0: ろしくお願いします。
1: では最初に、なんで放送部入ろうと思ったんですか？
0: はい、初めて放送部を知ったのは入学式の時。
1: ほうほう。
0: と体育館の上に映し出されてるスクリーンを見て、
1: うんうん、ああ投影してたね、カメラ使って、はい、
0: そうです。それを見て、
1: うんうん、
0: と学校行事に携わる姿がかっこいいなと思って、
1: ほうほう、
0: 放送部を見に行きました。
1: ありがとう。あのそう言ってもらえると冥利に尽きる。あれ何だったっけ、日本語が出てこないね。はい、すごく嬉しいです。ありがとう。じゃあそんな憧れの放送部に入ったね、セイサちゃんは何をしたいですか今後？
0: はい、やっぱり学校の行事に携わりたいなと思っています。
1: いいね。ちなみにどんな行事関わるか知ってる？
0: あんまりよく知らないです。
1: 結構ね、多分思ってるよりたくさんあるよ。例えば記念祭、まあ文化祭だね。文化祭とか、あと運動会もやってたね。あと、なんだろう、学校の集会、なんか、表彰伝達式とかの司会もやるし、運動部とかの総行式、まあ文化部の総行式も一緒にやるんだけど、の総行式の司会も今度やるね、学校で。というわけで、多分。
0: 確かに、思っていたより多いです。
1: ね。あの、学校の先生が中学校でやってた司会とかを、多分、放送部が回ってくるようになるし、はい、司会だけじゃなくて、カメラ、言ってたカメラやったり、なんか、ね、雑用振られたりもするよ。気のせいだよね。あの、先生たちが僕たちの、あの、成長を願って、たくさんの仕事を振ってくれると思って、前向きに捉えましょう。
0: はい。
1: え、じゃあ、大会あるのは、放送部の大会あるでしょ？はい、個人でアナウンス朗読で、番組でテレビ作ったり、ラジオで音で作品作ったり。
0: はい。
1: 何、特にやりたいなとかある？
0: まだ、
1: あんま決まってない。
0: 決まってないというか、
1: うん、
0: その、部門、アナウンスとか、朗読とか、とかの、作品をまだそんなに見てないので。
1: ああね、あんま見る機会ないもんね。
0: はい、だからこれからたくさん見て自分のやりたいことを見つけたいなと思っています。
1: いいと思う。神作品いっぱいあるから、いっぱい見な。
0: はい、
1: というわけでそろそろ曲に移りましょうか。1曲目はアイナ・ジ・エンドさんでルミナスです。どうぞ。

0: 1曲目はアイナ・ジ・エンドでルミナスでした。課外授業の進め、金沢泉ヶ丘高校ステーションアイ、ケンダと
1: 二木と小川が
0: お送りしています。さあ、それでは二人目の一年生の自己紹介に入りましょうか。
1: はい、入ります。
0: では名前をどうぞ。
1: 小川瑠璃です。
0: では瑠璃ちゃん、
1: はい、
0: なぜ放送部に来たのでしょうか。
1: 私が放送部に入りたいと思った理由はいくつかあるんですけど、
0: う
1: ん、一番はお昼の放送を聞いた時の感動ですかね。
0: お昼の放送。
1: はい、私もともとラジオを聞くのが好きで、よくお父さんの車でもラジオを聞いていたりしたんですけど、
0: う
1: んうん、高校生のお昼の放送ってこんなにラジオのパーソナリティさんみたいに流暢に喋っていて聞くのが楽しくてっていうのを感じた時に、私も放送してみたいって思ったのがきっかけです。
0: いい理由だね。
1: はい、
0: 意外、お昼の放送でちゃんと客引きできてると思ってなかったのですごい嬉しいです。
1: いやすごい楽しい放送でした。
0: あれをね、最初はね、結構1年生もみんないるんだけど、今後、
1: はい、
0: ハードル最初ちょっと高いのね、
1: はい、
0: 少なくとも僕はちょっと高かったのね。なんか中学校の時の放送と違って、
1: 違いますよね。
0: 喋んなきゃじゃない？
1: はい。
2: 確かに。
0: ラジオみたいに喋るんだよ。原稿が用意されてないんだよって思って、ね。
1: はい、でも
2: 確かに
1: 難しそうだなって思ってます今も。
0: 慣れるとね、虜になるよ。喋りたくて仕方がなくなる。
1: 楽しみですね。
0: 楽しみにしてるといいよ。
1: はい。
0: じゃあやっぱ楽しみにしてるのはお昼の放送。
1: もちろんお昼の放送もなんですけど、
0: ほう、なんか
1: 昔から絵本の読み聞かせをしてもらうのもするのも好きなので、実は朗読も楽しみにしています。
0: いいね、朗読もね、はい、結構ね、表現方法とかが、
1: そうなんですよ、
0: すごい人、
1: 読み方一つで人が変わるし、うん、物語も変わってくるじゃないですか、
0: ね、
1: 捉え方が、それがとっても魅力的だなって思っているので頑張りたいです。
0: いいと思う。僕はちなみに朗読はあまりできません。アナウンスの人です。
1: アナウンスもすごいです。
0: アナウンスは、アナウンスだと結構司会とかに生きてくるのかな。
1: はい。
0: でも朗読だとそういうイベントとかの盛り上げとかで抑揚つけるのがうまかったりするから、やっぱどっちもね、それぞれの利点あるよねって思ってる。
1: はい。
0: じゃあ次何聞こうかな。そうだ、放送部の印象ってどんな感じ？
1: 放送部の印象はとにかくアットホームで、
0: アットホーム
1: いて楽しいっていう。
0: いいよね、ありがとう、はい、あの雰囲気僕も大好き。
1: やっぱり先輩方が優しいんですよ。
0: うんうん、
1: とにかく何喋っても何を話しても聞いてくれるし、たくさん教えてくれるので、
0: うんうん、
1: まだあんまり時間は経ってないですけど、本当に居心地がいい場所だなって思ってます。
0: 自慢の先輩方です。あ、僕らも先輩に含まれてるのか。
1: もちろんでございます。
0: いっぱい喋ってこうね、喋るの大好きだから。けど放送部ってっていうか、うちの部活って結構独り言を誰かポツッと喋って、また別の人がそれに対して独り言をポツッと、
1: はい、

0: うっとポツッとあれ会話になってるねみたいな、結構そういうとこあるから自由気ままに話せるんですよ、はい、
1: 本当に自由ですよね、うん、
0: あのアットホーム、家よりホームかもしれない、アットだね
1: 確かに
0: アットホームのアットって何なんだろう。
1: 全知です。
0: 全知全知アット、
1: え違いますかね、
0: え分かんない、
1: ずっとそう思ってました私は。
0: ちゃってあの、あ確かにあの家でだね、
1: あそうです、
2: 確かに
0: 言われて初めて、なんかあったかい系の意味なのかなって思ってたけど、
1: あなるほど、
0: あアットホームだね、
1: アットホームですね、
2: 言われてみれば
0: 言われてみれば考えたことなかったかも今まで、

0: 2曲目はキングヌーで愛憎でした。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーションアイ、1年小川と
1: 二木と
2: 2年健太がお送りしています。
1: ですね、私たちこの前だね、遠足行ったよね。
0: 行きました。
1: 楽しかった。
0: 楽しかったです。めっちゃ楽しかったです。
1: ちなみに、1年生ってどこ行ったの？私、知らなくって。
0: 金沢ですね。私たちは、泉ヶ丘高校から出発して、班ごとに分かれて、金沢城公園を目指して歩きました。
1: あ、
3: そうです。
1: 班ごとに分かれてたんだ。
0: はい。
1: あ、だからなんか、5人ぐらいの人らが、
0: そうなんですよ。
1: チラチラチラっとそこら辺に。
0: 5、6人の一班で分かれて行動していました。
1: うん。それって、ルート自分たちで選択して？
0: そうですね。
1: はい、じゃあ、なんか、別になんか、ここを絶対通らなきゃいけないみたいなのとかもなく、
0: 実はそれがあるんですよ。

0: どんなもの？
1: 必ず通らなくちゃいけないところは西川の桜橋だったんですけど、それ以外は自由でしたね。
0: あ、じゃあ半全く同じ道だった人たちもいるのかな。
1: ほとんどいないんじゃないですかね、
0: うん、え、ちなみに2人はどんなルートを選択したの？
1: 私はまず西茶屋街へ行って、うんうん、そこから片町へ行き、
0: ほうほう、
1: 最後に金沢城公園の石垣を調べたというルートで探索をしていました。
0: ほうほう。じゃあセサちゃんは？
2: 私はまず寺町の町並みとかお寺とか神社とかを回って、
0: うんうん、
2: その後に桜橋を通って、うんうん、西川の河川敷で植物とか観察をして、
0: ほうほう、
2: でその後に小山神社に行きました。
0: あそこステンドグラス、ステンドグラスだよね。
1: ですね、
0: ステンドグラス綺麗だよね。僕もね、中学校の時の金沢自主プラン、あの、修学旅行の前の練習みたいなやつの時に行って、はい、びっくりした。ステンドグラスってあんな野外にポンってあるもんだなって思って綺麗だったんだよね。いい感じに日も入ってて、地面になんかいい感じに映ってたタイミングやったから、
2: それ見たいです。
0: 多分映ってた、映ってたよね。記憶違いだったらどうしよう。まあね、あの、綺麗だからね、あそこは一回行ってみたいよねっていう、
1: ね、
0: 行ってみるべき場所だ。
1: はい。
0: 金沢って、なんか地元って意外と知らないけどさ、結構そういう、なんか、金沢って歴史的なものとかさ、
1: うんうん、
0: 結構あって楽しくない？見て回るの。
2: そうです、楽しいです。
0: なんかこう、こういう金沢見てこいとか言われた時に、最初、自分たちの街見て回ってどうすんのさ、みたいな。
1: なりますよね。
0: 思うけど。
1: はい。
0: 楽しいんだよね、意外と。これが
1: 見てみると新たな発見が意外とあったりしますよね。
0: そうそうそう。あとあれもあるよ、いつも帰ってるバスの道を、
1: はい、
0: なんかいつも時間があって歩いたことがあったんだけど、上から見てる景色と下から見てる景色って全然違う。確かに、
1: はい、
2: そうなんだ。
0: なんかバスから見てなきゃ見えないものとか、例えば建物のちょっと上のところとかは、うんうん、やっぱバスじゃないと高さなくて見えないんだけど、
1: うん、
0: 歩いてると、なんだろう、例えば店のショーウィンドウが細かく見えたり、あとよくあるけど自然、あのお花とかが意外と咲いてて、あ、ここのとこに咲いてるもんなんだみたいな、いろんなものが見つかってね、
1: うんうん、
0: あとバスだと大通りだけだけど、裏道とか入るとね、なんか見たことないような建物、なんかこう植物がうにょうにょって入ってたり、
2: あ、
0: そういうの見て回るの好き。というわけで、最近の趣味は、最近一時的な趣味は散歩です。
1: あ、いいですね。
0: やってみるといいよ、二人とも。家の周りとかって歩き回る？
1: あんまりないですね。私、家の周りが田んぼなんですよ、ほとんど。
0: おお。
1: まあ、見つかるの虫ぐらいでしょうか。
0: まあ、虫。じゃあ、セサちゃんは？
2: 私は、毎週火曜日と金曜日に、ゴミを出しに行ってて、その帰りに、金曜日は30分ぐらい近所歩いています。
0: 朝？
1: すごい。
2: 夜です。
0: 夜か。
2: そうです。
0: まあ朝時間ないもんな。
2: そうです、朝起きれないです。
0: じゃあ、ちなみになんかその散歩の中で見つけたものとかない？最近。
2: え、でも結構野生の動物います。
0: お、野生の動物？
2: なんか、
0: うん、
2: 猫かわかんないけど、野良の猫とか、なんか、ほうほう、変ななんか小型動物みたいな、田んぼ、
0: へー、
2: 回ってます。
0: 見てみたいな。僕もちょっと近所回ってみよう。じゃあ曲の方移ろうか。
2: 3曲目はゆずで歌えるです。

0: 3曲目はゆずで歌えるでした。いやー、もうそろそろ終わっちゃいますね、今回の放送。二人どうだった今日の放送？
1: とっても楽しかったです。
0: セサちゃんは？
2: 私は緊張もあったんですけど、話してるうちに楽しくて、ちょっと終わるのが寂しいです。
0: いいね。僕さ、1年前ちょうど多分この同じ放送回かなで、うん、やったんだけど、緊張しまくってしまくって。
1: そうなんですか？
0: そう、いつものね、多分テンションから想像できないぐらいに喋れなくて、はい、
2: 本当に想像できないです。
0: あの、ガクガク震えてた。先輩たちに相当迷惑かけたみたいな。
1: 本当ですか？
0: 相当緊張した。でも楽しくできてるのが、放送は楽しくやるのが一番なので、
1: はい、
0: まず楽しみましょう、
1: はい、
0: 緊張は二の次です。じゃあ2人、今年1年の目標を教えてください。どうする？セサちゃんからいく、
2: はい、今年1年の目標は、うんうん、勉強面では本当に授業に置いてかれないようにします。
0: 大事だよ、大事だよ。
2: 本当に頑張ります。
0: あの、我が部の先輩たち、頭いい人、あ、いるから、あの、その人に聞きに行くといい。
2: 聞きに行きます。
0: アットホームを作りましょう。
2: よろしくお願いします。
0: じゃあ、るりちゃんは？
1: はい、私はこの1年もちろん勉強は頑張りたいんですけど、やっぱり放送部も楽しいので、うん、楽しいお昼の放送も届けていけたらいいなと思っています。
0: いいね。はい、私は、すでに置いてかれているのを取り戻します。はい、以上。まあね、これから

0: 1年間、
1: はい、
0: まだやる機会はたくさんあるので、
1: そうですね、
0: はい、今後とも楽しんで聞いていただけたら幸いです。
1: はい、
0: 頑張ろうね。
2: 頑張ります。ます
0: 学校も放送も、
1: はい、はい、
0: 大量の課題も、はい。はい、というわけで、課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーション I。本日お送りしたのは、2年放送部、健田のぞみと、
2: 1年二木星里と、
1: 小川瑠璃でした。
0: 来週のこの時間は、金沢錦ヶ丘高校放送部がお送りします。それでは皆さん、さようなら。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

はいどうも、パーソナリティの徳田智明です。本日も始まりました、ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコのゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していく番組となっております。はい、でですね、まあ本日なんですけれども、まあちょっと前にね、ドドンパチ2紹介したじゃないですか。まあ82のご紹介をしたらですね、ついついしたくなるというのが、まあアーケードシューティングゲームのお話というところですね。まあいろいろ前回はですね、まあレンジの方を紹介して、まあまあこれはちょっと後々つながってくるだろうというところもあったんですけれども、まあ今回はシューティングゲームのご紹介をしようかなと思う次第でございます。はい、でですね、まあ、シューティングゲームの話をし始めると、大体僕の行き着く先がアイレムのタイトルに行き着いたりとかっていうね、まあことが非常に多いちゃ多いんですけれども、すいません、今回もアイレムのタイトルとなっております。やっぱ R タイプシリーズは好きなんだよな、間違いなく好きなんですよ。そういうところでどうしてもその辺を選びがちなところではありますね。ということで本日ご紹介するタイトルはこちら、ギャロップです。はい、まあまあ R タイプシリーズかと言われると、まあ後々ね、うん、含まれたよねっていうところなので、正確に R タイプシリーズかと言われるとちょっと違うよねって言われると、おっしゃる通りでございますって話なんですけど、まあまあまあまあまあ、いいゲームじゃねえかなと。まあ難しいですけどね、めちゃめちゃ難しいし、そもそも稼働がそんなに多くなかったってところとかもあるし、

0: まあ、僕自身も多分数えるほどしか遊んだことはないんですけれども、はい、まあまあまあこういうゲームがあったよということでね、今日も生温かく時に暑苦しくギャロップについてお話をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。遊び同盟で王様だあれだ。
1: 王様だあれだ。

ねえ、知ってる？あなたに好きになってもらえるなら、苦手なメイクもおしゃれも頑張れちゃうの。あなただけでいいの。あなたにだけモテたいの。

お送りした曲は遊び同盟で王様だあれだでした。それではですね、ギャロップについてお話をしていきたいと思います。こちらのタイトル、1991年にアーケード用のタイトルといたしまして、アイレムから稼働発売が開始されたタイトルとなっております。はい。で、ジャンルといたしましては、まあ横スクロールのシューティングゲームという形で問題ないかなと思います。まあこのゲームの一番の特徴と呼ばれるところはですね、タイムアタックが存在しているというか、まあステージそのものがタイムアタックであるというところですね。シューティングゲームなのにタイムアタックってどういうこと？シューティングゲームって基本的に強制スクロールで一定スピードで画面が横に進んでいってって話じゃないの？

って、まあ基本的には思われるかと思うんですけども、このスピードの方をですね、自分で可変させることができる。それによってステージが短くなり、タイムアタックを行うことができるというのが、このギャロップというタイトルの一つの特徴となっております。はい。で、スピードを速くしたら、例えば横襲ですから地形があったりしますし、前から出てくる敵がぐわーっと速く流れてきたりであるとかね。まあ、シューティングゲームで言うと早回しってテクニックがあったりしますけれども、あれはその敵が順番に出てくるところで、出てきた瞬間で敵を倒すことによって敵の出現周期を速くすることで敵をたくさん倒すというテクニックですけども、まあ、それとは関係なく単純に敵が速く前からスピードが上がって流れてくるんですよね。そのスピードを上げるということはね、なのでそれによってこう難易度が上がったりっていうことは間違いなく存在します。敵を見てから、見て認識してから避けるまでの時間がどうしてもスピードが速くなればなるほど短くなってしまいますからね。もう一つですね、スピードをじゃあどうやって上げればいいんだいって、ボタンがあるのかい？アーケードだったらあんまりないけれども、家庭用のシューティングゲームとかでしたら、スピードアップに関しては LR ボタンに割り振られていて、R ボタンをパパパって押したらスピードが上がって、L ボタンを押したらブシュシュンって言いながらね、スピードがギアを上げる下げるみたいな感じでね、自分の機体の速度を可変させることができたりするわけなんですけれども、そういうわけでもないです。ボタンでの可変とかでもない。じゃあ一体どうやるのかというとですね、時期、自分の機体を画面の右側に寄せれば寄せるほどスピードが速くなるという素晴らしいシステムとなっております。危険行為推奨ゲーというね、形になってしまうんですけれども、まあ、それによってですね、スピードを上げ、タイムアタックを行うと、ちなみにタイムアタックを行って何かいいことあんのかいって言われると、スコアがたくさんもらえるというね、なるほど、それは頑張らねばならぬな、みたいなところにね、落ち着いたりはします。あ、ちなみに一応ですね、スコアが上がるだけではなくメリットの方もちゃんと存在しております。で、操作方法周りどうしようかな、操作方法周りから行きましょうかね。はい。ボタンが2つだったと思います。左のボタン、通常のショットが発動します。そして、もう一つのボタンがロックオンレーザー、こちらの方が発射される形となります。ロックオンレーザーは画面下部に存在しているレーザーゲージがありまして、これが存在している間撃ち続けることが可能ですよという形ですね。で、このロックオンレーザーというやつはですね、パワーアップはするんですけども、出る量が増えるので威力に関してはパワーアップはしません。しかしですね、自分の機体を右の方に持っていってスピードが速ければ速いほど威力が上がるというシステムがあります。それゆえにですね、敵を倒すためには前の方に、ある程度前の方にいないとロックオンレーザーが弱いんだよな、みたいな話になってしまうというのがなかなか難しいところですね。そのゆっくり行けばいいじゃないって言われても、でもスピード上げないとロックオンレーザーの火力が出ないじゃないっていうね、みたいな話になってしまったりしてですね、なかなかそこは難しいところかなと思わんでもないです。はい。で、通常、あとサブウェポンですか、アイテムを取るとサブウェポンが、ミサイルの方が発射されて、それが3種類という形ですね。で、ステージは全部で5つの2周構成ということで、まあ1ステージ目、2ステージ目はやっぱお客さんいらっしゃいませステージなので、結構、まあそれでもなんか僕難しかった記憶がすごいあるんですけど、一応なんか3ステ目から殺しにかかってくる系らしいです。はい。3ステ目まで行けた記憶も微妙にあるようなないような、多分ないような気がするんだけどなって話ですね。非常にですね、特徴的がゆえにですね、その特徴をつかむのが難しく、ゲームとしては、まあ、いわゆるパターンゲーという形になってしまうんじゃないかなと思います。

あ、どうなんでしょうね。イカルガであるとか、バガン、レイディアントシルバーガンみたいな、パズルゲーかのようなパターンゲー、それをなぞることが一番楽しい、一番というか、楽しいからいいんですけど、それがダメってわけじゃなくてね。うん。あれと比べるともうちょっとアドリブ入ってそうな気はするんですけど、まあ、それは言う、そうは言うても、結局スピードをどこに持っていくか、自分の期待をどこに持っていっとったら一番調子がよろしいのかっていうところがありますので、まあ、やっぱパターンゲーなんだろうなっていうところはありますね。結局、ロックオンレーザー、ここより前にいないと敵が倒せないからきついとかいうこともあったりしますから、結構敵が硬かったってイメージはあるんですよね。だから結局危険行為推奨ゲーというところに落ち着いてしまうのが、まあなかなかなところかなと思いますね。で、このタイトルはですね、まあどこにもなんですけれども、 R タイプシリーズなんて書かれていないわけですよ。まあフォースの出てこないレオくんですら一応タイトルに R タイプレオってついてるんですけど、このギャロップに関しては R タイプなんて一言も書いてないわけです。書いてないんですけれども、後付けで R タイプシリーズの年表にしっかりと組み込まれているよというお話になるんですね。まあそれらのお話を、まあ一曲お送りして落ち着いてから、まあご紹介できればと思う次第でございます。はい、ということで一曲お送りしたいと思います。お送りする曲は、遊び同盟で結婚行進曲。

お送りした曲は遊び同盟で結婚更新曲でした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介したいと思います。風来の楓です。レベルさんからいただきましてありがとうございます。新作って新役大復活だろうか。あれって2008年に出たドドンパチ大復活の一色では、あ、新キャラとか新ステージあるのかということですね。そう、僕もよくわかんなくてね、一応調べて

調べたんですけど、まあ、新薬な、いろいろと、まあまあ、完全新作ではないかと思いながら、だってまた復活するから、最大復活じゃんとか言いたかったっていうだけといえば、はい、そういうことです。はい、すいません。ありがとうございます。はい、ということでメッセージありがとうございました。もう一つ、腹黒い人さんからもいただいております。ありがとうございます。経営権と書いて、新意権と読みます。SGI のゲームなら、三国戦記が好きです。SGIGS やったっけ。引き続き、まあ、メッセージ行きましょうか。ドドンパチ2をボムモードでしかプレイしていないって、それはもったいない。エネルギーモード、俗に言うレーザーボムは、ボム発動時の無敵時間でも敵弾にかすらせて安全に時弾のチャージができるので、弾幕が濃いところで連続で発動してご両親地区から楽に進めるようになるということで、ありがとうございます。知らんかった。そんな知らんかったってっていう話です。ありがとうございます。で、あと、ドドンパチ2はステージ開始終了時に画面中央に極太民調隊で表示されるエキサイト翻訳みたいな英語混じりの簡易漢字が独特のセンスが爆発していて好きなんだよね。僕はステージクリアしてた時のジョーカー KO とかも好きでした。はい。で、IGS が開発したためか、弾幕ゲートより末期のトアプランを思わせる控えめな弾幕に高速弾の組み合わせで、難易度も8シリーズでは低めなので、弾幕入門におすすめなんだけど、版権の都合上移植がないんだよね、という形で、そうですね。ただ、ここに出していただいている達人を、遊びやすいかと言われると、僕は遊びやすくないと思います。ドギュンは好きです。最後に、どこが会社が土地狂って移植してくれないかな、ということでね、締めておりますね。で、もう一つ、最後に一つ。個人的な話ですが、昨年の暮れに仕事中の事故で頸椎損傷したが、その日はたまたま財布を忘れてしまったので、三途の川の渡し賃が払えず、脱エヴァに、死眼に蹴り飛ばされて目が覚めました。この度、後始末が終わったので、しばらくゆっくりラジオが聞けるようになったので、これからもよろしくお願いします。ということで、大事あったけど、大事なくてよかったです。マジで本当にね、気をつけましょう。まあ、ご安全にという話ですね。マジで、よかったです。いつも聞いていただいてありがとうございます。本当にね。ということでね、もう一つ、TM さんからもいただいております。ありがとうございます。IGS と言ったら三国戦記。やっぱ三国戦記好きな方多いですね。ドドンパチ2はエナジーモードでのレーザーボムが動画迫力なのですが、いかんせん敵が固く爽快感に勝てるのが残念なところということでね。はい、ありがとうございます。メッセージね。本当メッセージいつもありがとうございます。はい、ということで本日はですね、ギャロップについてお話をさせていただいております。で、ギャロップというタイトルはですね、まあ、先ほど操作方法とかのゲームのシステムはご紹介させていただいたんですけども、もともとは決して R タイプシリーズではなかったのです。はい。しかし、R タイプの年表に組み込まれております。時期的になんですけれども、プレイステーションで発売されております R タイプデルタ。このデルタの方で描かれている事件が、サタニックラプソディという名前がついております。まあ、このサタニックラプソディという事件はですね、まあ、バイド要素を持った、まあ、敵が地球に降りてきてしまったがために、地球がバイド汚染されてしまうというところから始まっていくわけなんですけれども、その裏でですね、そのバイド汚染されてしまった地域、都市部をですね、救出するために戦ったのが、このギャロップというゲームで、事件の名前はデモンシードクライシスという風に言われております。はい。で、機体の方はですね、 R11、R9 がまあ俗にアローヘッド系統なんですけども、R11、パトロールスピナーピースメーカーという名前でいいのかな。パトロールスピナーが通称なのか、ピースメーカーが機体名称はピースメーカーなんですよ。で、パトロールスピナーが機体名称なのかどうなのか通称なのかっていうのはちょっと僕正直よく分かんなかったんですよ。調べたんですけどね、改めて。まあ、ピースメーカーでいいかというところではあるんですけれども、はい。ということで、一応 R11 という名称がついている機体となっております。まあ、ロックオンレーザーがゆえにですね、まあ、俗に波動砲ではないんですけれども、そういうシステムになっていますよ、というところでございますね。はい。で、まあ、都市部をね、守った武装警察のお話、というふうにストーリート的にはなっております。それゆえになんですけれども、まあ、アイレムという会社がですね、まあ、石川県にある会社でございましてですね、まあ、ディスプレイで有名な七尾のね、まあ、ゲーム部門というかね、一部ソフト開発部門がアイレムという形になるんですけれども、今は結局アイレムの開発のメンバーがね、まあ、抜けてグランゼーラっていうね、別の会社を作って今、っていうのはあったりはするんですけど、まあまあその辺はいろいろあると思いますが、僕よくわかんないんでね。まあその辺は詳しい方がうんうんってこう頷いていただければと思うんですけれども、
で、そんなアイレムが石川県があって、かつこのギャロップと

というタイトルがですね、武装警察のお話で、R 戦闘機に乗っているというところでですね、このパトロールスピナー、まあ、ピースメーカーがですね、まあ、石川県警御用達の、まあ、R 戦闘機みたいな感じに、ネタとしてなったりしてましたね、ネット上でね。だからそのパトカー柄のパトロールスピナーとかもありましたから、石川県警ネタは、ギャロップに対しての石川県警ネタは、まあ、ある種の、まあ、お約束みたいなところはあるんじゃないかなと思います。はい。ちなみにですね、年表的なことを言いますと、まあ、第一次バイドミッションが R タイプという形になります。で、まあ、第二次バイドミッション、これが R タイプ2、まあ、アロヘッドではなくウォーヘッドが出撃した戦いなんですけども、この1と2の間、その間に起こった事件が、この R タイプデルタ、およびギャロップのサザニックラプソディであり、デモンシードクライシスという形になります。はい。で、R タイプ2の後は R タイプ3、オペレーションサードライトニングですか、があって、その後にファイナルのラストダンスという形に一応順番的にはなっていくかなという感じですね。一応、レオの方がエデンパラドックスっていう名前はついてるんですけれども、一応確か、どうだったっけな、確か時期的なこと言うと、一応ですね、R タイプと同じぐらいの時期だったような気がします。ただ、確か別次元のお話とかだったと思うんで、果たしてっていうところであるんですけど、そもそもなんですけど、R タイプのバイドって、その、時間も次元も飛び越えるから、まあ、せやなっていうところではあるんですけど、その辺を掘ろうと思ったら、なかなかね、面白いというか、結構複雑かつ面白いところであるので、興味のある方は、ぜひともその R タイプ周りのね、歴史であるとか、その、物語中のね、歴史であるとか年表であるとか、そういうこう背景を調べるのも個人的には R タイプシリーズをまあ後付けでね膨らんだところはあるかなとは思うんですけど、そうは言うてもとてもとても良いんじゃないかなと個人的には思っちゃう次第でございます。はい。シューゲーってシューティングゲームだから、ゲームのストーリーとかって基本的に関係ないじゃないですか。言うたら、自分の機体動かして、弾撃って敵倒して次のステージへ、先のステージへ、ボスを倒して次へ次へっていうゲームじゃないですか。だから、ステージが別に語られず、ステージじゃねえや。ストーリーが語られずとも、問題はないんですよ。本来で言うのはね。ゲームとしてのとこ、あくまでも、ゲームの骨、骨格をちょっと強くするであるとか、その肉を盛るとか、そういうお話の部分じゃないですか、ストーリーってね。だからゲームシステムには決して何も関係ないところではあるんですけど、そういうところにね、やっぱりちょっとロマンを感じざるは得ませんね。だからストーリー性の高いというか、そういうゲームで言うとやっぱイガルガであるとか、バガンとかもそうですし、なんだかんだで虫、なんだかんだで、シューゲーってちゃんとストーリーが作られているとか考えられてたりはするので、そういうところをね、調べて裏を見ていくと、あ、ここはこういうことなのかとかね、思うところがやっぱいろいろ出てきますね。だいたいわかることが、だいたい人類に逃げ場なしやんっていうところに落ち着く、絶望的な状況じゃないですか、みたいなところが、だいたい占めてくるので、マジで一度いろんなゲームのね、ストーリーは調べてみてはいかがかなと申し出でございます。はい。遊ぼうと思ってもちょっとなかなか遊びにくいタイトルというところではあるんですけれども、まあ、Rタイプの歴史の中にこういうゲームもあったんじゃよというところを、まあ、知っていただければ良いかなと思う次第でございます。はい。本日はギャロップについてお話をさせていただきました。

はい、どうも本日の本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度では、ギャロップについてお話をさせていただきました。はい、個人的にはね、なんだかんだ好きですけど遊ぶ機会がなかなかなかったタイトルということですね。もうちょっとちゃんとやりたいですね。まあ一周クリアはなかなか難しいでしょうけどね、ぜひともやりたいところという感じです。次回ですね、また何か別のゲームご紹介させていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp

mn1.jp です。ファックス番号は 076-248-8181。076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。また一言言いたい、そんなあなたはですね、X の方で、ハッシュタグ、シャープピコピコトーク。はい、ピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております。こちらをつけてポストをすると、なんとですね、僕が喜びます。番組内でもご紹介をさせていただければな、なんて思いますのでね、リスナーさんからのお便り、メッセージ、お待ちしております。ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に暑苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のフェンネルハイツです。部屋は日当たりの良い南向きで、上段はベッド、下段は収納スペースのロフト様式です。近くにコンビニや食事所が数多くあります。
0: フェンネルハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
1: レコードや CD が回って流行も回る KITPMCE 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、西康子がお届けします。
2: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

最近はサブスクで音楽を聴くことが主流になりましたが、再びレコードが注目されています。日本レコード協会が公開しているアナログディスク生産実績によると、2009年の生産枚数はわずか10万2000枚でしたが、

2025年には337万8000枚に達しています。コロナ禍を経験して家にいる時間が増えたことで、音楽を通勤中や作業中に BGM のようにながら聞きするものから、一つの趣味として家で楽しむものになったことが理由だと考えられています。レコードといえばもちろん、金沢工業大学の PMC、ポピュラーミュージックコレクションですよね。アナログレコードを中心に28万枚以上を所蔵しており、常時およそ1万枚の LP レコードや CD が並んでいます。PMC の数あるレコードの中から、古くて新しい音楽との運命的な出会いを探すのもまた楽しみですね。未来のお宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。一曲目は北に達也です。4月12日に新曲レビテーションをリリースしました。お送りします。北に達也、レビテーション。

お送りした曲は北に達也レビテーションでした。2曲目です。名探偵コナンの映画最新作ハイウェイの堕天使が大ヒット上映中ですね。合わせてその主題歌もヒットしています。ミーシャラストダンスあなたと。

お送りした曲はミーシャラストダンスあなたとでした。次の曲です。現在アリーナツアー真っ最中のストーンズ。ただその人気ゆえに先月の福岡公演ではコンサートの転売チケット代を騙し取る詐欺事件が会場で発生していました。ファン心理につけ込み騙す方も悪いですが、転売と分かっていて購入するのも罪になりますから、ファンも気をつけなくてはいけませんね。では音楽です。2023年、ストーンズ、こっから。

お送りした曲はストーンズ、こっからでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。国際研究チームの調査により、およそ3000年前の古代ヨーロッパでは、亡くなった方の遺骨は社会的な価値のあるものだったことが分かりました。アイルランドを中心とする国際研究チームが中央ヨーロッパの集落跡を調査したところ、遺骨を掘り起こし、頭蓋骨を家に飾るなどして利用していたことが明らかになりました。さらに掘り起こされた遺骨は

地域の人々の間でやり取りされることもありました。先祖の遺骨を共有することは、お互いのアイデンティティを確認し合い、グループとしての連帯感を強めるための手段であるとされています。最終的にこれらの骨は役割を終えると再び一箇所にまとめられ、新しい場所へ丁寧に埋め戻されます。古代の人々にとって先祖の遺骨を身近に置き、地域の人々と共有することは、過去から続く家族や仲間とのつながりを未来へつないでいくためのごく自然な生活の一部だったと考えられます。現代のお墓参りと考えや気持ちは同じなのかもしれませんね。今日のお宝話でした。未来のお宝ソング、未来のお宝ソング、 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。アメリカの人気シンガーチャーリープース、今年10月の来日公演を発表していました。チケットの第1次の先行抽選は始まっていますけど、もうプレミアムチケットですね。ではここで3月にリリースした最新アルバム、What Ever's Clever から一曲お届けします。チャーリー・プース、Beat Yourself Up。

お送りした曲はチャーリープースビートユアセルフアップでした。今日最後は2014年の作品です。畑基博、ひまわりの約束。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

先日野々市市内を散歩しているとブーンという蜂の音がして思わずその場を離れました。後日知ったんですが、おそらくその蜂はクマバチで、クマバチはおとなしい性格のためほとんど人を刺さないんですね。今となっては慌てていた自分が少し恥ずかしいです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の一曲目です。アイビー・アンダーソン、ジャンプ・フォー・ジョイ。

アイビー・アンダーソンでジャンプ・フォー・ジョイでした。次に紹介するのはハンブルパイです。イングランドのロックバンド、ハンブルパイ。すでに大きな成功を収めていたスモールフェイセスのスティーブ・マリオットとハードのピーター・フランプトンによって結成されました。彼らはハードロックサウンドで人気を博しました。これからおかけするベクトン・ダンプスは1973年のアルバム Eat It に収録されています。それではお聴きください。ハンブルパイ、ベクトン・ダンプス。

お送りした曲はハンブルパイベクトンダンプスでした。次はザ・テディベアーズマイフーリッシュハートです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は橋本多佳子の句をお送りします。朝刊に日いっぱいや蜂歩む。朝日が差し込む朝刊の上を蜂がゆっくりと動いている様子を読んでいます。朝刊に日いっぱいや蜂歩む。蜂というと私は怖いイメージがありますが、この句からはほのぼのとした情景が浮かんできました。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。 FM N1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。アルグリーン、心の思い出。

お送りした曲はアルグリーン、心の思い出でした。最後の曲です。チャーリーシェーバーズ、ブルーファンタジー。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のシャトー2-3です。大学から5分、オール電化でリーズナブル、日当たり満点、明るい環境で快適です。
0: シャトー2-3の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT PMC 一周回って歌発見。1965年昭和40年にリリースした坂本九の涙くんさよならお送りします。この曲を題材に次の年には映画涙くんさよならが公開されました。そしてリリースから2週回ったくらいになるかな、1991年平成3年から1999年平成11年まで続いていたテレビ

ドラマ天まで届けの主題歌ともなっていました。多くのアーティストによってカバーされていて、時代によっても曲調を変えて歌い継がれている曲です。もう今ですと2026年ですから、もうね、リリースから5週以上、60年余り経っても歌い継がれている名曲です。坂本九、涙くんさよなら。

坂本九、涙くんさよなら、お送りしました。大阪芸術大学で結成された3人組ユニットチャバ、2004年平成16年にメジャーデビューしまして、2008年平成20年まで活動していました。今からお送りするのは2006年平成18年にリリースしたアルバムアトリエに収録されている曲です。チャバ、逃避行、ミドルオブナウヒアー、6分を超える曲です。聴いてください。

茶葉、逃避行、ミドルオブナウヒアーお送りしました。爆竹19作目のシングルです。2002年平成14年リリース、爆竹、極東より愛を込めて。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、ワイショップアクア店。焼きたてパンも美味しいですが、お惣菜も見逃せないんですよね。ハッシュポテトもその一つです。リニューアルしまして、さらに美味しくなったんです。私、ハッシュポテトが大好きで、街中のコンビニエンスストアに寄った時も、ハッシュポテトがあるかどうかを無意識にチェックしてるんですよね。あったらつい買っちゃいますね。リニューアル。どんな点を改良してさらに美味しくなったのか気になりますね。ぜひ食べてみていただきたいと思います。

KIT PMC 一周回って歌発見。2007年平成19年に及川光平がリリースしたアルバム僕のそばにいなさいからお送りします。及川光平、雨の糸。

及川光平、雨の糸をお送りしました。5つの赤い風船が1992年平成4年にリリースしたベストアルバム、ベストセレクション、遠い世界にに収録されている曲の中から、1969年昭和44年にリリースした曲をお送りします。5つの赤い風船、遠い空の彼方から。

5つの赤い風船、遠い空の彼方からお送りしました。2006年平成18年にリリースしたアルバムベストオブベスト日本の名歌から本宮ひろ子の曲をお送りします。本宮ひろ子、夏は来ぬ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1984年ビルボードホット1002位の曲、ティナ・ターナー、愛の魔力、お送りします。この曲は同じ年にリリースしたアルバム、プライベートダンサーからのシングルカットです。リリースした次の年の第27回グラミー賞では、最優秀レコード賞、最優秀楽曲賞、最優秀女性ポップボーカルパフォーマンス賞、3部門を受賞しました。大ヒットしたんですよね。そして7インチシングルと12インチシングルのバージョンがあります。今からお送りするのは7インチシングルのバージョンです。一周回って海外編、1984年リリース、ティナ・ターナー、愛の魔力。

PMC 一周回って歌発見。1996年、平成8年にリリースした本木雅弘のアルバム月の窓からお送りします。本木雅弘、魅惑のハードボイルド。

本木雅弘、魅惑のハードボイルド、お送りしました。1982年、昭和57年にリリースした、柳ジョージのシングル、歌舞伎をお送りします。リリースから、そうだな、3週半ば回ったくらいになるかな。昨年です。2025年、令和7年には配信リリースされています。柳ジョージ、歌舞伎。

柳ジョージ歌舞伎をお送りしました。1997年平成9年にリリースした鮫島由美子の曲です。鮫島由美子、冬の星座、モリーダーリン。

懐かしい、あなたが聞いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聞いた

KIT PMC 一周回って歌発見。チューリップのナンバーをお送りします。1975年昭和50年リリース。チューリップ、あいつのどこがいいんだ。

チューリップ、あいつのどこがいいんだ、お送りしました。ラストは、ビレッジシンガーズのナンバーです。1970年、昭和45年にリリースしたシングルをお送りします。ビレッジシンガーズ、ノーチェで渋谷。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ 1,2,3。 毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
4: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: こんにちは、 KIT 毎ミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲田真優斗と、
1: 1年鈴木彩太と、
2: 1年川淵美樹と、
0: よろしくお願いします
2: でございます
0: まあね、まあ、今日はねこの3人でお送りしていきたいと思ってるんですけど、まあ、ちょっとこの番組聞いている方とかならもしかしたらねこう聞き慣れない名前が上がったんじゃないかなって思うんですけど、1年生、新しく入ってくれた1年生にお話ししてもらおうかなと思っています。
1: よろしくお願いします、
0: はい、ということで、まあ、とりあえず今回の回ではまあ2人出てもらうんですけど、主にね鈴木さんにフォーカスを当てて、はい、今日はやっていきたいなと思っています。
1: お願いします。
0: お願いします。はい、ということなんですけど、
1: はい、
0: まあ、どうですか最近学校始まりまして、
1: もう、そうですね、
0: 1ヶ月経とうとしているぐらい、まあもうちょっと経ったかな、まあ、1ヶ月経ってみて、
1: 1ヶ月経って、まあ、一旦慣れてきました結構学校生活では。はい、
0: よかったです。
1: 今はなんか、
2: はい、
1: 通学に僕1時間ぐらいかかっちゃうんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: それで毎朝5時半に起きて、
2: うわ
1: 準備して、そう準備してバス乗ってここまで来てっていうのを繰り返してて、最初はもうほんとすっごい辛くて朝起きるのが、
0: うんうん、
1: でも今1ヶ月経ってようやく慣れてきたかなって感じがしますね。
0: あ、はいはい、おー、まあでもねまだまだこう学校生活長いですからね、うん、まあ、どんどん慣れていってもらおう
1: ね。ありがとうございます。
0: 川淵さんどうする？
2: 僕もそうですね、通学の面で言うと彼と同じバスを、ね、乗らせてもらってるんですけど、
0: うんうん、
2: まあ、僕はなんせ駅に近いところに住んでるので、まあ、彼より長く寝る特権があるということです、ね、通学に関してはもうギリギリ行っても全然余裕あるのでね。
0: あ、そうなんですね。
2: そうですね、
0: 結構あの家の距離は離れてたりするんですか2人とも？
1: そうですね、今20分から30

0: 分ぐらい、
1: うんうん、
0: 自転車で漕いでもそれぐらいかかって、
2: そうですね、
1: そうなんだ、なかなか大変だね。
0: そう
1: 通学になってると思うんですけど、
0: はい、
1: まあこんな感じで、これから30分間お送りしていきたいと思います。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @KITCW を入れて送ってください。ここで鈴木くんに曲紹介をお願いしたいと思います。
0: はい、ここで1曲お送りします。オーヤンフィーフィーで Love is Over。

0: お送りした曲はオーヤンフィーフィーでラブイズオーバーでした。
1: はい、ということで、はい、まあ、ここからのコーナーなんですけど、
0: はい、
1: まあ、今日は1年生のね鈴木くんにお話ししてもらおうかなと思います。
0: はい、
2: わかりました。
1: まあ、なんか今日はちょっとお話持ってきてもらってるみたいなんで、はい、
0: そうですね、ちょっとお話1個あって、
1: はい、
0: 自分は高校卒業したタイミングで、
1: うん、
0: あの髪を金髪に染めて、
1: あ、はいはい、
0: で耳に両耳にピアスを開けたんですよ。
1: おお、いいですね。
0: そうで、まあ、開けて1ヶ月経って、
1: うん、
0: やっぱ第一印象ってすごく大事だなって僕思ったんですよ。
1: あ、確かにね。
2: ですね。
0: なんか友達とか、あの初対面の人とかにもなんかすごい覚えてもらいやすいらしくて、自分が、
1: はいはいはいはい、
0: なんか金髪でピアス開いてて、なんかちょっとチャラい目の感じの子だよね、うん、みたいな感じで、はいはい、覚えてもらいやすくて、なんかこれはなんかいい意味でそう言ってくれてるのか、
1: うん、
0: なんか印象が悪いのかっていうのをちょっと今考えたりしてるんですよ、今は。
1: あの、じゃあちょっと友達の川淵君的にはどうです？
2: 僕はね、あの彼と古い友人なんですけれども、
0: はい、
2: そう、金髪になったのを見た時は、おおすごい、なんか、いやでもなんか、なんかが彼、僕はもともと彼を知ってたので、柄がいい人だって、だから怖い印象はあんまり持たなくて、
0: はい、
2: そう、まあ、久しぶりに会っても、あ、なんかちょっとイメチェンしたんだなみたいな、
0: うん、
2: なんかちょっと逆にかっこよかったですね。
1: お、全然、
0: ありがとうございます。
2: かっこよかったですよ、本当に。
1: まあ意外とね、印象変わってたけど、もうプラスだよと。
2: プラスです。
1: 全然いいか。なるほど、ありがとうございます。まあ最近、まあ僕はなんですけど、
0: はい、
1: まあ、今年ね、入ってきてくれて、まあ最近知り合ったばっかりなんですけど、まあ結構ね、こう、自信が伝わってくるというかね、もう顔からね、活気を感じるところもありますし、す、はい、あとやっぱ金髪でピアス開いてると、
0: はい、
1: 先輩的に、まあ、僕めちゃくちゃ名前覚えにくいっていうか、
0: はい、
1: 覚えるの苦手なんですけど、
0: はい、
1: もうすぐ覚えられましたね。
0: ああ、本当ですか。やっぱ覚えてもらいやすい、
2: は
0: い、
2: そうですね。
1: なんでも全然プラスイメージしかないと思うんでね、そこはもう自信持っていいと思いますね。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ということで、まあ、ここまで自己紹介してもらったんですけど、
0: はい、
1: じゃあここもう一回曲紹介をお願いしてもいいですか？
0: はい、わかりました。ここで一曲お送りします。藤井風で旅路。

0: 藤井風で旅路でした。
1: はい、ということでここからのコーナーでは、はい、僕がね鈴木くんについて深掘っていきたいなと思います。
0: わ、はいはい、かりました、お願いします。
1: はい、深掘っていきましょう。はい、じゃ あ、まあ早速の質問なんですけど、うん、まあ、僕が聞いた話によると鈴木さんはなんか文系だったみたいね、もともと。
0: そうなんですよ、僕高校時代文系で、
1: うん、
0: そう、はいはい、数学とかあの科学とか、
1: うん、
0: 物理とか全部全然やったことがなくて、そうだから、まあ、英語とか、あ、そうですね、歴史とか、
1: うん、
0: そういうのは、まあ、結構得意なんですけど、
1: はいはいはい、
0: 数学とかにはもう本当に全然できなくて、
1: うん、
0: だから今工業系の大学来ちゃったので。
1: そうですよね、
0: そうやっぱやらなきゃいけなくて、うん、結構手こずってますね今は。
1: なるほど、ありがとうございます。まあね、そんなね文系だった鈴木くんなんですけど、
0: はい、
1: なんでこの理系の大学に志望したんですか？
0: う
1: ん、
0: この金沢工業大学の僕メディア情報学部っていうところに入ってるんですけど、
1: はい、
0: このメディア、僕もともと映像制作とかそういう、うん、あのところに興味がありまして、
1: はいはいはい、
0: で、金沢工業大学がその映像制作をやっているメディア情報学部っていうの学部っていうのを知って、はいはい、あ、じゃあぜひ地元の大学だったので、うん、あ、じゃあここいいんじゃないかなと思って受験してここに来ました。
1: なるほど、
2: はい、
1: じゃあ結構映像系のね、
0: そうですね、
1: 興味が強かったってことで、
0: はい、今は結構映像制作の仕事に今興味があって、
1: うん、
0: そう、なんかミュージックビデオとかそういうのを作ってみたいなって。
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあもう早速ちょっと次の質問なんですけど、
0: はい、
1: まあ、今ねちょうどミュージックビデオみたいなお話もありましたけど、
2: はいはいはい、
1: なんか自分の趣味みたいなのってありますか？
0: 趣味は僕音楽を聴くのと

0: 演奏するのがとても好きで、
1: うんうん、
0: そう、まあ音楽、まあ、全般好きなんですけど、なんかバンドとかを僕ちょっと大学で始めてみたくて、
1: はいはい、ああじゃあ大学に入ってから始めた。
0: そうですね、楽器はもともと高校生の時代からやってて、でもバンドを組んだっていう経験がなくて、まだ、
1: はいはいはい、
0: そうだから大学で、まあ、新しくなんかそういうの組めたらなって今はちょっと思ってますね。
1: はいはい、はい、ありがとうございます。ちなみに楽器は何演奏してるんですか？
0: 楽器僕ベースを
1: やってます、ね、おーベースですか、は
2: い、ベースかっこいい。
1: じゃあまあとりあえずギターとか探してね。
0: そうですね、ギター探してドラムもやっぱ必要ですし、
1: うん
0: 探さなきゃなって今
1: なるほど
0: 考えてます、
1: ね、じゃあまあちょっとサークルとかもいろいろ探してみてる感じ。
0: そうですね、今はいろいろサークル見て回って、
1: うん、
0: なんか自分に合ったところうんうん、探してみようかなって今思ってます。
2: いいですね、
1: いいですね、はい、ありがとうございます。じゃあ次の質問なんですけど、
0: はい、
1: 大学に入ってこう楽しいなって思うこと何か見つけましたか？
0: とにかくその楽しいなって思ったのはやっぱ大学とても自由だなって今すごい思いました。なんか授業の、まあ、高校とかでは、まあ、授業の間にそのコンビニに行ったりとかはもう絶対ダメだったんですけど、
1: ね、確かにね、
0: 大学入ってからなんかそれがもう当たり前みたいな感じにもなったし、うんうん、まあそれともう一つは僕高校まで学食っていうのを経験したことがなくて。
1: 確かにあんまりね、私立の高校とかならあれかもしれないけど、そうそう、まあないよね、
0: うん、なくて、でまあ学食食べてもうなんてこれ素晴らしいものなんだと思って、
2: 美味しいし、
1: うんうん、
0: っていうのがもうあってとても楽しいです
1: よ。おお、
2: はいはい、
1: 結構学食利用されてる？
0: 学食は全然まだ利用できてなくてそれが
1: あ逆に
0: まだ全然利用できてなくて、
1: うんうん、まあでも結構混んでますよね。
0: 結構昼間はすごい混んでます。
1: そうですよね、
0: はい、
1: じゃあ昼間って普段どうしてるんですか？
0: 昼間僕は弁当を僕持ってきてるんですよ。
1: あ、弁当か。
0: 弁当を持ってきて、で弁当ちょっと今日は作れなかった日とかは学食利用させていただくことが多いんですけど、うん
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、はい、あ、じゃあ自分で作ってる？
0: そうです、自分で作る時もあります。
1: おお、すごい、はい。じゃあ、はい、結構あれですかね、外食とかせずに今のところは。
0: そうですね、やっぱなんか外食っていうの、外食は好きなんですけど、
1: うん、
0: なんか僕はその外食すごいしたいんですけど、なんか自分の両親が、
1: はいはい、
0: そのなんか弁当を作るから、
1: あ、
0: 作ったら自分で作ってみたいな、
1: うんうん、
0: でそういうのめっちゃ言われるので、あんまり外食とかはいけないんですね、うん、
1: なるほどね。
2: そうなんだ
0: そう
1: あ、まあでも僕の聞いた話によると、
0: はい、
1: 鈴木さんなんか一人暮らし始めるみたいな。
0: そうなんですよ、一人暮らしを始めるんです。まあ日程はまだ結構明確には決まってないんですけど、うん、
1: はい、
0: 夏のあたりから一人暮らしをちょっとしようかなと。
1: おお、ちょっとワクワク感あります。
0: そうですね、今
2: いいな、
0: は
2: い、
0: 今でもちょっと不安ですね。結構
1: 確かにね、不安のところもあるよね。
0: そう、
1: まあ、でも周りに住んでる友達とかはもうねできたりしました、は
0: い、そうですね、やっぱ高大入って一人暮らししてる人すごい多くて、
1: うん、
0: なんか全員楽しそうやなって思って
1: 確かに実家だと結構その放課後遊んだりとかありますからね、交通の便でちょっと遊びにくいみたいな。
0: そうですよ、だから、まあ、そういう点では楽しいんかなって思うけど、
1: うん、
0: やっぱでもちょっと全部一人でやっていかなきゃいけないのは少し不安ですね。
1: まあ、最初はね不安がいっぱいだと思うんですけど、はい、じゃあ、まあ、結構話変わるんですけど、このウェーブプロジェクトね入ってくれたと思うんですけど、
0: はい、
1: 今後自分の番組持ったら、
0: はい、
1: この番組やってみたいなみたいなあります？
0: ちょっとまだ完全に決まってるわけじゃないんですけど、
1: はい、
0: 僕の友達の一緒に入ってくれた、はい、こちらのプロジェクトに入ってくれた友達2人のことを、うん、
1: はいはいはい、
0: なんか

0: 動物に関する話を、ちょっとしたいなって、今思ってまして。
1: 動物系ですか、ね、
0: 動物系の話を、うんうん。そう、動物系の話だったら、もう、何時間でも話せられるぐらい僕動物好きで、う
1: んうん。はいはいはい。あ、そんなに動物好きだった。
0: そうです。めっちゃ動物好きです。
1: え、一押しの動物は何ですか？
0: 一押しは猫。
2: 猫。
1: 猫。
0: 猫が大好きです。
1: 僕も猫大好きですよ。
0: もうほんと。猫アレルギーなんですけど
1: 辛いですね。
0: そう、話とかしたいなっ て、
1: ね、なるほど、ありがとうございます、はい、ということでここまで話していただいたんですけど、一旦 CM に入りたいと思います。
3: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。

0: はい、ということでお時間になってまいりました。
1: はい、
0: じゃあ今日ね、あの出てくれた2人に感想を聞いていきたいなと思います。じゃあ鈴木さんから。
2: わかりました。まあ初めてのこういうラジオで話させてもらったんですけど、
0: うん、
2: やっぱなんか難しいなんか普通になんか、
0: うんうん、
2: なんか言いたいことをうまくそうまとめて話せないし、
0: うん、
2: なんか路列がちょっと回らない
0: くて、あーまあ結構わかりますね。
2: 最初
0: のね、
2: だんだんちょっと慣れていきたいなと思います。
0: はい、ありがとうございます。まあやっぱ最初緊張がね、
2: 緊張めっちゃしてます。
0: どうしてもしたりとかありますよね。
2: はい、
0: じゃあ川淵さんどうですか。
3: 僕はそうですね、あのやっぱ友人が緊張してる姿見るとワクワクしちゃいますちょっと性格悪いのかなも
0: 逆にね、
3: そ結構今日は相槌役というか、うん、まあ、うん、メインは鈴木さんだったのでね、うん、まあ相槌多かったんですけど、まあ、でも聞いててめちゃくちゃ楽しかったですね。
2: 本当ですか。
0: よかったです。まあ実は次回は川淵さん会になりそうなんで、
3: はい、
0: ちょっと交互期待って感じなんですけど、
2: そうですね、
0: まあここまでね話してくれて、
2: はい、
0: まあ、どうですか、今後学校生活で何か頑張りたいみたいな目標とかあります？
2: まあとりあえずその情報数学を一番ちょっとやらなきゃなって思ってて、
3: うん、だよね。
0: 確かに数学はね僕らの大学必修ですから。
2: そうですよね、
0: どうしてもね。
2: まああとはまあ早いうちにサークルとかいろいろ回って、
0: うん、
2: まあ本当にいろいろいろいろ挑戦してみたいなって今思ってますね。
0: はい、ありがとうございます。まあ、せっかくなんでちょっと川淵さんにもねお聞きしたいと思うんですけど、
3: はい、
0: どうですか今後学校でなんか目標みたいな。
3: そうですね、やっぱ金沢工業大学は夢工房というものがあると聞きまして、うん、ここではねいろんなものが作れる、実現できると、
0: うんうん、
3: こう聞きまして、僕も創作するのがとても好きなので、すっごい見てみたいというか入って何か作りたいんですね。
0: なるほど。
3: はい、未だに行動できていないので、
0: はいはいはい、
3: 近日中に行きたいな、
0: 行ってみてってね。
3: はい、
0: まあ、実はこのウェーブにもウェーブプロジェクトにもね何人かあの夢工房行ってる子もいるんでね。
3: あ、そうなんですか。
0: あ、もしよければねその子に紹介してもらったりとか、
3: あ、なるほど、
0: してみてもいいかもしれませんね。はい、ということでここまで30分間お送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗と
2: 1年鈴木彩人と
3: 1年川淵美希でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。
2: 話に花を咲かせましょう。
3: 金曜のお昼は花花、
4: 金曜の正午は秋沢愛と
5: 井上大輔が
3: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

春の大型連休も暦の上では、まあ、終了ということで、リスナーさんのゴールデンウィークはどんなゴールデンウィークだったでしょうか。楽しく、そしてリフレッシュできたでしょうか。私は田植えとかやってましたけれども割と変わらず日常っていう感じでしたね。まあ、連休だった方はね、ちょっとギアをまたエンジンを温め直して、ギアを上げていくのに時間が少しかかるかもしれませんけれどもね。まあ、ちょっとずつ石川や富山ではやわやわってゆっくりゆっくりって言いますけれども、どうぞ皆さんやわやわと体と心を鳴らしていきましょう。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは音楽ユニット夏色のファーストアルバムから。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学情報理工学部ロボティクス学科の出村厚生研究室のハッピーロボットチームがロボカップ2026世界大会ロボカップアットホームリーグへの出場権を獲得しました。ロボカップはロボット工学および人工知能分野における世界最大級の国際競技会で、ロボカップ2026世界大会は6月30日から7月6日の期間、韓国で開催されます。出村研究室のハッピーロボットが出場するアットホームリーグは、生活支援ロボットの研究開発促進を目的としたリーグで、年々技術レベルが高度化しています。音声対話、指示理解タスクや一人会、追従、案内タスクなど日常生活を想定した多様なタスクが実施されます。ハッピーロボットチームは出村研究室と夢工房プロジェクトを母体として活動しているロボット研究開発チームで、2012年からロボットカップ国内大会に参加、2015年以降は世界大会でも実績を重ね、今回2018年以来となる約8年ぶりの本格的な世界大会復帰となります。ハッピーロボットチームはこれまで培ってきたロボット工学、人工知能、ヒューマンインターフェースの知見を結集し、世界のトップチームと戦える新型ロボットを開発しています。今後のハッピーロボットチームの挑戦と活躍、ぜひご注目いただきたいと思いますし、応援していただければと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部心理科学科4年浅野いちごです。自分を動物に例えると何になりますか？先日受講した科目の第1回授業でそんなことを聞かれました。例えるものは動物でも色でもファッションでも家電でも何でもいいのです。それを絵に描いて内容を英語で説明するというのが最初のワークでした。私は論理的思考が好きなので家電としてパソコンを書き始めました。そしてそういえば私は多言語学習が好きだったと気づき、翻訳機として使われている画面を書き込みました。さらにやっぱり寝ることが好きなので猫も書いておこうと思い、パソコンのそばに書き加えました。そんな行き当たりばったりな性格です。デジタル世代のアナログミュージック、今回ご紹介するのは石川セリの

気まぐれです。夏の気配が訪れる立夏の候にぴったりな一曲です。1977年昭和52年の作品です。石川セリ、気まぐれ。

デジタル世代のアナログミュージック、今回は金沢工業大学情報フロンティア学部心理科学科4年浅野いちごさんの選曲で石川セリ気まぐれお聞きいただきました。自分を動物に例えると悩ましいですね。リスナーさんは何に例えますか？私だったら何でしょうね、怠け者ですかね。自分を何かに例えるっていうのは難しいですよね。自分を客観的に見たりとか、まあ、多面的多角的に捉えるっていう、なんか訓練にもなりそうだなと思いますし、自己分析にいいかもしれませんね。浅野さんのコメントにありましたけれども、動物に限らず色でもファッションでも家電でも何でもいいから例えてみてくださいっていうことだったので、まあ、動物以外でもちょっとね、いろいろこう考えてみるのも面白いかなと思います。リスナーさんもぜひ例えてみてください。ということで、この時間はデジタル世代

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

音楽ユニットセプテンバーがリエ&クーニー名義時代にリリースした作品をお送りします。この曲は NHK の音楽番組みんなの歌で放送されていた作品です。2012年、平成24年、リエ&クーニー、あのね青色の傘。

お送りしたのはリエ&クーニー、あのね青色の傘でした。次にお送りするのは女性シンガーソングライター星村舞が2003年平成15年にリリースしたファーストアルバムスープに収録された楽曲です。星村舞、恋の力。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高大指定学生アパート
1: 71市本町の雅ハイツです。部屋は全室南向きで 7.5 畳と8畳から選べます。自宅が横にあり親御さんから喜ばれています。
0: 雅ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ファッションコスメに
2: 癒しのお風呂の話題まで、
1: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
2: 毎週木曜日午前10時15分から
1: やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。ゴールデンウィークあたりから春爛漫という言葉がぴったりの時期を迎えています。色とりどりの花が咲き、私たちの周りを鮮やかに美しくしてくれていますよね。そこで今週は花にちなんだ曲、タイトルに花とつく曲を中心にピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

まず最初の曲は日本の童謡唱歌より滝廉太郎作曲、真島俊代編曲、花。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、滝廉太郎作曲、真島俊夫編曲、花という曲でした。続いてはアメリカの作曲家オリバ・ドッティのオリジナル作品なんです。タイトルはバラの謝肉祭序曲。演奏は同じく東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でオリバドッティ作曲バラの謝肉祭序曲という曲でした。続いては日本人の作曲家福島博一のオリジナル作品なんです。タイトルは満開の花。演奏はブリランテウィンドアンサンブル。ではお聴きください。

ただいまの曲はブリランテウィンドアンサンブルの演奏で、福島博一作曲満開の花という曲でした。続いては1980年昭和55年第28回全日本吹奏楽コンクール課題曲 A、 小山清重作曲、吹奏楽のための花祭り。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、小山清重作曲、吹奏楽のための花祭りという曲でした。続いてはアメリカの作曲家ロジャー・ニクソンのオリジナル作品なんです。タイトルは青少年の花束。3つの楽章から

構成されています。第一楽章マーチ、第二楽章歌、第三楽章ダンスと続きます。演奏は同じく東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京高生ウィンドーオーケストラの演奏でロジャー・ニクソン作曲青少年の花束という曲でした。続いては日本人の作曲家のオリジナル作品なんです。福島博一作曲沖縄草宮沢賢治のめでた花という曲です。演奏は海上自衛隊東京音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は海上自衛隊東京音楽隊の演奏で、福島博一作曲、沖縄草、宮沢賢治のめでた花という曲でした。続いては冒頭にご紹介した滝廉太郎の花を後藤陽がアレンジしました。このアレンジの仕方なんですが、ゆったりとしたマーチ、そぞろ歩きのような形、ともすれば花をめでながら歩く様子というふうに思ってください。タイトルは花のプロセッショナル、演奏は小尾ウィンドシンフォニー。ではお聴きください。

ただいまの曲は正美ウィンドシンフォニーの演奏で、滝廉太郎作曲、後藤陽編曲、花のプロセッショナルという曲でした。続いては窓かひろしの曲なんです。ずいぶん昔の曲なんですけども、タイトルは無双花。編曲したのは小野崎康介、演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドウオーケストラの演奏で、まどかひろし作曲、小野崎浩介編曲、無双花という曲でした。続いてはショートレックサマーの曲で、東野はじめ作曲、草壁慎二編曲、路地裏に咲く花。演奏は東京厚生ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、東野はじめ作曲、草壁真嗣編曲、路地裏に咲く花という曲でした。さあ、今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲も東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、ユリウス・フシチーク作曲、フロレンティーナ・マーチ、この曲を聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見、ご感想、質問、リクエスト等がありましたら、お聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係まで、どしどしお便り、おはがき、メールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。

0: 今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出志津のうららうららか。あ、晴れてきましたね。
1: 先生、政治ってよくわからないです。
2: じゃあ一緒に考えてみましょう。
1: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
2: 先生と
1: 私
2: ドクター金之助と
1: 木村さやかがお送りします。

琴の葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。琴の葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

丹後の節句の食べ物といえば、柏餅がありますね。水原秋桜氏の句を紹介します。水筒に新茶あふるる柏餅。遠出をして新茶たっぷりの水筒と柏餅を味わっている様子を詠んだ句です。水筒に新茶あふるる柏餅。ちなみに柏の葉には新芽が出るまで古い葉が落ちないことから子孫繁栄の意味が込められていると言われています。私は子供の頃、桜餅のように葉っぱも食べられるものだと思っていました。ことの葉の種。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒に辿っていきましょう。

ことの葉の種。古典というと単に古いものと思われるかもしれません。でも私は現代にも通じる普遍的な考えや心情が古典から読み取れるのではないかと思っています。さあ、今日も一緒に読み解いていきましょう。今回紹介する古典は、今昔物語集です。今昔物語集は、平安時代末期に成立したとされる説話集です。多くの話が今は昔から始まることからこの名が付けられました。全31巻からなり、1000話以上もの話が収められています。内容はインド、中国、日本の三部構成で仏教説話が記されているほか、日本の世俗説話ではあらゆる階級の人々の姿が生き生きと描かれています。今昔物語集というと、その説話を元にして書かれた芥川龍之介の花や羅生門、芋粥も有名ですね。さて、今回私が紹介したいのは、今昔物語集の世俗説話の中から、現在毎年5月15日に行われている葵祭りの一節です。平安時代には単に祭りというと、この葵祭りを指すほど重要視されていて、1500年以上の歴史があると言われています。今は昔、こんな出来事があったと言います。葵祭りの日の早朝に、ここは翁の物見ずるところなり、人立つべからず。ここは翁が祭りを見るところである、立ち入ってはならない、と書かれた札が立てられました。人々は、暴君で知られた、養善院が見る場所らしいと考え、その場所に近づきませんでした。でも、その場所に現れたのは、扇を仰ぎながら、悠々と見物する一人の老人。札に書いてあった、翁とは、この老人のことだったんですね。人々は、養善院が見る場所と思わせて、良い場所を取ったのではないかと、この翁を怪しみました。

やがて噂を聞きつけた養生院は、その翁を呼び出し、問いただしました。翁が、院より建てられたる札とは書いておりません。孫が行列に出ることになり、その姿をどうしても見たくて、札を建てましたと言うと、養生院は、孫を見たいと思ってのことなら、確かにもっともだ。大変賢いやつだと感心しました。ただ人々は、養生院が感心したことをよくは思いませんでした。翁の孫を見んと思いけんは、断りなりとぞ、人言いけれとなん語り伝えたるとや。翁が孫を見たいと思ったのは、確かに道理だがと言い合ったと語り伝えられています。このように、今昔物語集では、人々の暮らしや不思議な出来事、教えを説く話など、様々な説話を楽しむことができます。現代語訳の本も多くあるので、この機会に読んでみてはいかがでしょうか。ことの葉の種。今回紹介したのは、今昔物語集から、葵祭りの一節でした。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。リッキー・ネルソン、ヤングワールド。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は

我々の方でよく、お遊びの話を申し上げます。遊びというとこれは日本ばかりではございません。世界各国どこでも同じで、飲む、ぶつ、買うという3つに絞られますね。ところがこの残念なことに日本は買うというのがなくなりまして、中にはあるよって方がいますが、私は大変そういうことは疎いもんですから、それはよくわかりません。ないと思うんですがね、ある頃は大変だったですね。もう若い者が集まって少し景気がいいと、いっぱい飲んでいい頃落ちになって、いい頃落ちになったね、行こうな、行こう、行こう、誰も反対しない、これが不思議なんです。全部が全部行きたいわけじゃない。中にはお腹の調子が悪かったり、それで頭が痛かったりなんかってのがあるんですね。だけどもそういう時に、ちょっと行かないの、行かない、嫌な野郎だ、へえ行かねえんだ、へえ付き合いたくねえ野郎だ、なんていろんなこと言われる。しょうがねえから行ってね、しょうがなくて行くとろくなことはなくなっちゃってね、まあ振られればいい方なんですね。まあそういう自分でも、もう車はどこにあるか、吉原というものはどういうところなのか、大門はどちらを向いて立っているのか、そういうことをまるっきり知らないという、私みたいな男も言ったわけだよね。どうしたい？え？制度は？はね、製造困っちゃってんですよ。いえ、一応お医者様帰ったんですけどね、同じだって、もう薬も飲まないし何をものを食べないでしょ、これじゃよくなるわけはないって言うんですよ。たんに強情っぱりな野郎、俺ほど俺が薬飲め、なんか食えってのに飲まず食わず、よし俺がそう言ったって、え、もう薬飲んで物を食わなかったら、と思ってよっぽい出したって、いいか、俺はそう言ったって、それな、50杯ですからね、本当に困るんですよ、ああいうこともな、本当に。あ、製造屋、あ、おかみさんですか、あ、悪いのかい、そうか、困っちゃったね、薬飲むかい、薬はいりません、だって薬飲まなきゃ治んないだろ、薬飲んでも治らないんです、私の病気は。そう、どうして？実は笑いそうな顔して、何を言って、男らしく言っちゃいなさんよ、絶対ね、この人は。申し上げます、実は、こう

恋煩い、こ恋煩い、これ笑い、あれほど約束したのに笑い、じゃあ笑ったのは悪かったけどさ、そうじゃわけないじゃないのね、相手がさ一人もんだったらね、掛け合ってさもらってやるよ、そんな大男じゃダメだよね、亭主があったりなんかしちゃダメだよ、相手は素人だろうね、え黒と なんかね、お前さんはっきりしておくれよ、駒物屋のみーちゃんじゃないだろうね、あの人いるよ、えおばあさん知らないだろうけど違う、タバコ屋のよっちゃんかい、かわいいけどね、あの人ねちょいっと、いちご屋のあおりきさん、あれあんなの、あんなのってのはないでしょ、一体誰だ、ここまで言ったから申し上げます、実は私は10日ばかり前おかみさんのようで人形町へ参りました、あの時に具足屋って蝦夷屋、その前に大勢の人が立ってます、おや何だろうと思って後ろから覗いていますと、花魁の錦絵の売り出しでございます、錦のようにかんざしを刺した五香のようなかんざし、それを見て、はあ、美しい人がいるもんだ、すごいもんだと思ったら体がブルブルっと震えました、その震えが家へ帰ってくるまで止まりません、胸が苦しくなりまして、塩と砂糖の区別がつかなくなっちゃう、もう私はダメなんです、でその錦のような女ってなんて覚えたんだい、えそばにいる人に聞いたん、そうしたら吉原の姿指輪の幾代太夫だ、お大名のお遊び道具で町人なんざはそばへも寄れないって言いました、私はこのまんま患って死にます、あらちょいと待ちなさい、いや私にはねよくわかんないから、そういうふうなことになっちゃうと、あとじゃあちょっと親方に聞いてくから、ちょっと待ってるんだよ、すぐ死なないでね、ねすぐ死ぬんだからああいうのには、ね、ちょっと親方、なんで、生存どうした、飲んだか薬を、飲まないんだよ、分かったのよ病気が、飲んだ、こういうわけだ、あの野郎は笑わせや、こう言わせない。てめえの面をよく鏡で見りゃいい、そんなこと言ったってしょうがないよ、で相手は、それはね相手を聞いて困っちゃったのよ、吉原のね姿指輪の幾代太夫だって、姿指輪の幾代太夫、おい俺だって顔を見たことないよ、それはあいつが どこでどうやって見たの、蝦夷屋で錦絵で、バカった、錦絵の絵を見て惚れちゃったの、どうかしてんじゃねえか、そういうのはもうね直して、わけねえんだよ、おう製造、おめえ恋煩いだってな、あ恥ずかしいこっちの恥ずかしいんです、おめえなんとか言ったな、お大名のお遊び道具、そんなようなこと

まで行ったそうだ。行くよ大、えれえところへ見当をつけたな。もういいんです。ダメならあの世行って行くよ大が来るのを待っております。バカ、行く先が違ったらどうする。え、待ちぼうけ食ったらどうするよ。そくだらないこと言ってんじゃないんだよ。あ、いいか、うーんとな、相手は売り物買い物だ。え、なな、安い金じゃダメだ。え、そうさな、おめえこれから1年みっちり稼げ。1年みっちり稼いだら行くよだよに合わせてやろうじゃない。1年で私行くよだよに会えますか。おお、会えると。そうですか、治った。治ったか。お結びください。大丈夫かおい。さあ、それからというものはガラッと人間が変わったよ。くるくるくるくるくるくるくるくる、ああもう寝る間もないほどよく働きました。早いもので一年というものはあっという間に経ちます。親だ親だ、おう、なんだそれ。私がお預けしておきました、お金はどのくらいになってましょうか。あ、そうか、ちょっと待ちな、ちょっと奥へ行こう。昨日調べておいたんだ。あったったった、うん、よく稼いだな。13両2分だ。ああ、そんなにたまりました。それ私いただきたい。うん、それはお前の税だ。うん、やるよ。だけど何使うんだい。買い物があるんです。うん、何買うの。オイラン買うんです。オイラン。お前にね、いいかい、1年あんなにみんなが心配するほど稼いで、そのお前オイランなんてからくだらねえもの買ってお前使っちゃうなんて、お前何がくだらないんですよ。言ったでしょうが。何を。いや、いやだな、1年前に私が患いました。1年前に、1年前に。お前はあれ丈夫な方。ああ、わざとわざと、うん、うん、あれからこっちずっと働くようになったな。うん、目に見えて働いた、わざった。うん、あの時に1年みっちり稼げば幾代代に合わせてやるって言ったじゃありませんか。ああ、そうそう、言った言った言ったよ。あれ嘘だ。嘘、あれ嘘なんですか。嘘だよな、ああいうことを。いや、お前がいっぺんに治っちまうね。ああ、月日が経ちゃもうそういうことも忘れちまう。そう思って俺は嘘をついた。ね、よしな、まあ仮にだよ、金積んでいったところで土俵際でもってうっちゃりよくね、うん、おっぽり出されるなんかいうことになって、味気ない嫌な思いをして大金を使っちまうようなことになる。まあよした方がいいね。うん、やめな。そうですか、会えないんですか。わかりました、いいですよ。じゃあもういっぺん患います。よせよ、こんなとこで。すまん、分かった分かった分かった分かった。それじゃあいいか、顔を見るだけだぞ。顔を見るだけで1年間みっちり稼いだのを捨てちまうんだ。そのつもりで行くんだよ。なんかしようと思ったらダメだろ。え、分かったな。時にね、うちこれね、あれは大間書きなんだよね。大間書きっていうのはいろいろしきたりがあって難しいんだ。うん、これはうちの連中じゃダメだ。まあ、よかったな。俺もあの大間書きなんてのは到底わけが上がらない。あ、医者のね、筑庵先生、うん、あの先生はあなたも遊びと来たしにはね、えらいもんだよ。医者は下手だけどね、よく殺すからね。この間のねえ

うん、そうよ。おじろさんなんてのはね、ピンピンしてかかってたらしい、こんなにあっけなく死ぬかと思うくらい。呼んできんできな、あれがいい、あれがいい。ね、いやあれですよ、あれはね、何でも知ってるんだ。そういうとこ休みの案内人なんてないよ。来た来た。あ、どうも先生、すいません。おお、これはこれは、いや、患者はどこにおりますかな。冗談、病人をお前さんに見せない、殺されちゃう。その乱暴なことを言ってはいけませんね。時に、病人でないとすると何です。実はね、俺言って頼みたいことある。うん、先生、ほうほう、どういう。ここにいる製造の話なんですがね。ほうほうほう、伺いましょう。うん、うん、なるほど。はあ、涙が出るようですな。へえ、みんなに聞かしたら、はあ、いやいい話だ。いや、そう、あんまりね、その感心されると困るんですけれどね。そういうわけなんで、一つ連れてって顔でも一つ見させてやってくださいな。よろしゅうございます。軍用金はどのくらいありますな。13両2分なん。ああ、そうですな。わかりました。そのくらいあればなんとかなりましょう。それでは、今から行ってもしょうがありません。夕方までに参りますから、それまでに少し髪結いでも行って湯でも入ってきれいにして、なりを変えて支度をして待ってなさい。夕方来ますから。そうですか。しまんね、よろしくお願いします。どうもお願いします。先祖、髪結いと床屋と、それからなんだあれ行ってこい、あの床屋とほら自衛隊湯屋行ってこい、早いとこやってきれいに磨いてこい。行ってきます。二人ともかかってたって何だかわからない。ふっと行ったっきり帰ってこない、帰ってこない、帰ってこない。製造はそう逃げやったかな。逃げるわけがねえな。しょう、してやんだろ、本当に夕方なっちまうじゃねえか。本当にまあ、なすき、心配かけるやつ。帰ってきて、帰ってきて、血出して喧嘩したのかな。せよ、どうすいません、遅くなりまして。なんだ、顔から血が出てんの。いつまでたってもこうこすっても顔がきれいにならないもんですから、つい面倒くさくなって軽石でこう、うわー、そういうことしちゃダメだ。でもきれいになったよ。床屋の親方に話をした。涙こぼして喜んでた。ああ、そうだろうね。俺も涙こぼすところだよ今。あのね、じゃああれ出してやんない、その着物脱いじゃない。さらし一本切ってふんどし、ふんどしだけはきれいにしとかなきゃね。一本切ってね、締めさせて、それからね、地盤、それはね、俺の、なんだ、祭りの時にね、首抜きの浴衣染めたんだ。これがね、よく染まってね、もったいないから地盤にしてある。いっぺん書きないんだな。こいつは粋だからね、これを下に地盤にして、あの着物はね、結城はいいよ。結城はね、品が良くていいんだな。ボロも隠れるし、そうそうそう、俺はしつけを見とらない、今しつけ取ってる。まだ着てねえんだ、仕立てたばかりだ。これお前着てきな。帯はね、そうだな、色は黒いから根剣がいいかな。根剣にしてやんな。できたできた。孫にも衣装髪形だね。ねいいね、なんとかごまかせるもんだね、人間っていうものは。すっかり俺のあれで支度ができたな。お前のはないな。旅は私んで当たり前だよ。旅はダメだよ。さあ座って。

時になせど、おめえが一年みっちり稼いだのを一晩使っちまうっていうのを聞いた時に、こんなバカはねえなと思った。だよ、よく落ち着いて考えてみりゃ、人間無駄に生きてるようなもんなんだ。うん、だから一年稼いだものを一晩でバーンと使っちまうな、いい心持ちかもしれねえな。思い切って使ってこい。ええ、近川先生に頼んでな。いいか、顔だけ見るんだぞ。そのつもりでいけ。余計なことを考えんな。さあ、ここに13両2分を俺が15両にして、これ15両さあ一晩で持ってきれいに使ってこい。ありがとうございます。泣くなよバカ。泣きながら行くとこじゃねえ、あそこは。本当になんだ分からねえじゃねえかな。向こうに出すような気この気。ああ来た来た。あ先生、どうもお忙しいところ。いやいや、いやわしもな、あれから落ち着か。わしはな、遊びと聞くと気がウキウキいたしましてな、病人と聞くと頭が痛くなる。しょうがねえ医者だねの。こんなことになりましたが、おお結構結構、いや結構ですよ。なんとなく若旦那じみてますな。いいですな。で、今夜はな、生さんやお前さんは月嫁や六右衛門の若いもの製造じゃ、これは相手にしてくれない。そこで今日は野田の醤油問屋の若旦那とこういう触れ込みで行くから、お前さんもそのつもりで行くんですよ。へへへへ、ちょっとそのへいへいって言うとどうしたって、ねえ月嫁屋の職人になっちゃう。へえ、困ったな。その嘘がバレるとこのこっちの信用がいけなくなっちゃう。こうしとくれ。つまりね、へいと言わないではいと言ってくれ。はいはいはいはいはいはい、あのね、無理に言わないで普通にはい、ゆっくりはい。だいたいそのね、こうやってはいっつったってダメなだ。反り身になって、あれ懐へ空っぽの手を入れて、片っぽは羽織のところへね、下のところへこうちっとこうかけるように懐入れて、お辞儀は後ろにする。お辞儀は後ろですか。うん、はいはいはいはい、こういう具合。難しいですな。お辞儀はマジでするもんだと思ってました。後ろにする。こうやるんですか。こうやって。はいはい。はいはい。おい、そんなに急にやればひっくり返るよ。なるべくね、動かないように、なるべく喋らないように。いいかい。そのつもりで、じゃあね、軍用金はどうしました。あ、私が預かりましょう。15両にしてある。確かにお預かりします。じゃあ生さん行きましょう。じゃあ一つ先生お願いします。何も知らねえ野郎と話して、おそらく女も知らねえと思うんですが、すいませんね、お願いします。じゃあお前気をつけてな。親方も達者で。なんだなんだ、おい、えらい騒ぎだね、おい。さあさあ、じゃあな、途中で若旦那らしくな。いや、若旦那ってのは先に歩いて私がお供だから、お前さんの後ろを歩く。もの歩きなさい。そうしないと形にならない。あ、そうですか。前私が歩くんですか。

0: 気味の悪いもん。
1: うん、気味が悪い。入んなくちゃいけない。じゃあちょっとここで待ってる。うん、今おかみにな話をしてくるから。こんばんは、おかみ。あ、先生、しばらくじゃございませんこと。どうしたの、ご無沙汰ったばかり。何？うん、今日はね、お客様を連れてきた。まあ、いつもいつもすいませんですね。ありがとうございます。野田の醤油問屋の若旦那でね、まあ後々ためになると思ってね、本当まあすいません。ただね、この人にちょっと望みがあるんだ。お見立てが。お見立て、はあ、どなたでしょうね。育養さんなんだけどね。育養さんね、育養太夫。どうですか、空いてますかね。他の子じゃ、まあ、また出直すとこういうわけなんだ。ああ、そうですか。じゃあ聞いてみます、はい。じゃあちょっと若旦那におぶを差し上げてお先になさいますか。いえ、声をかけてみると幾代太夫もいい塩梅に空いておりまして、お茶屋にも義理がある。それでは出ましょうということになりましたが、一年の間恋壊れた女でございますから、その世の短いと言ったらありません。明くる日になりますってえと、朝顔を洗って戻ってくる糸正の隠し鉢が真ん中に置いてございます。その向こうに中面の二枚重ねの布団、それへどっかりと座るってえと、べっ甲を長らおの着せずに薩摩の国防を軽く詰めて、主上がんないしと出したやつを、うまそうにす。これあんまいでしょう。私は吸ったことはございませんがね、うまいと思う。主今度いつ来てくんなます。1年経ったら、1年とはあまりにも長いではありんせんか。え、それは1年経たないと来らんないんです。野田の醤油問屋の若旦那、野田の醤油問屋の若旦那っていうのは、すいません、おいら私は嘘をついた。そう言わないとおいらに会えないというもんですから嘘をついちゃった。私は日本橋馬黒町三丁目月尾目や六右衛門の若いもんです。製造と申します。お恥ずかしい話でございますが、1年前においらんの絵姿を見まして、錦絵に惚れまして患いました。親方が1年みっちり稼げ、そうすればおいらんに合わせてやる、顔だけは見せてやる、そう言われたのに、一生懸命1年食うものも食わずに食べまして、13両2分親方が足してくれて15両、それみんな使っちゃった。もうないんです。でも私は体は丈夫でございますから、また一生懸命働きますでございますから、すいませんが、ちょっと1年ばかり待ってもらいたいんですが。真実を明かす製造の顔をじっと見ておりました。幾代太夫、主おかみさんはおあんなはる。

嘘をつきましたからね。ひどい嘘で騙したんですからね。すいません。和知紀は来年の3月年が明けます。そしたら主のところへ参ります。和知紀のようなものでも女房にしておくんなはい。え、なんか言ったんですか今。何言ったんです。もう一遍言ってください。女房に、あたか私の女房、ありがとうございます。にっこり笑っていくようだ。ゆうは立ち上がりますと、後ろのタンスの引き出しから50両の金を出して、これは主と所帯を持つ時の足しにしてくんないしと製造に渡して、製造はこの金を持つと、どこをどうやって家へ帰ってきたかわからない。あげろー、なんか吠えてるよおい。ちょっと開けて。製造だ。おい製造どうした。おやった。うん。来年の3月はまだでしょうか。だから俺やるの嫌だったんだ。こうなるんじゃねえかと思ったんだよ。え、まだだよ。来年の3月は来年の3月なんだよ。そうですか。来年の3月。来年の3月だ。おい、おい、2階上げて寝かしちゃえ、本当に。おい、一人ダメにしちゃったな。いや、弱ったよ、こりゃ。それからってもな、この製造っていうのはしょうがなくなっちゃう。ぼーっとしちゃいましてね、仕事なんか何もしない。ぼー、3月、おい、しょうがねえな、飯も食わねえで3月。おい製造しよう3月、へい。3月ったら返事をして、3月飯を食っちゃえ、たまに働け、へい、なんて3月と言ってこき使われているうち、そのうちに暮れも過ぎまして新たまの春を迎えます。2月3月ちょうど半ばの15日、六右衛門の表へ着いた京四つの真新しい顔、若い衆が汗拭きながら、ごめんくらい。へい、何でございましょう。六右衛門さんのお宅はこちらまで。さようでございます。製造さんって呼ばれる方はいらっしゃいますか。おりますが、いらっしゃいますか。いらっしゃいますので。あ、そう。すっと、籠の垂れをまくって出てきた幾代太夫。中にいる時とはガラッと変わりまして、頭は大一番の丸まげ、眉毛を落として歯を染めて、小紋の着物に黒じすの帯を胸高に締めて、スッと立った格好はまるで歌丸の絵が抜きんでたかと思うようで、小僧どん、へ、正犯がいないしたら中から行くよが来たとそう言ってくんなんし、へっ、だっだっだっだっ、ほらほら、もううちはやだよ。早く戻ってもらいてえな、みんなでおかしくなっちまえん。うん、なんだよ。3月が来ました。お前までおかしくなっちゃうね。なんで3月って来たんですよ。3月が、私は嘘だと思ったんですよ。あら、まるっと嘘だ。来たんですよ。

0: 女ですね。だってね、私の顔見てね、ニコッと現れた時に私はガタガタガタガタって震えちゃって、こんちゃーん、変な声を出すなよ。車から正犯に行くよが来たとそう言ってくんなんしなんて言ってんです。あれがどうしまほう。
1: 何だって本当に来たのかよ。そら大変だ。
0: 親方が飛んで出まして、幾代太夫の手を取って中に入れる間に入って、高砂親子の裏船にとめでたく歌い納めまして、夫婦にしましたが、さあ夫婦で親方のとこに居候というわけにいかない、何か商売をと元がございますので、方々店を探す。両国の白麹に一軒の空き棚がございまして、ここを借りて入った。なす商売、今まで親方が付き込み屋でございましたので、持ち屋を始めることにして、女房の源氏名を取って幾代町、さあこれがえらい評判になりまして、ああ徳さん、なんでおめえ幾代町食ったか。なんで幾代町で、死んじゃえよ師匠。寝るとに幾代町を知らねえでのそのそ表を歩いてんだってんだ。恥ずかしいと思わねえか。だって恥ずかしいったって知らねえもん。かかったな、俺たちが今までだよ、ね、見ることもできなかった姿エビアの幾代太夫がだよ、眉毛を落として歯を染めてな、そして青をつくってつけて、ありがとうありんすってってニコッと笑ってくれるんだよ、両国の白麹の幾代町。えあったね、もう朝からね6旅買いに行っちゃう。これから7旅目であそこずっと並んでるんだよ。おい、うーんそうか、うち中ねおかげでねあんころ餅だらけ、かかあ怒っちゃってるしね、おめえにね少し分けよう。いらないよそんなもの。幾代は3人の駒で儲けまして、富栄えまして、ご一心の頃に亡くなりましたが、いまだに老人の口の歯に残っております。名義伝のうち幾代餅の由来という一席でございます。

今回の落語は、金言亭芭蕉、幾代でした。

ことの葉の種 FMN 版第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。フランキーバリ、グリース。

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ、
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.
6: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時10分

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ、今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間、どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当している FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化、風習の違い、様々なジャンルの音楽をお楽しみください。では早速、今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのは、スペイン、コルドバ。今回はスペインを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。スペイン、マドリード出身のテノール歌手、プラシド・ドミンゴの曲をお送りしましょう。プラシド・ドミンゴで、歌劇、ホフマン物語より、クライン・ザックの物語です。

お送りしたのはプラシド・ドミンゴで歌劇ホフマン物語よりクラインザックの物語でした。1941年にスペインマドリードで生まれたプラシド・ドミンゴはルチアーノ・パヴァロッティ、ホセ・カレーラスと共に三大テノールとして知られています。両親がスペインオペラサルスエラの歌手で、小さな頃から両親の一座で舞台に立っていました。1955年に移住先のメキシコで国立音楽院に入学してピアノと指揮を学んで、59年にメキシコ国立歌劇場でテノール歌手としてデビューします。日本には1975年メトロポリタン歌劇場の引っ越し公演で初めて来日して以来、76年81年と何度も来日しています。そんなプラシド・ドミンゴが生まれたスペインでは、5月4日から17日までの2週間にわたって民家の中庭が公開される祭り、コルドバのパティオ祭りが開かれています。

焼かれています。この祭り、意外と長い歴史がある祭りなんです。ではここで音楽をお送りした後、スペイン・コルドバのパティオ祭りを紹介していきます。お送りするのは、スペイン・リエイレ出身の作曲家でピアニスト、エンリケ・グラナドスの曲です。スペインで窓を開ければ聞こえる音楽。エンリケ・グラナドス作曲。ギター演奏はホセ・ルイス・ゴンザレスで、スペイン舞曲第5番、アンダルーサです。

お送りしたのはエンリケ・グラナドス作曲、ギター演奏はホセ・ルイス・ゴンザレス、スペイン舞曲第5番アンダルーサでした。1867年スペイン・リエイダに生まれたエンリケ・グラナドスは、音楽好きな家庭で育って才能を表すと、地元の軍楽隊の指揮者から学んで、16歳で現在のバルセロナ音楽院、リセウ高等音楽院が開くコンクールで首席となりました。1989年にバルセロナでピアニストとしてデビュー。同時に作曲活動にも力を入れて、1892年、25歳で全12曲のスペイン舞曲集の作曲に着手。1900年に完成させると、グラナドスの出世作となりました。今回はスペインからコルドバで開かれているコルドバのパティオ祭りを紹介しています。パティオというのは中庭という意味ですけれども、スペインの地中海側を中心に多くの家がパティオを持っています。これは湿度が低くて雨が少ないスペインでは、石造りの建物の中にパティオを作ることによって、夏の強い日差しを遮って快適に暮らせるようにということで、パティオ文化が発展していったんだそうです。また長い歴史の中では、外敵から街を守るためということもあったんだとか。普段は外から見ることができない位置にある中庭、パティオは、スペインでは古くから家族の憩いの場所として、パティオを花で飾る文化が育ってきました。中でもスペイン南部のアンダルシア地方では、家々がパティオの美しさを競い合うコルドバのパティオ祭りが開かれています。この祭りが始まったのは1918年で、100年以上の歴史があって世界文化遺産にも登録されています。期間中はエントリーした50軒以上の民家の中庭パティオが無料で公開されていて、その出来を競います。色とりどりの草花だけではなく、カラフルな花瓶や鉢、タイルや絵皿ですとか、中には噴水がある家もあるということで、近年 SNS が発展している中で、いわゆる映える風景の写真を撮ることができるということで注目されています。他にも期間中は野外コンサートですとか、フラメンコなどのダンスイベントも開催されるので、街中が華やかに彩られます。この祭りはパティオの美しさを競うコンテストにもなっていまして、無料公開することが条件になっていたりしますので、すべてを無料で楽しむことができるというのもまた魅力の一つではないでしょうか。これらのパティオを参考にして、皆さんの家の庭も彩ってみてはいかがでしょうか。ではここで音楽をお送りします。スペインで窓を開ければ聞こえる音楽。スペイン・グラナダ出身のフラメンコギタリスト、ロマン・エル・グラナイーノの曲をお送りします。ロマン・エル・グラナイーノで、ソレアレス・コン・ラ・カーニャです。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はスペインをスタートして世界の国々を回っています。次なる目的地は
1: ベルギー、イーベル。
0: 次はベルギー西部ウエストフランデレン州にある古都イーペルで3年に一度開かれている祭り、カッテンストゥッツを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。ベルギー出身のギター奏者、ジャンゴ・ラインハルトの曲をお送りしましょう。ジャンゴ・ラインハルトで、ハニーサックル・ローズです。

お送りしたのはジャンゴ・ラインハルトでハニーサックルローズでした。1910年にベルギーで生まれたジャンゴ・ラインハルトは、両親が旅芸人の一座に所属していたために、小さな頃からヨーロッパ各地を旅しながら過ごして、その中でギターですとかバイオリンの演奏を身につけていきました。10歳からは

はフランス、パリ周辺で生活するようになります。10代前半からパリのダンスホールで音楽活動を始めると、その後はジャズの演奏ですとか、レコードの制作を行っていきました。ですがある時、キャラバンで起きた火事で、消火しようとして半身に大やけどを負って、右足の麻痺と左手に障害が残ってしまいます。ギター演奏も絶望的と言われていた中、練習を重ねることで独自にギター奏法を確立して、ハンデを乗り越えることに成功します。その後は後に盟友となるフランス人バイオリニスト、ステファン・グラッペリと出会って、様々な国で演奏をしていくことになります。そんなジャンゴ・ラインハルトが生まれたベルギーでは、3年に一度、5月の第2日曜日に、猫をテーマにした祭り、カッテンストゥッツが行われています。一曲音楽をおかけした後で、ベルギー・イーベルの祭り、カッテンストゥッツを紹介します。お送りするのは、現在のベルギー出身の作曲家、アンリ・ビュータンの曲です。ビュータン作曲、指揮はデニス・バーク、バイオリン、ミーシャ・カイリン、ヤナーチェク・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で、バイオリン・コンチェルト第2番第3楽章です。

お送りしたのは、ビュータン作曲、指揮はデニス・バーク、バイオリン、ミーシャ・カイリン、ヤナーチェク・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で、バイオリンコンチェルト第2番第3楽章でした。1820年、現在のベルギー、オランダ、ルクセンブルクにあたるネーデルラント連合王国に生まれたアンリ・ビュータンは、代々バイオリンの職人をしている家系に生まれて、小さな頃から父親や地元の音楽家からバイオリンを学びます。6歳で演奏デビューすると、

周辺の街でも演奏するようになって、本格的にバイオリンを支持するようになります。その傍らで、作曲家への憧れから、ウィーン音楽院に入学して、作曲を学び、バイオリン協奏曲を制作していきます。このバイオリン協奏曲第1番が初演で大絶賛されたことで、作曲家として名前が知られるとともに、演奏家としても、ロシア帝国ニコライ1世の宮廷音楽家、帝室劇場の首席演奏家に任命されて、ペテルブルクに移住。ペテルブルク音楽院の講師としても活動して、その後の繁栄の基礎を固めました。さて、そんなアンリ・ビュータンが生まれたベルギーで、3年に一度行われている祭り、カッテンストゥッツを紹介します。この名前は現地のフラマン語で、直訳すると、猫のパレードとなります。その名前の通り、猫をテーマにした世界的にも有名な奇祭で、小さな町に世界中からたくさんの観光客が集まります。前回、第46回の開催時には、およそ5万人が集まったといいます。祭りのメインとなる猫のパレードでは、約2000人の市民が思い思いの猫のコスプレをして街を練り歩きます。人々と一緒に猫ですとかイーペルの歴史をテーマにした出汁、フロートも行進するんですが、5メートル近い高さのフロートの中には、日本生まれのあの猫のキャラクターですとか、有名な猫のミュージカルに登場するキャラクターを模したものまでありました。パレードの最後尾には、さらに大きな2匹の猫のキャラクター、王様猫シープルと女王猫ミネケプスが登場します。王様猫シープルは1955年の大パレードが初めて開催された際に誕生した黒猫のキャラクターで、体長6メートル、体重180キロという重さです。そして女王猫、ミネケプスは、シープルが一目惚れして結婚したという設定で、1960年に初登場して以来、市民に愛されているキャラクターで、2匹はイーペルに正式な住民登録までされています。現在では子猫も生まれているということで、大きな子猫もパレードに参加しています。パレードが終わって祭りのクライマックスは、伝統の儀式、猫投げが行われます。繊維会館の鐘楼に登った道化師が、目の前に広がる広場に詰めかけた観客に向かって、黒い猫の人形を次々と投げる。というもので、投げられたぬいぐるみは幸運の象徴として、キャッチできた人は願いが叶うという言い伝えもあるんだとか。祭りの締めくくりは、魔女裁判の再現劇が行われて、広場の中央に積まれた藁や薪に火が放たれ、魔女を模した人形が炎の中に投げ込まれます。この祭りの一連の流れを聞くと、パレードをしたかと思うと、高いところから猫の人形を投げたり、魔女裁判の再現があったりと、ちょっと暗い側面がある感じもするかと思います。これはこの祭りの起源にあります。もともとこの地域では毛織物が盛んで、羊毛を保存する繊維会館に集まるネズミを駆除するために、猫が盛んに飼われていました。ですが猫が増えすぎると、町の鐘楼から生きた猫を広場へ投げ落とすということが行われていて、さらに当時ヨーロッパでは、猫は魔女の使い魔、悪霊の象徴とされていたことから、猫を殺すことで災いを追い払うという儀式もあったという暗い過去があります。その後は動物虐待が禁止されて、長らくこの風習は途絶えていたんですが、

1938年に町おこしのイベントとして新しい形で復活しています。1955年からは本格的な祭りとして現在の猫祭りの形ができていったといいます。暗い歴史があったことを後世

3年に1回の開催ということで、次回第47回は来年2027年の5月9日に開催が決定しています。猫好きの方は参加してみてはいかがでしょうか。ではここで音楽をお送りします。ベルギーで窓を開ければ聞こえる音楽。ベルギーブリュッセル出身の俳優オードリー・ヘプバーンの曲をお送りします。オードリー・ヘプバーンでムーンリバーです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りします。先日スイスの2つの州で青空議会ランツゲマインデが行われました。これは13世紀頃から行われてきたとされる投票制度で、地域の問題について議決するために有権者を大きな広場に集めて、賛成の人が挙手をして議決するといったものなんですが、集まる人の数が数千人と大規模なものになります。毎年税率の設定ですとか州の法律の修正、交通規制などについて投票が行われるということなんですが、圧倒的多数ならまだしも票が割れてしまって、賛成反対どちらが多いのか分かりにくい場合には、議長役の人がどちらが多いか実際に数えるという大変な作業になります。ここで挙げる議案を提出する権利は、投票権を持つ全ての市民に与えられていまして、議案が法律に違反していない限り議会で一度検討されて、一定の議員がさらなる議論に値するという判断をすれば、この青空議会ランツゲマインデに議案が提出されるといいます。以前はスイスの8つの州で採決が行われていたこの制度、徐々に行われなくなっていって、現在は2つの州で行われるのみとなりました。

ろん生活に影響する内容なので真剣な議決なんですが、中には昔ながらの清掃をしてサーベルを腰に下げて参加する人もいるということで、伝統行事として行われている側面もあるようです。スイスで今でも行われている投票制度、ランツゲマインデを紹介しました。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はスペイン、ベルギーの話題とそれに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょう。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは栃木県小山市。さて、先日栃木県小山市にある間々田八幡宮では、国の重要無形民俗文化財に指定されている奇祭、間々田のじゃがま板が行われました。およそ400年前から地域に伝わっている伝統行事で、地域の7つの自治会がおよそ15メートルになる藁ですとか竹、シダの葉などで作った竜のような頭に蛇のような長い体を持つジャを担いで、ジャーガマイタ、ジャガマイタという掛け声とともに地域を練り歩きます。この祭りには田植えの時期を前に五穀豊穣ですとか疫病退散を祈願したり、農作物のための雨乞いの要素もあるということで、古くから伝わる民間信仰を今に残す行事として貴重だということで、平成31年に重要無形民俗文化財に指定されています。近年では祭りの主役になる子どもの数が減っているということなんですが、昔ながらの伝統を今につなげる祭りはなくなってほしくはないものです。ではここで栃木県出身の歌手宇都宮清の曲をお送りしましょう。宇都宮清でハワイ航空便です。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'ha lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.

0: のバンビ
1: ー。おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: 一週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
4: このゲームクリアするの難しいな。
5: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
4: キャンパスウェーブ、
5: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
4: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
5: To be continued。
4: ゲームより難解。

はいどうも、パーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコのゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していく番組となっております。はい、でですね、まあ本日なんですけれども、まあちょっと前にね、ドドンパチ2紹介したじゃないですか。まあ82のご紹介をしたらですね、ついついしたくなるというのが、まあアーケードシューティングゲームのお話というところですね。まあいろいろ前回はですね、まあレンジの方を紹介して、まあまあこれはちょっと後々つながってくるだろうというところもあったんですけれども、まあ今回はシューティングゲームのご紹介をしようかなと思う次第でございます。はい、でですね、シューティングゲームの話をし始めると大体僕の行き着く先がアイレムのタイトルに行き着いたりとかっていうね、まあことが非常に多いちゃ多いんですけれども、すいません、今回もアイレムのタイトルとなっております。やっぱ R タイプシリーズは好きなんだよな、間違いなく好きなんですよ。そういうところでどうしてもその辺を選びがちなところではありますね。ということで本日ご紹介するタイトルはこちら、ギャロップです。はい、まあまあ R タイプシリーズかと言われると、まあ後々ね、うん、含まれたよねというところなので、正確には R タイプシリーズかと言われるとちょっと違うよねって言われると、おっしゃる通りでございますって話なんですけど、まあまあまあまあまあいいゲームじゃねえかなと。まあ難しいですけどね、めちゃめちゃ難しいし、そもそも稼働がそんなに多くなかったってところとかもあるし、まあ僕自身も多分数えるほどしか遊んだことはないんですけれども、はい、まあまあまあこういうゲームがあったよということでね、今日も生温かく時に熱苦しくギャロップについてお話をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。遊び同盟で王様だあれだ。王様だあれだ。

ねえ、知ってる？あなたに好きになってもらえるなら、苦手なメイクもおしゃれも頑張れちゃうの。あなただけでいいの。あなたにだけモテたいの。なんて、そんなこと考え

お送りした曲は遊び同盟で王様だあれだでした。それではですね、ギャロップについてお話をしていきたいと思います。こちらのタイトル、1991年にアーケード用のタイトルといたしまして、アイレムから稼働発売が開始されたタイトルとなっております。はい。で、ジャンルといたしましては、まあ、横スクロールのシューティングゲームという形で問題ないかなと思います。まあ、このゲームの一番の特徴と呼ばれるところはですね、タイムアタックが存在しているというか、まあ、ステージそのものがタイムアタックであるというところですね。シューティングゲームなのにタイムアタックってどういうこと？シューティングゲームって基本的に強制スクロールで一定スピードで画面が横に進んでいってって話じゃないのって、まあ基本的には思われるかと思うんですけども、このスピードの方をですね、自分で可変させることができる。それによってステージが短くなり、タイムアタックを行うことができるというのが、このギャロップというタイトルの一つの特徴となっております。はい。で、スピードを速くしたら、例えば横襲ですから地形があったりしますし、前から出てくる敵がぐわーっと速く流れてきたりであるとかね。まあ、シューティングゲームで言うと早回しってテクニックがあったりしますけれども、あれはその敵が順番に出てくるところで、出てきた瞬間で敵を倒すことによって、敵の出現周期を速くすることで敵をたくさん倒すというテクニックですけども、まあ、それとは関係なく、単純に敵が速く前からスピードが上がって流れてくるんですよね。そのスピードを上げるということはね、なのでそれによってこう難易度が上がったりっていうことは間違いなく存在します。敵を見てから、見て認識してから避けるまでの時間がどうしてもスピードが速くなればなるほど短くなってしまいますからね。もう一つですね、スピードをじゃあどうやって上げればいいんだいって、ボタンがあるのかい？アーケードだったらあんまりないけれども、家庭用のシューティングゲームとかでしたら、スピードアップに関しては LR ボタンに割り振られていて、R ボタンをパパパって押したらスピードが上がって、L ボタンを押したらブシュシュンって言いながらね、スピードがギアを上げる下げるみたいな感じでね、自分の機体の速度を可変させることができたりするわけなんですけれども、そういうわけでもないです。ボタンでの可変とかでもない。じゃあ一体どうやるのかというとですね、自分の機体を画面の右側に寄せれば寄せるほどスピードが速くなるという素晴らしいシステムとなっております。危険行為推奨ゲーというね、形になってしまうんですけれども、まあ、それによってですね、スピードを上げ、タイムアタックを行うと、ちなみにタイムアタックを行って何かいいことあんのかいって言われると、スコアがたくさんもらえるというね、なるほど、それは頑張らねばならぬな、みたいなところにね、落ち着いたりはします。あ、ちなみに一応ですね、スコアが上がるだけではなく、メリットの方もちゃんと存在しております。で、操作方法周りどうしようかな、操作方法周りから行きましょうかね。はい。ボタンが2つだったと思います。左のボタン、通常のショットが発動します。そして、もう一つのボタンがロックオンレーザー、こちらの方が発射される形となります。ロックオンレーザーは画面下部に存在しているレーザーゲージがありまして、これが存在している間撃ち続けることが可能ですよという形ですね。で、このロックオンレーザーというやつはですね、パワーアップはするんですけども、出る量が増えるので、威力に関してはパワーアップはしません。しかしですね、自分の機体を右の方に持っていって、スピードが速ければ速いほど威力が上がるというシステムがあります。それゆえにですね、敵を

倒すためには前の方に、ある程度前の方にいないと録音レーザーが弱いんだよな、みたいな話になってしまうというのが、なかなか難しいところですね。その、ゆっくり行けばいいじゃないって言われても、でもスピード上げないと、録音レーザーの火力が出ないじゃないっていうね、みたいな話になってしまったりしてですね。なかなかそこは難しいところかなと思わんでもないです。はい。で、通常、あとサブウェポンですか。アイテムを取るとサブウェポンが、ミサイルの方が発射されて、それが3種類という形ですね。で、ステージは全部で5つの2周構成ということで、まあ1ステージ目、2ステージ目はやっぱお客さんいらっしゃいませステージなので、結構、まあそれでもなんか僕難しかった記憶がすごいあるんですけど、一応なんか3ステ目から殺しにかかってくる系らしいです。はい。3ステ目まで行けた記憶も微妙にあるようなないような、多分ないような気がするんだけどなって話ですね。非常にですね、特徴的がゆえにですね、その特徴をつかむのが難しく、ゲームとしては、まあ、いわゆるパターンゲーという形になってしまうんじゃないかなと思います。まあ、シューティングゲームなんてね、まあ、パターンゲーだよっていうところはある、結構あるとは思うんですけど、まあ、アドリブでは結構なんとかなるところもあったりはしますからね。うん。ではなく、このゲームはパターンゲーですよと。どうなんでしょうね。イカルガであるとか、バガン、レイジアントシルバーガンみたいな、パズルゲーかのようなパターンゲー、それをなぞることが一番楽しい、一番というか、楽しいからいいんですけど、それがダメってわけじゃなくてね。うん。あれと比べるともうちょっとアドリブ入ってそうな気はするんですけど、まあそれは言う、そうは言うても、結局スピードをどこに持っていくか、自分の期待をどこに持っていっとったら一番調子がよろしいのかっていうところがありますので、まあやっぱパターンゲーなんだろうなっていうところはありますね。結局、ロックオンレーザー、ここより前にいないと敵が倒せないからきついとかいうこともあったりしますから、結構敵が硬かったってイメージはあるんですよね。だから結局危険行為推奨ゲーというところに落ち着いてしまうのが、まあなかなかなところかなと思いますね。で、このタイトルはですね、まあどこにもなんですけれども R タイプシリーズなんて書かれていないわけですよ。まあフォースの出てこないレオくんですら一応タイトルに R タイプレオってついてるんですけど、このギャロップに関しては R タイプなんてヒットコットも書いてないわけです。書いてないんですけれども、後付けで R タイプシリーズの年表にしっかりと組み込まれているよというお話になるんですね。まあそれらのお話を、まあ一曲お送りして落ち着いてから、まあご紹介できればと思う次第でございます。はい、ということで一曲お送りしたいと思います。お送りする曲は、遊び同盟で結婚行進曲。

お送りした曲は遊び同盟で結婚更新曲でした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介したいと思います。風来の楓です。レベルさんからいただきましてありがとうございます。新作って新役大復活だろうか。あれって2008年に出たドドンパチ大復活の一色では。あ、新キャラとか新ステージあるのかということですね。そう、僕もよくわかんなくてね、一応調べたんですけど、まあ、新役、いろいろつ、完全新作ではないかと思いながら、だってまた復活するから、最大復活じゃんとか言いたかったっていうだけといえば、はい、そういうことです。はい、すいません。ありがとうございます。はい、ということでメッセージありがとうございました。もう一つ、腹黒い人さんからもいただいております。ありがとうございます。経意見と書いて、新意見と読みます。SGI のゲームなら、三国戦記が好きです。SGIGS やったっけ。引き続き、まあ、メッセージ行きましょうか。ドドンパチ2をボムモードでしかプレイしていないって、それはもったいない。エネルギーモード、俗に言うレーザーボムは、ボム発動時の無敵時間でも敵弾にかすらせて安全に時弾のチャージができるので弾幕が濃いところで連続で発動してご了承聞くから楽に進めるようになるということで、ありがとうございます。知らんかった。そんな知らんかったってっていう話ですね。ありがとうございます。で、あと、ドドンパチ2はステージ開始終了時に画面中央に極太民調隊で表示されるエキサイト翻訳みたいな英語混じりの簡易漢字が独特のセンスが爆発していて好きなんだよね。僕はステージクリアした時の浄化 KO とかも好きでした。はい。で、IGS が開発したためか、弾幕ゲーというより、末期のトアプランを思わせる控えめな弾幕に高速弾の組み合わせで、難易度も8シリーズでは低めなので、弾幕入門におすすめなんだけど、版権の都合上移植がないんだよね、という形で、そうですね。ただ、ここに出していただいている達人を、遊びやすいかと言われると、僕は遊びやすくないと思います。ドギュンは好きです。最後に、どこが会社が土地狂って移植してくれないかな、ということでね、締めておりますね。で、もう一つ、最後に一つ。個人的な話ですが、昨年の暮れに仕事中の事故で頸椎損傷したが、その日はたまたま財布を忘れてしまったので、サンズの川の私賃が払えず、脱エヴァに、死眼に蹴り飛ばされて目が覚めました。この度、後始末が終わったので、しばらくゆっくりラジオが聞けるようになったので、これからもよろしくお願いします。ということで、大事あったけど、大事なくてよかったです。マジで本当にね、気をつけましょう。ご安全にという話ですね。マジで、よかったです。いつも聞いていただいてありがとうございます。本当にね。ということでね、もう一つ、TM さんからもいただいております。ありがとうございます。IGS と言ったら三国戦記。やっぱ三国戦記好きな方多いですね。ドドンパチ2はエナジーモードでのレーザーボムが動画迫力なのですが、いかんせん敵が固く爽快感に勝てるのが残念なところということでね。はい、ありがとうございます。メッセージね。本当メッセージいつもありがとうございます。はい、ということで本日はですね、ギャロップについてお話をさせていただいております。で、ギャロップというタイトルはですね、まあ、先ほど操作方法とかのゲームのシステムはご紹介させていただいたんですけども、もともとは決して R タイプシリーズではなかったのです。はい、しかし、R タイプの年表に組み込まれております。時期的になんですけれども、プレイステーションで発売されております R タイプデルタ。このデルタの方で描かれている事件が、サタニックラプソディという名前がついております。まあ、このサタニックラプソディという事件はですね、まあ、バイド要素を持った、まあ、敵が地球に降りてきてしまったがために、地球がバイド汚染されてしまうというところから始まっていくわけなんですけれども、その裏でですね、そのバイド汚染されてしまった地域、都市部をですね、救出するために戦ったのが、このギャロップというゲームで、事件の名前はデモンシードクライシスという風に言われております。はい。

で、機体の方はですね、R11。R9 が、ま、俗に言うアローヘッド系統なんですけども、R11、パトロールスピナーピースメーカーという名前でいいのかな？パトロールスピナーが通称なのか、ピースメーカーが、機体名称はピースメーカーなんですよ。で、パトロールスピナーが機体名称なのかどうなのか、通称なのかっていうのは、ちょっと僕正直よくわかんなかったんですよ。調べたんですけどね、改めて。まあ、ピースメーカーでいいかというところではあるんですけれども、はい。ということで、一応 R11 という名称がついている機体となっております。まあ、ロックオンレーザーがゆえにですね、まあ、俗に波動砲ではないんですけれども、そういうシステムになっていますよ、というところでございますね。はい。で、まあ、都市部をね、守った武装警察のお話、というふうにストリート的にはなっております。それゆえになんですけれども、まあ、アイレムという会社がですね、まあ、石川県にある会社でございましてですね、まあ、ディスプレイで有名な七尾のね、まあ、ゲーム部門というかね、一部ソフト開発部門がアイレムという形になるんですけれども、今は結局アイレムの開発のメンバーがね、まあ、抜けてグランゼーラっていうね、別の会社を作って今、っていうのはあったりはするんですけど、まあまあその辺はいろいろあると思いますが、僕よくわかんないんでね。まあその辺は詳しい方がうんうんってこううなずいていただければと思うんですけれども、で、そんなアイレムが石川県があって、かつこのギャロップというタイトルがですね、武装警察のお話で、R 戦闘機に乗っているというところでですね、このパトロールスピナー、まあ、ピースメーカーがですね、まあ、石川県警御用達の、まあ、R 戦闘機みたいな感じに、ネタとしてなったりしてましたね、ネット上でね。だからそのパトカー柄のパトロールスピナーとかもありましたから、石川県警ネタは、ギャロップに対しての石川県警ネタは、まあ、ある種の、まあ、お約束みたいなところはあるんじゃないかなと思います。はい。ちなみにですね、年表的なことを言いますと、まあ、第一次バイドミッションが R タイプという形になります。で、まあ、第二次バイドミッション、これが R タイプ2、まあ、アロヘッドではなく、ウォーヘッドが出撃した戦いなんですけども、この1と2の間、その間に起こった事件が、この R タイプデルタ、およびギャロップのサザニックラプソディであり、デモンシードクライシスという形になります。はい。で、R タイプ2の後は R タイプ3、オペレーションサードライトニングですか、があって、その後にファイナルのラストダンスという形に一応順番的にはなっていくかなという感じですね。一応、レオの方がエデンパラドックスっていう名前はついてるんですけれども、一応確か、どうだったっけな、確か時期的なこと言うと、一応ですね、R タイプと同じぐらいの時期だったような気がします。ただ、確か別次元のお話とかだったと思うんで、果たしてっていうところであるんですけど、そもそもなんですけど、R タイプのバイドって、その、時間も次元も飛び越えるから、まあ、せやなっていうところではあるんですけど、その辺を掘ろうと思ったら、なかなかね、面白いというか、結構複雑かつ面白いところであるので、興味のある方は、ぜひともその R タイプ周りのね、歴史であるとか、物語中のね、歴史であるとか、年表であるとか、そういうこう背景を調べるのも個人的には R タイプシリーズをまあ後付けでね、膨らんだところはあるかなとは思うんですけど、そうは言うても、とてもとても良いんじゃないかなと、個人的には思っちゃう次第でございます。はい。シューゲーってシューティングゲームだから、ゲームのストーリーとかって基本的に関係ないじゃないですか。言うたら、自分の機体動かして、弾撃って敵倒して次のステージへ、先のステージへ、ボスを倒して次へっていうゲームじゃないですか。だから、ステージが別に語られず、ステージじゃねえや。ストーリーが語られずとも、問題はないんですよ。本来で言うのはね。ゲームとしてのとこ、あくまでも、ゲームの骨、骨格をちょっと強くするであるとか、そう、肉を盛るとか、そういうお話の部分じゃないですか、ストーリーってね。だからゲームシステムには決して何も関係ないところではあるんですけど、そういうところにね、やっぱりちょっとロマンを感じざるは得ませんね。だからストーリー性の高いというか、そういうゲームで言うとやっぱイカルガであるとか、バガンとかもそうですし、なんだかんだで虫、なんだかんだで、シューゲーってちゃんとストーリーが作られているとか考えられてたりはするので、そういうところをね、調べて裏を見ていくと、あ、ここはこういうことなのかとかね、思うところがやっぱいろいろ

出てきますね。だいたいわかることが、だいたい人類に逃げ場なしやんっていうところに落ち着く、あの絶望的な状況じゃないですか、みたいなところが、だいたい占めてくるので、マジで一度いろんなゲームのね、ストーリーは調べてみてはいかがかなと申し出でございます。はい。遊ぼうと思ってもちょっとなかなか遊びにくいタイトルというところではあるんですけれども、まあ、あるタイプの歴史の中にこういうゲームもあったんじゃよ、というところを、まあ、知っていただければ良いかなと思う次第でございます。はい。本日はギャロップについてお話をさせていただきました。

どうも、本日の、本日のピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度では、ギャロップについてお話をさせていただきました。はい、個人的にはね、なんだかんだ好きですけど、遊ぶ機会がなかなかなかったタイトルということですね。もうちょっとちゃんとやりたいですね。まあ、一周クリアはなかなか難しいでしょうけどね、ぜひともやりたいところという感じです。次回ですね、また何か別のゲームご紹介させていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は 076-248-8181 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。また一言言いたい、そんなあなたはですね、 X の方でハッシュタグシャープピコピコトーク、はい、ピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております。こちらをつけてポストをするとなんとですね、僕が喜びます。番組内でもご紹介をさせていただければななんて思いますのでね、リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に熱苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 火曜日オワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がホワッとする素敵な時間をお届けします。
2: そんなことより、
3: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

幸せのステップ、ワンツースリー。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ、ワンツースリー。ひふみさちこがお送りします。

0: 後悔しない、そして自分らしい人生を生きるため、あなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ。保険、就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ1、2、3。こんにちは、トレードハウスの樋文幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動しています。お米大好き。日本のお米文化はお料理や健康効果でずっと美味しく続いています。今日もスタジオにゲストを迎えしています。倉山米穀株式会社代表取締役社長倉山久美子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 先週もねゲストで出ていただいたんですけど、はい、また今週もよろしくお願いいたします。
2: はい、
1: はい、先週もねお聞きしたんですけど、簡単なプロフィールとお店の紹介をお願いいたします。
2: はい、白山市旧松戸地区で米屋と米倉コーヒーというカフェをやっております。倉山米穀の倉山と言います。よろしくお願いいたします。
1: はい、お米屋さん、それとなんとカフェをやってらっしゃる、ね、この発想はどこから来られたんでしょうか。
2: そうですね、米屋をやりながら店頭で商品を販売、ただ販売してても面白くないってとこからの発想なんですね、うん、でどうせ店をするなら地域の皆さんがくつろいでいただける場所を提供したいっていう先代の、うん、私の主人なんですけれども、はい、の思いです。それと私の子供ですね、障害を持って生まれたんですけれども、はい、その子が一緒に働ける場所というところで、うん、何かないかなっていうところで共に一緒に過ごしたいっていう思いがあって、うん、バリアフリーだったりとかいう感じで、うん、皆さんにいろんな方が使っていただける場所を提供したいっていうのが大元なんです、うん、はい、
1: お店作りで特にこだわったところってあったら教えていただけますか。
2: はい、そうですね、特にこだわったのはトイレかもしれません。
1: あ、トイレ、
2: はい、
1: あ、まだ行ってなかったな私はい、どういうことですか。
2: 1階は通常なんですけど、はい、2階は車椅子の方でも使っていただけるようになっております。幅広いです。なかなかここら辺では見ないようなトイレだと思います。で、サニー、なんていうんですか、ユニバーサルトイレっていうんですかね、はいはい、ガタンと
1: 引くんですか。
2: ひいひいたらバタンと倒れてベッドになるような対応にもなっておりますので、はい、どなたでも使えます。はい、
1: あ、なるほど。
2: 通常だとちょっとちっちゃいねベビーの用のベッドみたいなのあるんですけれども、はい、それでもなく本当に大人の方でもドンと使えるようなものになっておりますので、はい、一度トイレを覗くというのは面白い話かもしれませんけれども、はい、
1: あ、じゃあトイレ見学もちょっといいかもしれません ね、
2: ちょっと面白いと思います。
1: 面白いね、
2: はい、
1: わかりました。
2: 皆さんに、ね、本当に喜ばれますね。
1: うん、
2: はい、安心して、うん、くつろげるって言います。やっぱりトイレ問題がやっぱあるんですよね、うん、皆さんだから早く早々に帰ったり、トイレの時間になるからかね、うん、車椅子の方は帰られたりもしますし、うん、そうではなくてゆっくり、うん、使えるわっていうところで、うん、とても喜んでもらえますね。
1: なるほど。じゃあお2階でエレベーターに上がって、はい、トイレでまた大きい大きい立派なトイレを、
2: はい、
1: ね、見学また

0: ですね、施設の方でちょっとなんていうんですかね、そういう月に何回かね、外出する日あるじゃないですか。
1: ありますよね。
0: ね、はい、でそれで使っていただける機会も増えましたね。
1: ああ、そうなんですね。はい、いや、じゃあちょっとそういう意味では、そういうね、
0: うん、
1: 施設の方にもちょっとお声かけたらいいかもしれませんね。
0: そうですね。うん、2階に登ることも、やっぱり皆さんね、抵抗がありますよね。うん、車椅子だけじゃなくて、歩行器だったり、うん、ちょっと不便なんだけど、エレベーターで登っていただいて、うん、で、景色もちょっと。
1: 景色もいいですしね。ですね。で、美味しい飲み物も、はい、食べ物もあるということでですね。はい、あとは、特にはもうどうですか、トイレの、トイレ以外には。
0: そうですね、あとは本当にスペースを大きく取ってますので、段差もないので皆さん安心して、うん、使っていただけるようになっております。うん、はい、
1: はい、私から一つ質問していいですか。はい、1階にある大きい大きい壁一面に、はい、あれチョークで描かれたんですか。あれ、
0: そうですね、
1: あれすっごい絵描きさん、どっかの画家さんが描かれたんですか。
0: いや、本当にそこのデザイン事務所のスタッフの方が描いた絵なんですけれども、うん、10年崩れることなく、うん、下の方の黒板はちびっこちゃんたちが描いて、うん、絵を自由に描いてくださるんですけれども、うん、後の上の方の装飾は当時から変わってません。
1: あれはすごい、もう見上げたらもうすごかった。あれ本当に手書きですもんね。
0: そうです。みんな触ってちょっとずつ伸びてってるんですけど、これ本物みたいな、チョークみたいな感じです。
1: うんうん、ね、あれはもう、ま、驚きでした。
0: はい、ありがとうございます。
1: その他にはまだ一つあったらどうですか。
0: あとは本当に椅子とかもこだわってまして、うん、ソファーとかいろんな形の椅子がありますので、はい、高さだったり硬さだったり、はい、皆さんちょっと座ってみていただいて自分の気に入った椅子を見つけていただけたら楽しいのかなと思っております。
1: 素晴らしいです。いくつもこだわりがあって。
0: ありがとうございます。
1: 皆さんぜひ来てくださいね。ですよね。
0: はい、
1: はい、
0: お待ちしております。
1: はい、ありがとうございます。幸せのステップ 1,2,3。 今日はスタジオに倉山米国株式会社代表取締役社長倉山久美子さんをお招きしてお話を伺っております。ここで音楽をおかけします。倉山久美子さんからのリクエスト曲です。サザンオールスターズのピースとハイライトですね。どうしてだったんでしょうか。はい、この曲は、
0: はい、サザンは皆さんもよく知ってらっしゃると思うんですけれども、13年前活動を5年間休止してまして、復活をした年なんですね、13年前に。その時に出た曲がこのピースとハイライトなんです。でワクワクして私も嬉しくなって聞いた覚えがあるんです。でどうしてもそこから毎日忘れてたんですけれども、毎日サザンを今までだから13年間ずっと聴いてます。うん、一日のうち朝昼晩っていうぐらいやっぱ好きな曲になって、
1: はい、
0: この曲だけに限らずなんですけれども、その中でもやっぱり復活した時の曲っていうところでこの曲を選びました。
1: なるほど、わかりました。
0: はい、メッセージがある性があるんですけれどもね、いろいろなことがあるんですけれども、うん、この曲はやっぱ希望がある曲です。
1: はい、わかりました。ワクワクする復活の曲、一緒に聴きたいと思います。サザンオールスターズ、ピースとハイライト、お願いします。

0: お送りした曲はサザンオールスターズ、ピースとハイライトでした。幸せのステップ、ワン、ツー、スリー、FMN1 第二スタジオスイングからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日は倉山米国株式会社代表取締役社長、倉山久美子さんをお招きしてお話を伺っております。さあここからは後半になるんですが、素晴らしいね、お米屋さんのカフェということでお話を全般お聞きしたんですが、まあここでどういうふうなメニューがあるのだろうか、また商品アイテムがたくさんあると聞いております。ああいうの発想ってどこから生まれました？
1: まずもって自分がやりたいこといろんなところ、主人にも連れて行ってもらえたので、そういったところの情報収集をして、こういうものを皆さんに提供したいなっていうところですね。欲張りすぎたんですね。
0: いや、もう、お店行ったらどれ選んだらいいんかなって分かんないぐらいたくさんあるんですもんね。
1: 何回も来ていただける
0: なるほど。全部クリアできるようにできたら楽しいですね。
1: そうですね。
0: まあ、飲み物についても、まあ、大変ね、はい、バラエティに富んだものもたくさんありますしね。はい。で、やっぱりさすがお米屋さんだなっていうところも結構ありますよね。
1: そうですね。おにぎりにしましても、その時のお米っていうのは、新米が始まると、新米が出る順番に出します。はい。石川県だったら夢みずほが一番最初に出るので、夢みずほの おにぎり。で、次、コシヒカリ。で、百万石とか、あるので。
0: じゃあ行くたんびに。
1: そうですね。今はコシヒカリになってしまってますけど。

0: ど、はい、やっぱり一番美味しいので、最初のうちは新米のその出たものを食べてほしいっていう思いで、そのだから秋口に来ると楽しみが増えていいのかな。
1: ああ、なるほど。でもまたパンもあるじゃないですか。
0: はい。
1: サンドイッチとかね、はい、ホットサンドとか、はい、うん、
0: 自分が食べたいものを常に追求しております。

0: 見事にハマっちゃいますね、あれ。
1: ありがとうございます。
0: あれね、また3種類ありましてね。
1: はい。プレーン。
0: プレーン。
1: チーズ。で、ちょっと辛いサルサなんですけれども。うんねうんうん、はい、どれも人気ですね。
0: あのパンの感触、ちょっとないですね。
1: そうですね。あのパンの感触は、ちょっと外身が硬くて、中はちょっともちっとした感じでなってるんですけれども、皆さん食べにくいっておっしゃる方もいるんですが、いざ食べると、ボロボロって言って、切ってほしいわって言いながらもかぶりついてくださってます。
0: うん、そうそう、めちゃめちゃ、それはめちゃめちゃ感じるんですが、もう一つ、もっともっと感じるものがあったんですよね。ホットサンドです。あれは、どういうふうにして作られてるのかな？中身はどうなのかな？
1: そうですね。まあ、家庭的な味といえばそうなんですけれども、だからこそ皆さん、家ではなかなか作らないのかなっていう発想のもと、うん、提供するのに決めました、うん、言ってみれば簡単に食パンに間にたっぷりのチーズとツナを入れたりハムを入れたりっていうシンプルなんですけれども、それが
0: でもないシンプルではなかったです。いただいたらもう触った感触も、うん、もうねすごい厚みもありまして、
1: はい、
0: まずガブリと噛んだ時に
1: チーズが
0: もうドロドロってあとっとっとっとってもうすごかった。なんてサービス応心がたくさん入ってるんだろうと思いました。
1: ありがとうございます。
0: あれやっぱ一つ持ったらどしっと重たいもんね。
1: そうですね、うん、なので皆さんご年配の方はシェアして1個頼むと2つが続くんで、うん、1個ずつねみたいな、うん、ちょっとこう ね軽食な感じで食べてくださってます、
0: うんうんはい、あれは見事でした。
1: ありがとうございます。
0: はい、はい、でそれ以外はどうでしょうか。
1: そうですね、うん、ドリンクもたくさんの種類があるんですけれども、うん、なぜかというと私はコーヒーが大好きで、
0: あ、はい、
1: でコーヒーの自分のところで焙煎してるわけではないので、そういった意味ではこだわったコーヒー喫茶店の方とかそういうことではないんですけれども、自分の飲みたいコーヒーの豆っていうところで選定してお願いしてますので、どっちかというと濃いめが好きなのでパンチがあるように感じるかもしれませんけれども、うん、
0: なるほど、
1: 好みも分かれますよね、うん、コーヒーもね、うん、なんでコーヒーもたっぷり入ってます。
0: あれめちゃめちゃあれもたっぷりですよね。またカップも大きいしね。
1: そうですね、あのカップも実は東京行った時にパッと目についたカップが可愛くて、で偶然またどこにあるのかなと思ってたら雑貨屋さんに、東京の雑貨屋さんでまた巡り合ったんですね、うん、これはと思ってパッてグラスの後ろ見て探してそこ電話してこれ欲しいんですけどっていうとこが出会いです。また出会いですね、それも。でたっぷり入るのいっぱい飲んでほしい、
0: うん、あれ通常2杯ぐらい入ってますよねきっと。
1: 入ってます
0: ねえ、
1: はい、
0: もうすすこれもサービス旺盛ですよね。
1: 通常最近スタバさんとか行ったらねサイズ選べるのワンサイズしかうちはないですけれども、その分たっぷり入ってますので、
0: うん、
1: 飲めない方は少なめで、分かっていらっしゃる方は少なめでってやっぱり、
0: あ、なるほど、
1: 先に言ってくださいます。
0: なるほどね、
1: はい、
0: はいはい、あともうね飲み物はコーヒー紅茶、またいろんなブレンドでやってられるものがありますね。そうですね、
1: シェイクもありますし、うん、夏場は、うん、とても人気商品ですね、
0: はいはい、どんな味がありますシェイクでは。
1: シェイクはもう一通りあり、ストロベリー、チョコレート、人気は抹茶です。で夏場はやっぱマンゴーとか、
0: うん、
1: が人気ですね。
0: ひょっとしたらそれも大サービスの大きいものではない。
1: そうですね、多分グラスがでかいのでそれも量多いねって言われますね。
0: あ、どれもそうなんですね。そしたらまあすごい、
1: はい、
0: もうじゃあ楽しみですね。もうどんなに大きいのって皆さんねラジオ聞いて来てくださるかもしれませんね。
1: ちょっとがっかりするかもしれない
0: いや絶対がっかり しないです。あんだけの大きさはね。
1: そうですね、うん、はい、うん、
0: それ以外は何でしたメニューとかは。
1: 米自社で、うん、米屋なので、
0: はい、
1: 米粉、
0: うん、
1: 製粉は、うん、県外に出してこだわってるんですけども、うん、それも、うん、で米粉を使ったデザートですね、ワッフル、
0: うん、
1: と出しておりますね。
0: あ、なるほど、はい、お店のねメニューをたくさんお聞きしたんですけど、直接私たちが販売していただける商品って並んでるものあるんですか。
1: はい、お米はもちろんのこと、
0: はい、
1: 米粉、先ほどメニューにもありました、
0: はい、
1: 使ってるその米粉と、
0: はい、
1: あと赤飯、
0: うん、
1: あと地元の、
0: はい、
1: 酒造さんが作ってる

0: 甘酒、
1: あ、甘酒、はい、
0: はい、売っております。
1: はい、ところで先ほど米粉ってねおっしゃられたんですけど、はい、これは米粉は、はい、普通の米粉とはちょっと品質違うんですよね。
0: そうですね、やっぱりお米をひいて製粉するっていう技術が必要で、これもこだわっていろんなところに出向いて今の製粉の工場の方に依頼しております、うん、なので、ね、粒子がすごく細かいです。触ってもらったら分かるんですけれども、キュッキュッと音がするんではないかなっていうぐらい、まあ、用途には応じるんですけれどもね、
1: はいはい、
0: なのでパン、
1: うん、
0: クッキーまあ、もちろんのこと、そういうソース作ったりするときは本当にダマにもならなくて、はいはい、
1: じゃあお好み焼きも
0: できます。
1: あ、
0: なので小麦のうちには小麦がありません、
1: はい
0: はい、全部米粉で全部カバーできます。
1: あのね、実は私もいただいていたんですけど、はい、半分実は娘に渡したんですけど、はい、こんな片栗粉じゃないって言われて違う違う米粉なんよ、
0: うんうんうん、
1: ね、間違うぐらい細かくて、
0: そうです ね一度使ったら多分やめれないんじゃないかな、うん
1: ね、
0: 唐揚げもとても香ばしくはできるので、うん、一度皆さんにぜひやってみてもらいたいなと思っております、
1: ねね、はい、粒子の細かい米粉ですよね、
0: はい
1: は
0: い、
1: もう一つ私びっくりしたのは、
0: はい、
1: これ絶対そんなんと疑ってたんですけど、うん、お赤飯なんです。
0: お赤飯セットですね、
1: はい、
0: 自社では作っておりませんが、当社の取引先であるところからの仕入れでして、とてつもなく便利で、
1: ね、
0: 炊飯器に出てポンで美味しい赤飯ができる、
1: めっちゃめちゃ美味しい、私もすぐやりましたから、はい、美味しかったです。あれ、あったかい時も、
0: はい、
1: 冷たくても美味しかったんですよね。
0: ね、石川県の方って案外赤飯食べるだなっていうのが改めて思いまして、
1: うん、
0: で名古屋の方の会社の方なんですけれども、うん、はい、なんでこんなに茹でるのって逆に聞かれてでましてうちみたいな小さい店舗でこんだけ出るってびっくり してるぐらい、
1: うんうん、
0: 皆さんリピーターが多いですね。一回買ってってあれ美味しかったからってやっぱり買いに来られるので、
1: うん、ね、
0: ぜひ皆さんお手に取って、ね、
1: 本当に本当にもう味抜群でした。
0: 気軽に赤飯を作ってみてください。
1: 本当です、ありがとうございます、はい、テントの商品も興味があります。また皆さんいらしてくださいね。ここでもう最後なんですが、今年なんと記念することがあるんですよね。
0: はい、はい、おかげさまで7月で米倉コーヒーは10周年を迎えることになります。
1: はい、早いようでどんなんでしょうかね。どういうふうなことを考えてられるんでしょうか。
0: あっという間でした。
1: あっという間。
0: はい。2年目、3年目、4年目って、なんか、その時は数えてたんですよ。
1: はあ、
0: 4年過ぎると、あらって気づくと、うん、10、みたいな、
1: はあ。
0: はい。皆さんに、10年っていうのはなかなかないよねって、うん、飲食とかカフェとか、
1: はい、
0: 個人でやってるのに、10年は、なかなかないよって言われると、その重みでちょっと今、プレッシャーなんですけれども、
1: はい、
0: 皆さんに支えていただきながらの10年目です。
1: はい。
0: はい、感謝しかありません。
1: なんかちょっとしたいろんな企画も頭の中ではあるんですか？
0: そうですね。ずいぶん前からちょっとスタッフと相談しまして、
1: はい、
0: ま、おにぎりは当然なんですけれども、うん、振る舞いの豚汁だったり、店頭で販売しようかなって思っておりますし、あとイベントに向けてのノベリティのグッズも作成しましたので、その中身は当日お楽しみにしてくださって
1: なるほど、
0: はい、楽しい企画を、うん、考えておりますので、はい、ぜひ。
1: じゃあ7月は上旬、はい、中旬下旬ってどうでしょうかね。
0: 中旬です。
1: 中旬
0: で、はいはい、でちょうど7月15日は水曜日で、うん、
1: はい、
0: 平日のど真ん中になるので、
1: はい、
0: ちょっとその送らせて、
1: はい、
0: 海の日とかにかけて3連休の間に、
1: はい、
0: 企画を考えておりますので、はい、お楽しみに。
1: はい、10周年記念について、お話をお聞きしましたが、これから先もいろんな目標があると思います。夢とかありますか？
0: はい、はい、私は常に会社の理念でもあります食を通じて安心安全笑顔のつながりの笑顔というところが、
1: はい、
0: 気に入っておりましてなんか自分で言うもなんですけれども、今は難しい世の中じゃないですか、
1: はい、
0: なので今後の展望とか大それたことはやっぱり自分の中ではないんですけれども、常に

0: 常にやっぱ今っていうものを大切にしております。なのでスタッフとか関わった方に今を生きるっていうところで、常にその繰り返しで今後も変化を楽しみながら生きていきたいなっていうふうに思っております。よろしくお願いします。
1: あ、すごい、今を生きて変化を楽しむ、そして笑顔ですよね。
0: はい、
1: はいはい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 幸せのステップ1、2、3、2週にわたって倉山米国株式会社代表取締役社長倉山久美子さんをお招きしてお話を伺いました。倉山久美子さん、本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 幸せのステップ1、2、3、この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は一二三幸子でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
1: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
0: KIT キャンパスウェーブ？
1: そう、油が乗ってて今が旬。
0: それって焼いていいやつ？
1: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
4: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
5: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 皆さんこんにちは。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーション愛。本日お送りするのは2年放送部健田のぞみと、
1: 1年放送部二木聖沙と、
2: 1年放送部小川瑠璃です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ皆さん、新学

0: 期がやってまいりました。
1: はい。
2: はい。
0: 新学期がやってきたということは、はい、部活に新1年生がやってくるということです。ということで、今回は1年生の自己紹介、やっていこうと思います。では、最初に自己紹介する人、名前をどうぞ。
2: はい、ふさぎせいさです。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: では、最初になんで放送部入ろうと思ったんですか？
2: はい。初めて放送部を知ったのは入学式の時。
0: ほうほう。
2: と、体育館の上に映し出されてるスクリーンを見て。
0: うんうん、ああ、投影してたね、カメラ使って。はい、
2: そうです。それを見て、
0: うんうん、
2: と、学校行事に携わる姿がかっこいいなと思って。
0: ほうほう。
2: 放送部を見に行きました。
0: ありがとう。そう言ってもらえると、妙利に尽きる。あれ、なんだったっけ？日本語が出てこないね。はい。すごく嬉しいです。ありがとう。じゃあ、そんな憧れの放送部に入ったね、せいさちゃんは何をしたいですか、今後。
2: はい。やっぱり学校の行事に携わりたいなと思っています。
0: いいね。ちなみに、どんな行事関わるか知ってる？
2: あんまりよく知らないです。
0: 結構ね、多分思ってるよりたくさんあるよ。例えば、記念祭、まあ文化祭だね。文化祭とか、あと運動会もやってたね。やってたね。あと、なんだろう、学校の集会なんか、表彰伝達式とかの司会もやるし、運動部とかの壮行式、まあ文化部の壮行式も一緒にやるんだけど、の壮行式の司会も今度やるね、学校で。というわけで、多分。
2: 確かに、思っていたより多いです。
0: ね。学校の先生が中学校でやってた司会とかを、多分、はい、放送部が回ってくるようになるし、司会だけじゃなくて、カメラ、言ってたカメラやったり、なんか、ね、雑用振られたりもするよ。気のせいだよね。先生たちが僕たちの、成長を願ってたくさんの仕事を振ってくれると思って前向きに捉えましょう。
2: はい。
0: じゃあ、大会あるのは、放送部の大会あるでしょ？はい、個人でアナウンス朗読で番組でテレビ作ったり、ラジオで音で作品作ったり。
2: はい。
0: 何、特にやりたいなとかある？
2: まだ、
0: あんま決まってない？
2: 決まってないというか、
0: うん、
2: その、部門、アナウンスとか、朗読とか、の、作品をまだそんなに見てないので。
0: ああね、あんま見る機会ないもんね。
2: はい。だからこれからたくさん見て、自分のやりたいことを見つけたいなと思っています。
0: いいと思う。神作品いっぱいあるからいっぱい見な。
2: はい。
0: というわけで、そろそろ曲に移りましょうか。1曲目はアイナ・ジ・エンドさんで、ルミナスです。どうぞ。

0: 1曲目はアイナ・ジ・エンドでルミナスでした。課外授業の進め、金沢泉ヶ丘高校ステーションアイ、ケンダと、
1: ふたぎと、小川が
0: お送りしています。さあ、それでは、二人目の一年生の自己紹介に入りましょうか。
1: はい、入ります。
0: では、名前をどうぞ。
1: 小川瑠璃です。
0: では、瑠璃ちゃん。
1: はい。
0: なぜ放送部に来たのでしょうか。
1: 私が放送部に入りたいと思った理由はいくつかあるんですけど、一番はお昼の放送を聞いた時の感動ですかね。
0: お昼の放送。
1: はい、私もともとラジオを聞くのが好きで、よくお父さんの車でもラジオを聞いていたりしたんですけど、高校生のお昼の放送ってこんなにラジオのパーソナリティさんみたいに流暢に喋っていて聞くのが楽しくてっていうのを感じた時に、私も放送してみたいって思ったのがきっかけです。
0: いい理由だね。
1: はい、
0: 意外お昼の放送でちゃんと客引きできてると思ってなかったのですごい嬉しいです。
1: いやすごい楽しい放送でした。
0: あれをね、最初はね、結構1年生もみんないるんだけど、今後、
2: はい、
0: ハードル最初ちょっと高いのね、
1: はい、
0: 少なくとも僕はちょっと高かったのね。なんか中学校の時の放送と違って、
1: 違いますよね。
0: 喋んなきゃじゃない。
1: はい、
2: 確かに。
0: ラジオみたいに喋るんだよ、原稿が用意されてないんだよって思ってね。
1: はい、でも
2: 確かに
1: 難しそうだなって思ってます。今も
0: 慣れるとね、虜になるよ。喋りたくて仕方がなくなる。
1: 楽しみですね。
0: 楽しみにしてるといいよ。
1: はい、
0: じゃあやっぱ楽しみにしてるのはお昼の放送。
1: もちろんお昼の放送もなんですけど、
0: ほう、なんか
1: 昔から絵本の読み聞かせをしてもらうのもするのも好きなので、実は朗読も楽しみにしています。
0: いいね、朗読もね。、はい、結構ね、表現方法とかが、
1: そうなんですよ、
0: すごい人、
1: 読み方一つで人が変わるし、うん、物語も変わってくるじゃないですか、
0: そうなんだね、
1: 捉え方が。それがとっても魅力的だなって思っているので頑張りたいです。
0: いいと思う。僕はちなみに朗読はあまりできません。アナウンスの人です。
1: アナウンスもすごいです。
0: アナウンスは、アナウンスだと結構司会とかに生きてくるのかな。
1: はい、
0: でも朗読だとそういうイベントとかの盛り上げとかで抑揚つけるのがうまかったりするから、やっぱどっちもね、それぞれの利点あるよねって思ってる。
1: はい、
0: じゃあ次何聞こうかな。そうだ、放送部の印象ってどんな感じ？
1: 放送部の印象はとにかくアットホームで、
0: アットホーム
1: いて楽しいっていう。
0: いいよね、ありがとう。あの雰囲気僕も大好き。
1: やっぱり先輩方が優しいんですよ。
0: うんうん、
1: とにかく何喋っても何を話しても聞いてくれるし、うんうん、たくさん教えてくれるので、
0: うんうん、
1: まだあんまり時間は経ってない。

0: ですけど、本当に居心地がいい場所だなって思ってます。
1: 自慢の先輩方です。あ、僕らも先輩に含まれてるのか。
0: もちろんでございます
1: いっぱい喋ってこうね、喋りの大好きだから、はい、けど細部ってっていうか、うちの部活って結構独り言を誰かポツッと喋って、また別の人がそれに対して独り言をポツッと、はい、ポツッとポツッと、あれ会話になってるねみたいな、結構そういうとこあるから、自由気ままに話せるんですよ、はい、
0: 本当に自由ですよね、うん、
1: あのアットホーム、家よりホームかもしれない。アットだね、
0: 確かに
1: アットホームのアットって何なんだろう。
0: 全知です。
1: 全知全知アット、
0: え、違いますかね。
1: え、わかんない、
0: ずっとそう思ってました私は。
1: ちゃって、あの、あ、確かに、あの家でだね。
0: あ、そうです、
2: 確かに
1: 言われて初めて、なんかあったかい系の意味なのかなって思ってたけど。
0: あ、なるほど、
1: アットホームだね。
0: アットホームですね、
2: 言われてみれば。
1: 言われてみれば、考えたことなかったかも今まで。よかった。このまま会話が止まってしまうかと思ってハラハラしたんだけど。分かってくれる子がいてよかった。じゃあなんかいい感じにまとまったところで曲の方行きましょうか。
0: はい。それでは2曲目は、キングヌーで愛憎です。どうぞ。

0: でした。課外授業の進め、金沢泉ヶ丘高校ステーションアイ、1年小川と
1: 二木と
2: 2年健太がお送りしています。
1: ですね、私たちこの前だね、遠足行ったよね。
0: 行きました。
1: 楽しかった。
0: 楽しかったです。めっちゃ楽しかったです。
1: ちなみに、1年生ってどこ行ったの？私、知らなくって。
0: 金沢ですね。私たちは、泉ヶ丘高校から出発して、班ごとに分かれて、金沢城公園を目指して歩きました。
1: あ、
2: そうです。
1: 班ごとに分かれてたんだ。
0: はい。
1: あ、だからなんか、5人ぐらいの人らが、
0: そうなんですよ。
1: チラチラチラっとそこら辺に。
0: 5、6人の一班で分かれて行動していました。
1: うん。それって、ルート自分たちで選択して？
0: そうですね。
1: はい、じゃあ、なんか、別になんか、ここを絶対通らなきゃいけないみたいなのとかもなく、
0: 実はそれがあるんですよ。
1: どんなもの？
0: 必ず通らなくちゃいけないところは西川の桜橋だったんですけどそれ以外は自由でしたね。
1: あ、じゃあ班全く同じ道だった人たちもいるのかな？
0: ほとんどいないんじゃないですかね。
1: ちなみに2人はどんなルートを選択したの？
0: 私はまず西茶屋街へ行ってでそこから片町へ行き、
1: ほうほう、
0: 最後に金沢城公園の石垣を調べたというルートで探索をしていました。
1: ほうほう。じゃあセサちゃんは？
2: 私はまず寺町の町並みとかお寺とか神社とかを回ってその後に桜橋を通って西川の河川敷で植物とか観察をして
1: ほうほう、
2: でその後に小山神社に行きました。
1: あそこステンドグラスだよね。
0: ですね。
1: ステンドグラス綺麗だよね。僕もね、中学校の時の金沢自主プラン、修学旅行の前の練習みたいなやつの時に行って、ね、びっくりした。ステンドグラスってあんな野外にポンってあるもんだなって思って綺麗だったんだよね。いい感じに紐入ってて地面になんかいい感じに映ってたタイミングやったから、
2: それ見たいです。
1: 多分映ってたよね。記憶違いだったらどうしよう。まあね、綺麗だからね、あそこは一回行ってみたいよねっていう、
0: ね、
1: 行ってみるべき場所だ。
0: はい。
1: 金沢って、なんか地元って意外と知らないけどさ、結構そういう、なんか、金沢って歴史的なものとかさ、
0: うんうん、
1: 結構あって楽しくない？見て回るの。
2: そうです、楽しいです。
1: なんかこういう金沢見てこいとか言われた時に、最初、自分たちの街見て回ってどうすんのさ、みたいな。
0: なりますよね。
1: 思うけど。
0: はい。
1: 楽しいんだよね、意外とこれが。
0: 見てみると新たな発見が意外とあったりしますよね。
1: そうそうそう。あと、あれもあるよ。いつも帰ってるバスの道を、
0: はい、
1: なんか、いつも時間があって、歩いたことがあったんだけど、上から見てる景色と下から見てる景色って全然違う。確かに、
0: はい、
2: そうなんだ。
1: なんかバスから見てなきゃ見えないものとか、例えば建物のちょっと上のところとかは、やっぱバスじゃないと高さなくて見えないんだけど、歩いてると、なんだろう、例えば店のショーウィンドウが細かく見えたり、あとよくあるけど自然、お花とかが意外と咲いてて、あ、ここのとこに咲いてるもんなんだみたいな、いろんなものが見つかってね。
0: うんうん。
1: あとバスだと大通りだけだけど、裏道とか入るとね、なんか見たことないような建物、なんかこう植物がうにょうにょって入ってたり、そういうの見て回るの好き。というわけで最近の趣味は、最近一時的な趣味は散歩です。
0: あ、いいですね。
1: やってみるといいよ。二人とも家の周りとかって歩き回る？
0: あんまりないですね。私家の周りが田んぼなんですよ、ほとんど。
1: おお。
0: まあ、見つかるの虫ぐらいでしょうか。
1: まあ、虫。じゃあ、セサちゃんは？
2: 私は、毎週火曜日と金曜日に、ゴミを出しに行ってて、その帰りに、金曜日は30分ぐらい近所歩いています。
1: 朝？
0: すごい。
2: 夜です。
1: 夜か。
2: そうです。
1: まあ、朝時間ないもんな。
2: そうです。朝起きれないです。
1: じゃあ、ちなみになんか、その散歩の中で見つけたものとかない？最近。
2: でも結構野生の動物います。
1: お、野生の動物
2: なんか、
1: うん、
2: 猫かわかんないけど、野良の猫とかなんか、ほうほう、変ななんか小型動物みたいな、田んぼ、
1: へー、
2: 回ってます。
1: 見てみたいな。僕もちょっと近所回ってみよう。じゃあ曲の方移ろうか。
2: 3曲目はゆずで歌えるです。

0: 3曲目はゆずで歌えるでした。いやー、もうそろそろ終わっちゃいますね、今回の放送。二人どうだった今日の放送？
1: とっても楽しかったです。
0: セサちゃんは？
2: 私は緊張もあったんですけど、話してるうちに楽しくて、ちょっと終わるのが寂しいです。
0: いいね。僕さ、1年前ちょうど多分この同じ放送回かなでやったんだけど、緊張しまくってしまくって。
1: そうなんですか？
0: そう、いつものね、多分テンションから想像できないぐらいに喋れなくて、はい、
1: 本当に想像できない。

0: です。
1: あのガクガク震えてた。先輩たちに相当迷惑かけたみたいな。
0: 本当ですか。
1: まあ、相当緊張した。あ、でも楽しくできてるのが、放送は楽しくやるのが一番なので、
0: はい、
1: まず楽しみましょう、
0: はい、
1: 緊張は二の次です。じゃあ2人、今年1年の目標を教えてください。どうする、セイサちゃんからいく、
2: はい、今年1年の目標は、うんうん、勉強面では本当に授業に置いてかれないようにします。
1: 大事だよ大事だよ。
2: 本当に頑張ります。
1: あの我が部の先輩たち、頭いい人あいるから、あのその人に聞きに行くといい。
2: 聞きに行きます。
1: アットホームを作りましょう。
2: よろしくお願いします。いや、
1: じゃあルリちゃんは。
3: はい、私はこの1年もちろん勉強は頑張りたいんですけど、うん、やっぱり放送部も楽しいので、
1: はい、
3: 楽しいお昼の放送も届けていけたらいいなと思っています。
1: いいね。はい、私はすでに置いてかれているのを取り戻します。はい、以上。まあね、これから1年間、
3: はい、
1: まだやる機会はたくさんあるので。
3: そうですね、
1: はい、今後とも楽しんで聞いていただけたら幸いです。
3: はい、
1: 頑張ろうね。
2: 頑張ります。
1: 学校も放送も、
3: はい、はい、
1: 大量の課題も、はい。はい、というわけで、課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーション I、 本日お送りしたのは2年放送部健田のぞみと、
2: 一年二木星佐と
0: 小川瑠璃でした。
1: 来週のこの時間は金沢錦ヶ丘高校放送部がお送りします。それでは皆さん、さようなら。

0: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。

0: あ、こんにちは、白山市在住金沢中出クリニックで勤務をやっている北林市
1: FML マン石倉石です、
0: 海は環状道路中井町中交差点のすぐそば、隣がラムーと森庵で向かいがスーパーオートワークスという感じの、ところで勤務をしておりますよという感じですね。
1: はい、
0: GW が終わりましたということですけど、まあ私どこにも出かけず、まあ、先週ね、あの滋賀県に行ったっていうお話をしたかなというふうには思うんですけど、はい、連休中はどこも行かずという感じではあったんですけど、まあそう

0: はね行ってもね、やっぱなんかね、まあ天気のいい日にどこにも行かないとなんかすごい損してるっていうか負けたようなね、気持ちになるんだけどね。でね、あと、まあ、今はねこの実はねこの番組大きな声じゃ言えないんですけど、収録でね、収録って言っても週6回とかそういう意味じゃなくて、
1: はい、
0: もう58歳なんでね、そんなことないんですけど、収録でお送りしてるもんで、今もねすごくいい天気なんですけど、いい天気の時にね、なんかこう室内でギターとか弾いてるとすごいなんか損したっていうか負けてるようなね、
1: あ、そうですか、気持ち、
0: まあ、私ね、この番組でもよく言ってますけども、カラオケボックスってあるじゃないですか、
1: はい、
0: こう室内で画面があって、こういろいろね、曲の歌だけ抜いたやつが流れるっていう、
1: はい、
0: 声だけね、そういうね、素敵なスペースがね、はい、あるんですよ。でまあ私よくね、まあ名前言えないんで英語で言うとウェルカムキャプテンの、
1: はい、
0: 石川県の全店舗を制覇したっていう偉人なんですけど、近々銅像立つと思うんですけど、立たないと思いますけども、やっぱそういうところでね、こう一人でギターを弾いてる、なんか天気のいい日に室内にこもってギター弾いてると、なんかね、負けたような気持ちがするんで、なんかカラオケボックスでどこもそうなんですけど、窓があんまりないのね。
1: ああ、そうですね。
0: 窓ないの。で、なんかね、日光が入らないようにしてるようなイメージなんだよ。
1: それ照明とかですかね。
0: いや、それどうしてどこのカラオケボックスもそうなのかな。カラオケスナックはわかるよ。
1: あ、はい、
0: どうせスナックは夜しか、そういう固定観念良くないかもしれないけど、基本的にね、カラオケスナックしたら夜しかやってないし、歌う曲も銀座の恋の物語以外認めないみたいな、
1: ね、いや、
0: 居酒屋でもいいけど、
1: はい、
0: ね、それ以外の曲はうちではかかりませんのでってあらかじめ断られるようなお店かなとは思うんですけど、
1: はい、
0: なんでカラオケボックスでみんな、あ、窓がなくて、暗いね雰囲気、
1: 確かに窓あるところを見たことがないです、
0: ね、いや、ない、ほんとね、まあ、ウェルカムキャット以外の、カラオケボックスも一応ね、他企業の偵察のために行くんだけど、
1: はい、
0: まあ行ってね、ウェルカムキャットの職員さんに、あそこに行った時こんな具合でしたぜみたいな感じで小声でね報告したり、
1: はい、
0: あんた誰ですかみたいな、
1: スパイかなんかですか、
0: なんでああいう暗いのかね、
1: なん
0: かこう、
1: ね、
0: 日光が入って太陽の下でギター弾いたり、ね、裸になったり自由に過ごせるような、ね、
1: いや、ダメですね、
0: そういうところもあってもいいんじゃないかなと、
1: ま
0: あ、
1: ただ音漏れ対策じゃないですか、
0: あ、漏れるから、
1: はい、
0: 俺一応当ててるよ、
1: いや、そういう、何が漏れるかによる、
0: いや、音漏れもどうかね、ガラスだからとかっていうもんだ、だって隣の建物が結構離れてるのが多いと思いますけどね、うん、
1: やっぱり騒音対策とかじゃないかな、
0: うん、
1: と思います。
0: 日光の光を浴びながらなんかこう健康的な感じにギターの練習ができるところを募集しております。
1: はい、
0: ね、ここはいいよっていうね、ことご存知の方、今下の方に出てるね、URL 本にね YouTube していただいて、 SNS がミクシーかなっていう感じなんですけど、は
1: い、
0: なんかそういうことは適当に並べましたけど、
1: 久しぶりに
0: 聞きました、まあ、往復はがきでね、教えていただきたいなと。でも本当にでもなんか日光の当たらないところでギター弾いてるとね、負けてるような気持ちがするんだよね。
1: 外ではどうなんですか。
0: 外もね結構風が吹いたりするんでね、
1: はい、
0: で楽譜見ながら弾いてると楽譜ビャーって飛んでてね恥ずかしい曲練習してるっていうのが分かっちゃうっていうね、
1: はい、
0: あと恥ずかしい写真を撮られるんじゃないかっていう、いろいろ疑問あってですね、やっぱり外は風が、この日光の当たるところでギター弾けるスペースあると本当にいいなと思う、
1: うん、
0: 本当にこれ本当に思ってますね。 N1 のこのスタジオ N1 ねすごくこう広々と日光が当たっていいところで、はい、ここでギターの練習させてもらえるといいんですけどね、
1: 某のところで
0: 1時間150円ぐらいで貸してくれないかしらというふうに思いますけど、まあそれはね常々感じてることなんで、今日はねGW の間にいっぱい曲も聴いてきたし、
1: はい、
0: これは思ってると思います、
1: はい、
0: これねやっぱり国民的グループになるのかなっていう気がしますね。この曲はちょっとすごいね、ちょっとすごい、もう今現在ももうかかりまくってるし、

0: チコチのチャートでもうすでに1位になってるみたいけど、これはちょっと本当にいろんな意味で飛び抜けた曲かなっていう、それこそね、まあ、スマップとかああいう感じのグループになるんかな
1: そこまでですか、
0: そういう感じがしますよ。あのこの曲の出来はちょっとすごいなというふうに思います。アイドルパワーっていうなんかこうど真ん中直球みたいな曲出してきたけど、うん、いいよ直球で。あの意外とね、力込めた球ってど真ん中って打てないからね、意外と打てないからね、いやど真ん中いいかもしんないです。もうすごいかかりまくってて、ね、もう皆さん曲もご存知かなと思うんですけど、本当にね、本当にど真ん中の素晴らしい楽曲だと思いました。もうなんていうか全くこう木を照らったとこがない感じで、うん、うん、いいですね。主要なキーが、キーになるコードは G ね、 G チコよれ、あ、くだらない間違っちゃった、はい、G 弾いてます。 G メジャーがキーなので、カポはつけないで、まあこの曲弾き語りする人あんまりないとは思うけど、コード進行も早くも分析されてて、これがね、非常に聞きやすいコードでありながら、少しねこう洒落た工夫みたいのがこれはそのさじ加減っていうかね、こうすごく先進的じゃないけどもちらっとねおしゃれな要素が入って、その混ぜ具合が非常にね、特徴的というかよくできた曲だなというふうに、サビのとこが、Bマイナーか、あ、Bマイナー、これじゃないか、こうか、あ、勝手に動き出した、G、あのね、
1: はい、
0: コードを紹介サイトね、あの画面を押すとね自然に動き出すっていう仕掛けがあって、スクロール機能、あ、本当にあるんだよ、
1: あ、そうなんですか、
0: スクロール機能ってあるんだよ、これ見ながら弾いてねっていう感じなんで、なるほど、
1: 勝手に進んでくれる、
0: G7 C7 G7 あ、Aマイナー、フーとかが入ってあるな、で C アド9とこれがね入ってんの、これが入ってんの、9度の音が入ってる、ちょっとね、あ、なんか少し変わった音したっていう、耳引くとか、まあね、あの基本は時期のよくあるコードが出てくるんだけれども、ちょっとね洒落たコードが少しだけ入ってるっていうのがいいなというふうに思います。まあ、うーん、曲の内容もな素晴らしいし、まあ、ごちゃごちゃ言ってね聞いてみましょうかね、はい、ミルクアイドルパワーどうぞ。

0: これは世代を超えたヒット曲になるんじゃないかな。ていうか、お年を召した方が聞くと、この昭和のアイドルの曲みたいな、新御三家とかさ、
1: はいはい、
0: 若い頃の郷ひろみさんとか、野口五郎さんとか、相崎真也さんとかさ、そういう昭和のアイドル時代の楽曲みたいなテイストも現代的に読めます。本当にね、こうお年を召した方にもすんなり入ってくる楽曲じゃないかと。その世代を超えた国民的大ヒットになる可能性を秘めた曲。まあミルクね、今チャートの上の方に何曲も入ってますけど、これはちょっと本当にレベルの違うヒットになるんじゃないですかねというふうに思いました。アイドルパワーね、ミルクの新しいシングル、もうあちこちかかりまくってますけど、コード進行でね、感心したのは Bm7 から B7 で、要するに、なんだ D シャープディミニッシュにって今、これのあんま見たことないな。で、聞くとこう少しね、こう音の流れに、あれって引っかかりを覚える、ほんのわずかな違和感を感じさせるんだよ。そのほんのわずかな違和感がね、ちょうどいい感じ耳に残るんだなっていうふうに思った次第ですけど、まあそれは私の個人的な感想でございますのであれなんですが、本当によくできた楽曲だし、曲のイメージもど真ん中のアイドル路線で、世代を超えて愛される曲になるんじゃないかというふうに思った次第でございますね。ミルクアイドルはすごいねということで、いっぱい曲聴いた上で選曲してるんだよっていうことをね、疑ってる人もいると思うんで、なんか適当にね、目についた曲をチョイスしてかけてるだけだろうっていうふうに思ってる人が多分400人インタビューした403人ぐらいそう答えるんじゃないかと思いますんで、惜しかったなと思われる曲をここでバラバラとご紹介、
1: はい、
0: 時間あんまりないのかもしれないけど、
1: まだ大丈夫です。
0: ね、結構いっぱいあるんだよ。かけないだろうなというふうに決心してしまったけど、ナエナのセカンドバッカツンデレ、これいい曲だったな。ポルカドットスティングレイ逆さま、ポルカドットスティングレイアルバム良かったね。ネルケのステレオタイプ広域、これかけようかなと本当思ったんだけど、ユルシカのアブック、寝癖の一生僕ら恋をしよう、ベイビーカンタの

0: N1 のバグった面は、これね、中村さんが言っておられたんですね。 N1 ね、これ本当に素晴らしい曲だと思います。崎山宗志くんの悪魔、山の飛ぼうよ、メロリーの、リスキリスキ、赤崎のシェケナベベ、これも本当に素晴らしいんだけど、あーね、赤崎くん本当にいい曲次々出してんだけどな、かけてしまうから。ね、大橋ちっぽけくんはもうすぐアルバムが出るんです、
1: はい、
0: 配信限定で CD は出ないんだったかな。アルバム全体がね、本当に大橋ちっぽけくんは今までなんとなくね、こうデスクトップミュージック的なミニマルな音作りだったんだけど、3作前ぐらいから急にこうね、こうなんていうかバンド的な感じのサウンドに、それがね、こうグッとね、イメージがね、ワイルドになってね、いいんで、とても よくなってるというふうに思うんですけれども、ああ今とんでもなく有利のこと悪く言いそうになっちゃった、じゃあ言うなよっていう感じ。有利はな、まあいいや。あの大橋くもくんね、こうバンドサウンドのイメージ、サウンドイメージがぐっと変わってすごく良くなったんですよ。今からおかけするコールドスリープは、これあの近々出るアルバムに入ってる曲なんです。本当にね、ちょっとワイルドな感じ、素晴らしい。キーになることは A、ね、A メジャーの曲ということなんで、多分ニカポ G キーということかな、 BPM102 ということになってるの、こうちょっとワイルドな感じ、かっちょいいですよ。大橋ちっぽけくんで、ね、コールドスリープ、愛どうぞ。

0: こうミニマルではなくてこう空間的な広がりを、広がりっていうかこう音の余裕感みたいなのを感じさせてくれる、素晴らしい、いやのアルバム全体本当に素晴らしいと思うんで、ね、5月29日にサードアルバムアリテイ、ARITEI、ローマ字で ARITEI、アリテイでいいのかな、を配信限定リリースだそうです。けども、大橋ちっぽく君。ちょっとサウンドのイメージはこう、バンドっぽいサウンドに変わって、ぐっとね、こう、大人感っていうかね、空間的な余裕みたいな感じさせる。素晴らしいね、楽曲が本当に揃っておりまして、強くおすすめします。コールドスリープアイ、このアルバムに入っている曲でございますけど、キーのコードが A メジャーで、BPM は102という楽曲になっておる次第でございます。本当におすすめですよと。で、来週かける曲ももう決めてるんだけどというところでですね。で、惜しい曲は今日ちゃんと全部紹介したね、確認しましたというところ。はい、でね、まあ、カラオケボックスで、ね、ギター、私基本的にカラオケボックス行っても、あまり歌のリクエストはしないわけですよ、
1: はい、
0: ギター弾いてるか、ね、あの服を着たり脱いだりしてるかっていう時間が長いので、まあ、着てる時間の方が長いんだけど、ね、
1: はい、
0: でだから当然ながらこうほらカラオケの機械ってリクエスト入れてない時間帯ってこうほら間埋める、
1: あ、はい、
0: ね、オリジナル番組とか流れてる、はい、だからあの僕はそのカラオケで流れてるそこのなんかカラオケのメーカーの、チャンネル一番日本で見てる人間じゃないかと思う、ね、チャンカイのリリックゼミとか必死になって見てるわけだけどあれね4月からガラッと変わりましたね、
1: ほう、
0: あの D で始まるメーカーも J で始まるメーカーの方も4月からね、あの番組内容ガラッと変わってしまいまして、正直ねちょっとあんまり予算をかけなくなったのかなっていうような気もするんだけど、あの D で始まる会社の方は今までねチャン・カワイさんとゆうちゃみが出てたんだけど、
1: はい、
0: なんとかさんって女の子だ覚えときはとあと吉本の、芸人さんがいっぱい出てきてましたねという、ちょんまげラーメンとかね、昔のインディアンスですけど、
1: はい、
0: ね、あ、まあそんな感じに変わって、その辺をじっと見てるのもいろいろこう世の中の流れだなとか、あとどのメーカーが誰を推してんのかなっていうのでね、意外とね、あの新進のバンドの人とかの新しい曲は結構ねそこでねこうフラットにこういろんな力関係とか関係なく本当に良いものはさらっと紹介されてたりする、意外とね、あんまり知らなかったけど良い曲に出会うチャンスでもあるので、意外とそのカラオケボックスでリクエスト入れないでそこのチャンネル流れてるのみ、あ、もう時間がないって、意外といいこともある。でそれでこの番組で紹介した曲も何曲かあるんですけど、ということで、白山市在住金沢中出クリニックで勤務やってる東でした。
1: FMN1 石倉
0: 関でした。また来週は、あ、間違えた。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。

0: 上。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。
4: 課外授業のすすめ Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から。From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。

0: trouble game. Come on, keep it brain. It's gotta be a broken time machine. Ooh, broken time machine?
1: はい、あっという間に時間が過ぎて、またまたお耳にかかれました。 76.3MHz FMN1 のラジオ放送で、そして FMN1 ホームページのサイマル放送で、さらにスマートフォンでお聞きの皆さん、お待たせいたしました。ブロークンタイムマシンの始まり始まりと参りましょう。私ロイ清田と
2: 宇野恵子がお送りします。
1: この時期ですね、5月10日から5月16日は毎年そうなんですけれども、
2: はい、
1: 鳥類保護連絡協議会という名前がね、これが主催者なんですけれども、はい、バードウィークですね。
2: あー、バードウィークですね。野鳥の会でもいろいろとイベントなんかあるんですか？
1: ありますね、はい。いろんな鳥鳥会も実施していますし、
2: うんうん、
1: まあ、自然保護の、ね、活動もいろいろしているのでね、
2: うん、
1: まあ、特にこの地方というのは非常にこう渡り鳥が中継で訪れるっていうこともあって、
2: そうですね、
1: いろんな鳥が見られますよね。
2: 毎年話題になりますしね、
1: うん、
2: 渡り鳥とか。
1: そうなんですよね、
2: そうだ。あと、まあ、カラスのね、巣作りの話題なんかもねあったりもしますけれども ね、
1: 本当に、
2: うん、鳥にもいろいろですが、
1: いろいろですけどもね、
2: う
1: ん、
2: でも鳥のことをよく知るっていう、
1: そうい
2: ったね、期間でもありますよね。
1: ぜひ皆さん、あの、うん、日本野鳥の会石川のホームページをご覧になって、
2: はい、
1: 鳥鳥会に参加していただければ、そのうちに今、入会していただけるとね、はい、仲間が増えていいなとか思いますけれども ね、
2: はい。そして愛鳥週間の頃はいつもね、ラジオ、ね、この番組をぜひご愛聴くださいってね。
1: そうですね、
2: はい、
1: ですね、
2: お決まりのように言っておりますが、はいはい、
1: さあ今回も素敵なリクエストたくさん届いております、はい、ブロークンタイムマシン号出発してまいりましょう。
3: Broken time machine is going on.
1: さあ今回のオープニングリクエスト、ラジオネームラジオの虫さんです。
2: はい。
1: 今日は出張先の博多で聞きました。
2: うん、
1: 携帯のアプリは便利です。うん、今はリアルタイムでしく聞く、リアルタイムでしか聞くことができませんが、いつの日か N1 さんもオンデマンドになったらいいなと思います。
2: あ、ね、オンデマンド増えてますもんね。
1: 増えてますけどね、
2: いろんな場面でね、
1: はい、うん、お客と打ち合わせ中に音楽の話題が出る時があります。
2: うん、
1: まさに昨日のお客さん、相手はエレキギターに青春時代の情熱を捧げた人でした。
2: へ、
1: 商談そっちのけで大いに音楽談義に花が咲きました。
2: そうですか。
1: ちなみに商談は成立しました。
2: おー、素晴らしい。
1: で、夜一緒に飲みました。いいですよね、こういうのは。こういう流れ、ね、いいですよね。
2: いいですね。
1: はい。
2: あ、そっか、やっぱり音楽って共通語ですね。
1: う
2: ん、
1: そうですよね。やっぱ出張先でも聞いていただけるということはありがたいですね。
2: 本当、博多からね。
1: ね、
2: なんか嬉しいですね。
1: 嬉しいです、
2: うん。
1: 博多の夜を楽しまれたんでしょう。
2: はい。
1: リクエスト4曲いただいています。なるほど、ギターに夢中だ。

0: った青春時代の曲。ザ・ベンチャーズ、十番街の殺人。
1: いや、かっこいい。
0: スプートニクス、霧のカレリア。サンタナ、哀愁のヨーロッパ。最後に、チャックベリーで、ジョニー・ビー・グッド。もう素晴らしい ね。
1: こういう音楽の話でね、飲んだんでしょうね。
0: 商談まとまってよかったですね。
1: よかったよかった。
0: お楽しみください。

0: ラジオネームラジオの虫さんのリクエストで4曲お届けいたしました、はい、ザ・ベンチャーズで10番街の殺人、スプートニクスで霧のカレリア、サンタナで哀愁のヨーロッパ、最後にチャックベリーでジョニー・ビー・グッド、
1: 最高じゃないですか。
0: もうなんかこのお二人のこう、あれが、会話が見えるようですよね。
1: 本当ね。エレキに酔いました。
0: ラジオの虫さん、またリクエストもしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、次のリクエスト参りましょう。ラジオネーム、シガベイブさんです。
1: はい。
0: 琵琶湖の東岸の町で密かに毎回ブロタイを楽しんでいるシガベイブで、
1: 別
0: に密かに楽しまんでもいいよね、大っぴらにしていいですからぜひ楽しんでください、はい、今回は日本人女性の3人組アンジェリークをリクエストします、うん、中学 2、3年生の時に結成され、2000年にデビュー、浜田金吾の作曲と可愛くて歌唱力があるボーカルが注目を浴び、番組のテーマ曲に数曲が採用されるなどしていました、
1: はい、
0: グループ解散後、メンバーの岸本あずさはタレント活動へ、うん、日本テレビでアズーとして人気を博しました。有名な、ね、はい、方ですよね、
1: うん、
0: 結婚され3人の子宝に恵まれましたが、昨年2月がんのため39歳という若さで亡くなられました。これがアズーはよく知ってましたけど、それがアンジェリークのボーカルだとは知りませんでしたね、
1: 岸本あずささんね、
0: ということで、はい、アンジェリークのデビュー曲 F それと電話するね、はい、この2曲をお聞かせくださいということです、ね、なんかよくわからないもんですよね、若くして亡くなるってね、
1: 本当ですね、
0: はい、では2曲お楽しみいただきましょう。

0: 2曲でございました、はい、シガベイブさん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ロイキャプテン、次はどの年代に行くんですか？
2: 宇野隊員、今さら何を言ってるんだね。私にもわからんよ。
3: Broken Time Machine is going on。
0: さあ次のリクエスト参りましょう。ラジオネーム林と書いて林さんです。
1: はい、
0: 幸運にもインバウンド相手のお仕事が好調で忙しいです、
1: うん、
0: この頃はメールで母国のお客さんを紹介してくださる外国人の方やリピーターさんが増えてとても嬉しいです。
1: あ、それは嬉しいですね。
0: 冷や汗かきながら片言の英語でメールしています。いつかお客さんの住む国々を回ってみたいなと思います。街中でふと聞こえてきた曲にお客さんのいる国を思い心動かされるこの頃です、うん、ロイさんは海外暮らしが長いからなおさらでしょうね、うん、というのね、
1: はい、
0: 確かに海外はもうかなりね暮らしておりましたし、
1: うんうん、でも各国からねお仕事の依頼があるってことですね。
0: やっぱりきちんとね、うん、丁寧な優しいしっかりとした仕事をしていらっしゃるから、
1: う
0: ん、何のお仕事かちょっとわからないんですけどもね、
1: でもこうね次々に繋がっていくんでしょうね。
0: そうですよ、いいことですよ、はい
1: はい、
0: ということで、うん、外国のねこのお客さんの、あの暮らしていらっしゃるところの曲でしょうね、
1: はい、
0: ジョー・スタッフォードで霧のロンドンブリッジ、カトリーヌ・ソバージュでパリ野郎、うん、マレーネ・ディートリヒでリリー・マルレーン、ママス&パパスで夢のカリフォルニア、最後にスティングでイングリッシュマン・イン・ニューヨークというね、いい曲、いいね、あるじゃないですかね、
1: はい、
0: お客さんもきっとこの林と書いてリンさんのなんかねその接客スキルね、
1: うん、
0: 嬉しいでしょうね、
1: はい、
0: では5曲ですねお楽しみいただきましょう。

When you use my might, I'm warm again. My pack is light.

0: ラジオネーム林と書いてリンさんのリクエスト5曲お届けいたしました、
1: はい、
0: ジョン・スタッフォードで霧のロンドンブリッジ、カトリーヌ・ソバージュでパリ野郎、うん、マレーネ・ディートリヒでリリー・マルレーン、ママス&パパスで夢のカリフォルニア、最後にスティングでイングリッシュマン・イン・ニューヨークというね、すべてこれお客さんにちなんだ、ね、国とか街の曲だったんでしょうね。
1: ねえー、いいですね。
0: いいですね。林と書いてリンさん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: さあ次にですね、ライクスリーさん。ライクスリーさん。先週ね、リクエストいただいた中で1曲、どうしてもこれがなくてっていうお話をしておりまして。
1: そうそう、4曲中1曲がね、見つからないって言ってたんですよね。
0: はい。これがね、見つかりまして。
1: すごい。
0: よかったですよね。
1: 1週間後にこうやってね、そうですね、本当に、
0: さっと見つかって、まあ、ラッキーでしたよね。
1: ラッキーでした。
0: はい。はい、うん、この曲が、うん、西田恭平とホワイトハウス2っていうグループで、金、カンカン鳴る金ね、
1: はい、
0: お金じゃなくて金の方です ね、
1: そうですね、
0: ベルの方です ね、
1: ベルですね、
0: という曲なんですよね、はい、これがようやく見つかりましたんで、うん、聴いていただけることになりました。本当にない曲って、ね、1年ぐらいまた、ね、うん、お待たせすることもあったり、こんな風にね、あったって見つかる時もありますし、
1: 未だに見つからない曲もありますしね。
0: もちろんあります、うん、ね、これもね、
1: いや、ご縁ですね。
0: そうなんですよ、うん、まあ、さなぎさんっていうリクエスターさんいらっしゃるんですけど、さなぎさんの曲がなかなかないんですよ。
1: あ、
0: うん、YouTube とかそういうのは出てるんですけども、やっぱり音源がないとね、かけられないので、その音源ね、いろいろ、まあ、さなぎさんですから探してはいるので、また、うん、あったって言って、うん、かけできることもあると思いますのでね、
1: そうですね、
0: ぜひお楽しみにということです。今回このライクスリーさんリクエストの西田恭平とホワイトハウス2で金聞いていただきましょう。

0: ラジオネーム、ライクスリーさんのリクエスト、音源がね、見つかりまして、はい、ようやくホッとしております、うん。おかけできました。
1: 喜んでいただけましたでしょうか。
0: 西田恭平とホワイトハウス2で、鐘という曲でございました。う
1: ん、はい。
0: まあね、ほっとした一面ですね。またいろいろ、また難題がね、またたくさん残っておりますからね。
1: そうですね。
0: 難しい問題、いろいろ回答
1: していきます。タイミングっていうものがあります
0: ね。そうなんですよね。
1: そうそう。いや、でも、なんか今日はご縁みたいなものをなんか感じましたね。
0: 感じましたね。
1: 出張先の博多で聞いてくださってね。
0: は
1: い、
0: 飲みに行った、一緒にね。まあ、何しろその商談は成立しました、この一言がすごい嬉しかったですよね。
1: なんか自分のことのように嬉しかったですよね。
0: 音楽でね、盛り上がるっていいことですよ、やっぱりね、
1: これでいかなきゃね。
0: これこれやっぱりこれですよね。お楽しみいただけましたでしょうか。このブロークンタイムマシンは FMN1 ホームページのサイマル放送でもお楽しみいただけます。ぜひ fmn1.jp にアクセスしてみてください。またスマートフォンで聞くこともできます。ブロークンタイムマシンはリスナーの皆さんからのリクエストが命です。どうぞ fmn1 へどしどしリクエストをお寄せください。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 と書くだけで届きます。ファックスの番号は 076-248-8181 です。E メールアドレスはすべて小文字で fmn1、 1は数字の1です。@fmn1.jp。 繰り返しますね。 fmn1@fmn1.jp です。もちろん fmn1 のホームページからもリクエストできます。

0: おはがき、お手紙、ファックス、そしてインターネット、どの場合でも FMN1 ブロークンタイムマシンの係とお書き添えください。さて、お時間となりました。次回お耳にかかれるまで、お体を大切にお過ごしください。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。ブロークンタイムマシン、ロイ・キヨダと
1: 宇野恵子がお送りしました。
0: それではまたごきげんよう、さようなら。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきです。今日は弓道の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。さあ、弓道という話題について話していこうと思うのですが、まず皆さんは弓道と聞いて何を思い浮かべますかね。何が思い浮かぶでしょうか。例えば袴の姿であったりとか、シーンと静まり返った道場を思い浮かべたり、あとは的を思い浮かべる方もいるかもしれませんね。そんな弓道について話していけたらなと思います。ではイメージをしてみましょうか。あなたは道場の真ん中に立ち、28メートル先にある直径36センチの的、その一点をただ見つめ、ただ静かに立っています。右手にかけた皮の掛けが鶴を噛む感覚、静かに弓を引き上げ、そこからスーッとゆっくりと弓を引き分け、引き絞って引き絞って、そして的に向かって

ふっと放つ。そんな弓道について30分という短い時間ですが、じっくりたっぷりと話していきましょう。それではここで一曲お送りします。ラックライフでなる。

お送りした曲はラックライフでなるでした。ここからは弓道とアーチェリーの違いについて話していこうと思います。アーチェリーと弓道ってまずどう違うんでしょうかという話なんですが、はい、皆さん思いつきますかね、アーチェリーと弓道の違い。はい、まあ弓道とアーチェリーの違い、まず簡単に大きなところで言ってしまえば、使っている道具の違いというのがまずありますね。

私は弓道についてはよく知っているのですが、アーチェリーについてはあまり詳しくないので、簡単に調べてみました。するとですね、アーチェリーの弓にはスタビライザーという反動を抑えるものであったりとか、サイト、覗くところですね、があるみたいです。これすごい大きな違いですね。皆さん弓道の弓は見たことはありますか？弓道の弓は親指の上に矢を乗せるので、もう本当にスラーっとしているんですね。特にそういう付属品などもついていないので、まあ握るところとその上に巻いてある藤のつるぐらいですかね。ってなるとアーチェリーの方は本当に近代的と言いますか、いろいろな技術が、新しい技術が入っているように感じます。さあ一方弓道どうでしょうか。弓道の弓と言いますと、先ほども言ったように極限のシンプルさですかね。2メートルを超えるような大きな弓に、照準器もクッションのようなものも、さらには弓を使える場所もありません。あるのは弓の本体と、あとは鶴、そして自分自身ですね。なので本当にシンプルな競技だなと思います。さらに道具だけの違いではありません。競技そのものとしても大きく違います。アーチェリーは的の中心に当たれば点数が高くなり、外側に行くほど点数が低くなるスポーツです。ですが弓道は的に当たるかどうか、ただそれだけです。つまりたとえ中心に当たったとしても、すっごい端っこに当たったとしても、当たれば同じ一射となります。それだけ当たりづらいスポーツというのもあるんでしょうか。いやー、調べてみるとなかなかに大きな違いであったりとか、細かな違いもありました。さらに細かい違いで言いますと、弓道では全員右利きも左利きも関係なく同じ向きに構えます。ですが、アーチェリーでは利き腕に合わせて右利き用、左利き用の弓を使い分けるなんてこともあるそうです。いやー、不思議ですね。同じ弓を扱う競技といっても、さらにどんどんどんどん小さな違いから大きな違いまでたくさん出てきます。そんなアーチェリーと弓道の違いについて話してきました。ここで一曲お送りします。ラックライフでドシー。

0: お送りした曲はラックライフでドシーでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしています。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年黒沼いつきです。さて、ここまでアーチェリーとの違い、いわば外から見た弓道について話してきましたが、ここからは私が弓道にハマっている理由、内側の感情としての面白さについてお話ししようと思います。はい、まず弓道で一番大きなものが欲だと思うんですね。皆さん、大事なプレゼンや試合で絶対成功させてやると考えて空回りしてしまうという経験はありませんか？弓道では体の力みや心の行方によって矢がどこに行くかが大きく変わってしまう、そんなスポーツなんです。例えば試合の中であと1本当てることができれば予選を通過できる、そんな場面、的を見つめて頭の中でよし狙うぞ狙うぞと考えていたら、ほんの少しの迷いが矢が大きく逸れてしまう、そんな原因になることがあります。またあと一本当たれば予選通過、そんな気持ちが外してしまったらどうしよう、この一本に全てがかかっている、なんて不安さえも矢の行方に影響してしまいます。私が高校時代の顧問の先生に言われた一言で、的は別に動いていなくないか、火星だって今日そんなに強くないでしょ、なのになんでこんなに外れてしまうんだろうと聞かれたことがあります。その時少しハッとしましたね。結局外れている理由は全て私の技術の面だけでなく、焦りの部分やまだ矢がいっぱいあるなんて慢心の心

それが28メートル先の的の的中にすべて現れている。少し恐ろしい話ですね。自分自身がすべて見透かされているようで、弓道自身が私の映し鏡になっているようで、少し怖いですが、だからこそ面白い。そんなスポーツなのかなと思います。さて、先ほど的に当てるためには感情が影響してしまうと言いましたね。では、その欲、感情をどう消したらいいのかというのがまた難しいんですね。例えば、無心になろう、無心になろうと自分に言い聞かせてみること、それもまたいいですよね。ですが、ここにすごい落とし穴があるんです。無心になろうと考えてしまう。つまり、それはすでに無心じゃないんですね。心の片隅に無心にならなくてはいけないという感情があるので、無心になることができない。なかなかに難しい。だからこそ、同じ動作、こうしたらいいんだという型の中に自分を落とし込んだり、ただ的を見つめたり、その動作一つ一つに集中することで無心になることができるのかななんて考えたりもしました。ですが、私はまだその域に達することができていないですね。いつかまた弓をしっかり引いた際には無心になって当てられることができたらいいななんて考えています。さて、この弓道の視点を日常生活に落とし込むとどんなことができるでしょうか。例えば大学でのレポートが全然進まない、そんな時ありますね。でもそれ、結局完璧に書いておかなきゃいけないという欲が邪魔しているんじゃないでしょうか。ですが、今自分にできるところだけを集中してやってみるなんて方向性にしたら、意外と綺麗にまとまって完璧に書かなきゃと思っていた時よりも集中できる、そんなことはありませんかね。あとはそうですね、発表の際にこうしなきゃいけないなんて思っていても、実は自分にできることだけを集中してみたら、その時よりもいい結果が出せる、そんなこともあるかと思います。なので、弓道で学んだこの精神は他の生活にもいろいろと活かせるところがあるんじゃないかななんて考えたりもしますね。皆さんが他にスポーツをやっていたりとか、そんなところで学んだ心というのはまた別の生活に活かすことができるかもしれません。改めていろいろ考えてみるのはどうでしょうか。ということで、弓道の精神についてでした。ここで一曲お送りします。雨ざらしで古い SF 映画。

0: アンドロイド。
1: お送りした曲は雨ざらしで古い SF 映画でした。

さて、今回は弓道について、アーチェリーとの違いであったり、弓道の精神面について話してきました。皆さんいかがだったでしょうか。

ったでしょうか。もし弓道というスポーツに興味を持っていただけたら幸いです。皆さんのお近くにも弓道場がもしありましたら、弓を引いている姿を外からそっと見てみるのも楽しいかもしれません。ここまで番組をお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼樹でした。引き続き FML1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ、
4: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to it.

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

今年は春から暑いなーって感じる日多いですが、今年の夏はどうなるんでしょうね。そういえば先日気象庁がいうふうに言ってたっていうことで、まあ酷暑日っていう言葉の方がいいんじゃないかっていうことで、名付けられたということですね。

的に、あ、面白いなって思ってたのは、汗びしょびしょ、汗に、日に、猛暑の暑ですね。で、汗びしょびしょ、日が最後にないじゃないかみたいな。あとは暑盛日とか、個人的にこれでも良かったんじゃないかっていうのは自宅待機日ですね。40度超えたら自宅待機しましょうって、うん、それでもいいと思います。まあリスナーさん、この夏どうなるかは分かりませんが、もしも酷暑日と言わず猛暑日の頃にはですね、十分に熱中症に気をつけてお過ごしくださいね。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは AAA の31枚目シングル曲です。2012年、平成24年、AAA、セイリング。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学建築学部建築デザイン学科竹内真一研究室の4年生4名が制作した旧谷口邸茶室一種庵の30分の1模型が谷口義郎義雄記念金沢建築館の第12回企画展堀口捨て身と谷口義郎茶室に魅せられた建築家で展示されています。一種庵は金沢市寺町の旧谷口邸にあった茶室で、谷口義郎義雄記念金沢建築館によりますと、元は加賀八家の一つ横山家が所有していたお茶室で、それを谷口義郎の父吉次郎が自宅に移築し、頻繁に茶会が開かれていたということです。展覧会の中では谷口義郎にとっての茶の湯の原風景として紹介されています。なお現在は部材保存され、将来金沢のどこかに再建される予定とされています。今回精密に作られた模型は竹内真一研究室の学部4年生4名の手で約2ヶ月間かけて制作されたものです。展覧会の会期は5月31日までです。開館時間は午前9時から午後5時までで、月曜日は休館となっていますのでご注意ください。入館料は一般1000円、大学生65歳以上は800円、高校生以下は無料です。企画展とそしてこの一種庵の模型、ぜひご覧いただければと思います。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1988年昭和63年の5月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1988年昭和63年の4月にリリースされ、1988年の年間チャート17位にランクインした浅香唯衣の10枚目シングル曲です。この曲は浅香自身がイメージキャラクターを務めた金坊88年夏のプロモーションのイメージソングとして利用され、浅香唯衣のシングルで最大の売り上げを記録しました。お送りするのは浅香唯衣、シーガール。

大仙井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続き

オネスティでした。次にお送りするのは、2004年のメジャーデビューまで福井県を中心に活動していたロックバンド、クールジョークの楽曲です。2005年、平成17年、クールジョーク、鐘を鳴らせ感情論。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西康子がお届けします。
0: KIT PMC マエストロの遺産。圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KIT-PMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、前回に引き続きドイツのベルリンで生まれた指揮者ウィルヘルム・フルトヴェングラーです。フルトヴェングラーは1954年、68歳で亡くなるまで世界のオーケストラで指揮をして、たくさんのレコードを残しました。ただ残念なのは、残したレコードがモノラル録音だったということです。ステレオ録音が普及するのは、フルトヴェングラーが亡くなった後の

1960年代前後からで、その後1980年代初めには CD が登場して、アナログからデジタルへと録音技術は超速の進歩を遂げます。ただ音質の悪いモノラル録音であっても、フルトベングラーの演奏は戦後から長い間ファンの間で人気を博しました。実況録音のレコードも多く、聴衆の熱気と一緒にフルトベングラーの息遣いや迫力、曲に込める情熱が伝わってくるようです。今回お送りする曲はベートーベン作曲交響曲第3番変歩調調、作品55、英雄。指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団です。どうぞお聴きください。

KIT PMC マエストロの遺産。今回お届けした音楽はベートーベン作曲、指揮ウィルヘルム・フルトフェングラー、演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団で、交響曲第3番変歩調調、作品55、英雄でした。来週も引き続きマエストロウィルヘルム・フルトヴェングラー指揮のレコードをおかけします。

KIT BMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒かのんが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
3: 野々市で難関突破。
2: 毎週月曜日午前8時30分から、
3: 難関突破を目指すあなたを応援します。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はダイヤモンズのアルバム、リトルダーリン、ザ・ダイヤモンズ・ベストをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はダイヤモンズのアルバム、リトルダーリン、ザ・ダイヤモンズベストをお届けしています。引き続き、音楽をお楽しみください。

KITPMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KITPMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はダイヤモンズのアルバム、リトルダーリン、ザ・ダイヤモンズベストをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はダイヤモンズのアルバム、リトルダーリン、ザ・ダイヤモンズベストをお届けしています。引き続き、音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はダイヤモンズのアルバム、リトルダーリン・ザ・ダイヤモンズベストをお届けしました。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは、楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回は、ミッチ・ミラーと合唱団をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。今回はミッチ・ミラーと合唱団をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半は、ミッチ・ミラーと合唱団をお届けしました。

KIT PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。夢を形にする場所。

0: 金沢工業大学。
1: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？
2: 課外授業のすすめ、
3: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
2: ステーションアイ。
3: 明るく
4: 楽しく元気にハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。ゴールデンウィークあたりから春爛漫という言葉がぴったりの時期を迎えています。色とりどりの花が咲き、私たちの周りを鮮やかに美しくしてくれていますよね。そこで今週は花にちなんだ曲、タイトルに花とつく曲を中心にピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

まず最初の曲は日本の童謡唱歌より滝廉太郎作曲、真島敏夫編曲、花。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京高専ウィンドオーケストラの演奏で、滝廉太郎作曲、真島俊雄編曲、花という曲でした。続いてはアメリカの作曲家オリバ・ドッティのオリジナル作品なんです。タイトルはバラの謝肉祭序曲。演奏は同じく東京高専ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でオリバ・ドッティ作曲バラの謝肉祭序曲という曲でした。続いては日本人の作曲家福島博一のオリジナル作品なんです。タイトルは満開の花。演奏はブリランテウィンドアンサンブル。ではお聴きください。

ただいまの曲はブリランテウィンドアンサンブルの演奏で、福島博一作曲満開の花という曲でした。続いては1980年昭和55年第28回全日本吹奏楽コンクール課題曲 A、 小山清重作曲、吹奏楽のための花祭り。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏で小山清重作曲、吹奏楽のための花祭りという曲でした。続いてはアメリカの作曲家ロジャー・ニクソンのオリジナル作品なんです。タイトルは青少年の花束。三つの楽章から構成されています。第一楽章マーチ、第二楽章歌、第三楽章ダンスと続きます。演奏は同じく東京交響ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏でロジャー・ニクソン作曲青少年の花束という曲でした。続いては日本人の作曲家のオリジナル作品なんです。福島博一作曲沖縄宮沢賢治のめでた花という曲です。演奏は海上自衛隊東京音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は海上自衛隊東京音楽隊の演奏で、福島博一作曲、沖縄草、宮沢賢治のめでた花という曲でした。続いては冒頭にご紹介した滝廉太郎の花を後藤陽がアレンジしました。このアレンジの仕方なんですが、ゆったりとしたマーチ、そぞろ歩きのような形、ともすれば花をめでながら歩く様子というふうに思ってください。タイトルは花のプロセッショナル。演奏は小尾ウィンドシンフォニー。ではお聴きください。

ただいまの曲は、正美ウィンドシンフォニーの演奏で、滝廉太郎作曲、後藤陽編曲、花のプロセッショナルという曲でした。続いては、窓かひろしの曲なんです。ずいぶん昔の曲なんですけども、タイトルは、無双花。編曲したのは、小野崎康介。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。では、お聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、まどかひろし作曲、小野崎浩介編曲、無双花という曲でした。続いてはショートレックサマーの曲で、東野はじめ作曲、草壁慎二編曲、路地裏に咲く花。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京構成ウィンドオーケストラの演奏で、東野はじめ作曲、草壁部慎二編曲、路地裏に咲く花という曲でした。さあ、今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲も東京構成ウィンドオーケストラの演奏で、ユリウス・フシチーク作曲、フロレンティーナ・マーチ。この曲を聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見、ご感想、質問、リクエスト等がありましたら、お聞きの放送局、FMN1 のウィンドブラスコレクション係まで、どしどしお便り、おはがき、メールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。では、また来週。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から。 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: ホームタウン七市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、七市ファン、七市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン七市は1日3回の放送。朝は

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。5月のゴールデンウィークもあと週末でそろそろ終わりですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。金沢工業大学ではほぼカレンダー通りのお休みで、今週も、木曜日、金曜日、土曜日もお仕事してる感じです。土曜日は面談とかがあります。まあカレンダー通りのお休みができただけでも幸せかなとは思っております。さて今週も3月に行ってきた宮古島のお話をしていきたいと思います。先週は宮古島に行って伊良部島を自転車で一周してきたお話をしたのですが、その一周をしている最中にお昼ご飯に食堂に入って海鮮丼ですね、食べてたらとても親切なおじさまに声をかけていただき、なんか名刺交換させていただいて LINE 交換して、でそしたらじゃあまあ飲みに行きましょうよみたいな感じで、翌日は宮古島の案内などもしていただいたんですよ。ですっごいそれがもうね、すっごい楽しくて1年分ぐらい遊んだっていうぐらい楽しかったので、今日はそんな宮古島でのお話をしていきたいと思います。また先週の話で申し訳ないんですけど、先週は宮古島の大雑把な位置として、沖縄の西300キロに宮古島、その西100キロくらいに石垣島があるようなお話をしたんですが、では今週は宮古島そのものについてお話ししたいと思うんですけど、その宮古島は三角形みたいな形を想像していただけるとよくって、頂点が北にあるような、三角形で、意外と小さくて宮古島一周はだいたい100キロくらいだそうで、自転車で回るのはちょっとしんどいんですが、車でドライブを1日かけてドライブをするには楽勝な大きさです。沖縄本島は1キロ300キロくらいなので、宮古島はそれに比べてちょっと小さくて、まあ、100キロでむしろ1日か2日で楽に観光するにはちょうどいいかなと思います。で、宮古島全体はかつては島の、中往来はフェリーで渡っていたり して、それから観光船で1時間半くらいの間で、フェリーで、観光するみたいなことをできて、海に、まあ、島囲まれている島なので漁港とかも多く、島は、港自体がすごく充実している島でした。宮古島には周辺に3つの大きな橋がかかっています。でそれで周りの島と行き来できるようになっていて、北西に伊良部大橋があって、伊良部島と下地島とつながっています。で北の頂点のところに池間大橋で池間島とつながっています。南東部の端っこには島はなくって、東辺名岬っていうのがあります。音だけ聞くと変な名前なんですけれども、漢字は平に安い安心の安ですね、と名前と3文字で書いて辺名と呼びます。そこの辺名岬には、登れる灯台があります。日本には登れ

エル灯台はもうたった16基しかなく、そのうち2台は今閉鎖中っていうことで、灯台に登れるっていうのはありがたい限りですね。灯台に登ってきたんですけど、すごい風で、それと、あち、丸く、もう岬なので、もう300度ぐらいずっと海が見えるっていう感じでした。素晴らしい灯台でした。で、宮古島、底辺部の途中あたりには、タラ川っていう名前の泡盛の醸造所があります。タラ川の漢字は、多い、良い川と書いて、琉球王朝とかっていう有名な泡盛も作っています。すごいね、もう50度以上のすごい泡盛なんですけど、全然50度に感じない美味しい泡盛ですね。それから、その近くにも上野ドイツ村があって、宮古島はドイツとつながりがあって、明治時代にドイツの難破船を助けてからのつながりがあるということでした。それから南西部、左端の方ですね、三角形の左の端の方には久里浜大橋と久里浜島がつながっています。で、久里浜島には観光名所の琉球城展望台があります。高台から久里浜大橋と宮古島を見て海岸が見える、とても、素敵な場所でした。さて、ここで宮古島の名曲を聞いてみたいと思います。オーロラッシュ、宮古島。

ロラッシュ宮古島でした。ね、宮古島っていうキーワードで調べない限り普通に聞くことはない曲かもしれません。でもこの曲本当にいい曲でしたね。すっごい素敵な曲で、すごい私も気に入りました。もう宮古島の魅力がぐっと詰まった曲でした。先ほどの観光名所とかもたくさん出てきました。それからオリオンビール、雪島チンスコ、宮古そば、泡盛、サトウキビ畑など、本当宮古島は美味しくて楽しいところだなと思います。で、宮古島をドライブで案内してくださった方は、まあ、よく旅行を慣れているようなお方で、ちょうど3月はサトウキビの収穫の時期で、農家の人にサトウキビ収穫してたんですけど、そこでサトウキビ1本いただけませんかって声をかけて、そしたら農家の方が、あ、いいですよって言って、ナタで皮を剥いて、それをこうガリガリってかじって食べました。ちょっとね、思ったより筋っぽいんですけど、その筋は食べないんです。で、そんな水分がいっぱい入っててすごいジューシーになってて、こうすごいもう甘いって、でも甘すぎない自然の甘さで、あ、美味しいって、これ好きっていう感じで、本当に幸せで美味しかったです。で、その名刺交換させていただいた方は宮崎から来ている方でした。で、趣味はヨットっておっしゃられて、なんとヨットを持っているっていうことで、で、その船で、まあ、ヨットで旅行をするっていうことで、私もそんなことするんだっていうので本当にびっくりでした。で、その方は子供の頃から船が大好きで、港とかに行くと船船船って言ってすごい喜んでたっていうので、まあ、大人になってからも船が大好きなんだそうです。もう私の人生の中では車とか電車とかもまあ知っているんですけど、それほど興味もなかったので、いろいろその船の話を聞いてて、すごい面白かったです。で、宮古島の話に戻るんですが、宮古島ではかなり長い間、海岸線を車で走ってきました。で、そうすると時々港に立ち寄ってきました。そのドライブの最中にね、そうするとその方は、あ、ヨットが停泊するしてるって言って、それ見に行ったり、いろいろチェックするっていうのが、わ、そういう楽しみ方ないなっていう感じで、いろいろ面白かったです。で、ある港では大きなヨットが止まっているのを見に行って、で、あ、こんにちはって言って、で、お話聞かせてもらっていいですかって、乗らせて、あ、どうぞどうぞって乗らせてもらって、で、まあ男の子たちのお話はヨットをきっかけに話が弾んでいくので、すごく面白いなと思いました。で、港に泊まっていた現地のヨットのオーナーさんは、もうヨットってなり、もういろいろ手入れが大変でって言ってて、それから昔は燃料も安かったけど円安とかで大変でみたいな話をいろいろしてました。そのヨットは8人乗りで、ベッドが8台はついてる、キッチンもついてるっていうので、すごい、わ、こんな贅沢なこともあるんだっていう感じでした。その船でいろんなところに出かけていって、スキューバダイビングとかをするそうです。フィリピンにもヨットで行くそうです。すごいですね。もう港には女子の知らない男のロマンがいろいろあるようです。というわけで、ここでは港に関する曲を聴いていただきたいと思います。青江みな、港町シャンソン。

青江美奈、港町シャンソンでした。青江美奈さんは1941年、昭和16年生まれ、ハスキーな声でビブラートが印象的な素敵な歌手です。残念ながら2000年に59歳の若さで亡くなられてしまいました。声優技術研究部、金沢工業大学メディア情報学科、准教授で部長の高野小夜子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、コンピューターの中には2種類の港ポートがある。今日はヨット好きのおじさまが港に泊まっているヨットにワクワクしていたのがとても印象的だったので、ちょっと考えて港、ポートに関するコンピューターの用語を取り上げたいと思います。英語では港に関してハーバーとかね、むしろ入り江にみたいな少し広い水のある場所っていう言葉もありますが、今日は、ポートについてお話しします。ちなみに港という日本語のポートですが、ポートっていうのは、港町とかっていう意味もあるけれども、さらに船だけではなくて出入り口という意味に近いものもあります。例えばお城の入境する門とかね、物が出入りする穴、運ぶっていう意味もポートにはあります。なぜかというと、このポートはもともとラテン語の運ぶ、門っていう意味が含まれていて、必ずしも港だけではなかったそうです。で、そのポートから派生した言葉っていうのは、例えば輸入するインポート、輸出するエクスポートという言葉とか、運べるポータブルとか、運動するスポーツっていう言葉もこのポートに関連しています。こんな意味のあるポートという言葉なんですが、コンピューターはいろんなインターフェースケーブルを

したり、インターネットにつないだりする、で情報をやり取りすることがあるので、コンピューターの中にはポートがあります。実は物理ポートっていうのと論理ポートっていう2種類が存在しています。言葉は同じなんですけど、まあ、物理ポート論理ポートで使い分けています。わかりやすい物理ポートで言えば、USB とか HDMI、ディスプレイ、オーディオポートなどのポートがあります。これは実際に外部の機器をケーブルでつないでデータをやり取りしています。でも、そういう直接つなぐだけではなくて、コンピューターは論理的に実際に物はないけれども、そのポートを使ってデータをやり取りっていうことをしています。これなしでは皆さんインターネットも使えなくて、ケーブル使わずに Wi-Fi とかでやってますよね。それは論理的なポートがあるからです。論理的に、まあ、コンピューターの中では1と0で動いているんですけど、16ビット、まあ、10の16乗0から6万5535番まで、1から数えると6万5536種類のポート、データの出入り口が用意されています。で、皆さんが利用するウェブなどとでは、ウェブなどでは HTTP の入り口として80番ポートが使われています。で、暗号化されていなくてセキュリティが弱いので、暗号化したい場合は HTTPS で、セキュア S っていうのはセキュア安全っていう方ですね。そこの入り口として443番ポートっていうのが使われてます。昔はアドレスは http://とかって言われてますけど、実際のページはもう近年は https すなわち443番ポートが使われています。コンピューターを全世界でつないで利用するためには、このような取り決めがしっかり行われていて、スムーズな通信が行われているというわけです。それでは最後に宮古島のアーティストヤースーの歌を聴いてみましょう。すごく優しい歌声で切ない歌声です。三振の音とかも入っています。じっくり聴いてみてください。ヤースー、世界が消えないように。

日の声優技術研究部楽しんでいただけましたでしょうか。今日は宮古島でお会いした宮崎から来られたヨット好きのおじさまと宮古島を一周してきた時のお話をさせていただきました。いろんな人との出会いは人生の宝だなと思います。本当に楽しい一日をどうもありがとうございました。宮古島はぜひまた行きたいなと思ってます。次回は宮古島に行って星空を見られたらいいなと思ってます。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
5: 金沢公

0: 音楽好き
1: この指止まれ、アスターの音楽好きこの指止まれ、本日で56回目の放送となります。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: アスターの音楽好きこの指止まれは、北陸で活動しているアーティストの紹介をしております。パーソナリティはアスターのひとみと
0: ヨネちゃんです。
1: はい、それでは本日も行ってみようということなんですけれども、ね、はい、いよいよもう5月になりましたけれども、
0: もうね、ゴールデンウィークが終わって皆さんね、またね、会社が始まっちゃう、学校始まっちゃうという
1: そんな、ね、そんな感じです ね、
0: はい、まあ、ゴールデンウィークのね、いろいろ5月病みたいなものもあったりするんですけど、皆さん大丈夫ですか、
1: ね、あるかもしれないね。
0: はい、ゴールデンウィークはひとみんは何してました？
1: そうですね、私の場合はですね、まあ、いろいろあの、まあ、今年はゆっくりできました。実家にちょっと帰ったり、ね、あと甥っ子の結婚式ということで、
0: はいはい
1: はい、あの本日行ってまいりますけれど、明日なんですけれどね、
0: はい、
1: はいはい、ということでちょっと準備でバタバタしておりました。ゆりちゃんどうですか？
0: そうですね、私の方は実家にあの帰りました。まあ、実家の方がね、前もちょっと話したんですけど、富山の高岡市、まあ、ほぼ新港をね、昔の新港市の、まあ、もうすぐ近くなんですけれど、
1: はい、
0: まあ、そっちの方に帰りまして、まあ、私もゆっくり、ね、できたんですけど、まあ、あそこもね、いろいろ時代とともに変わってるんですけれども、まあ、いろいろ観光名所もあって、まあ、一番観光名所になってるのが、まあ、あの海王丸パークということで、ね、
1: 行きましたね。
0: はい、実は行ってるんですよ ね、あのね、バンドメンバーですよね。
1: そうそうそう、私たちね、アコースティックユニットアスターですけど、そうそうそう、ね、レベッカコピーバンドアイズというそういったバンドもやっててね、
0: はいはいはい、
1: そこでライブした帰りに、ね、行ったんですよね。そうそうそう、新港の、
0: ね、遊覧船乗ってね、あのカモメにね、餌をあげたりとかして、で、ね、カモメが食べに来るっていうのもあったんでね、皆さんもぜひ今度行ってみたらいかがでしょうか。
1: さあ、それでは本日の1曲目、アスターでノーチャレンジノープログレス。

0: お送りしたのはアスターでノーチャレンジノープログレスでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。北陸で活動しているアーティストを紹介、アスターの音楽好きこの指止まれ。このコーナーでは北陸で活動しているアーティストを紹介しております。先ほどね、ヨネちゃんのお里、
1: はいはい、
0: 富山県ということもありまして、
1: うん、
0: じゃあ富山つながりで、はい、富山県のアーティストさん紹介したいなと思うんですけど、
1: よろしいんじゃないでしょうか、
0: ね。
1: う
0: ん、なんか一度そうですね、私たちこの、ね、ラジオにもお越しいただきましたというね、
1: はいはいはい、
0: どうでしょう、
1: しましたよ、
0: 浜拓さん、
1: 浜拓さん、
0: ね、
1: 元気いっぱいですよ、ね、浜拓さん、
0: 確か
1: 相変わらず
0: ぷよ、うん、ぷよぷよ系は言ってました
1: よ、うん、ぷよぷよ系ね、ぷよぷよが好きなんでしょうか、
0: ぷよぷよ、うん、ぷよぷよとした、
1: はいはいはい、
0: ね、あの雰囲気をお持ちの、うん、あの浜拓さんという方いらっしゃるんですけども、はい、ちょっと簡単にねご紹介したいと思うんですけどね、なんか18歳の時にあのお友達に勧められて曲を作るようになって、それからバンド活動を始めてということでね、言葉が伝わる曲、心に残るメロディーをということでオリジナル曲たくさん作ってるんですよ、
1: うん、
0: すごいんですよ、ですね、うん、なんか100から120とかでほほほすごくないですか、うん、まあ高校生から作ってるとそのぐらいになっちゃうんですかね。
1: そうです ね、 きっとね、
0: 本当にライブステージはですね、あのパワフルで面白くって、なんかイエローカラーの、うん、あのカラーを持ってますよね。
1: そうです ね、 ね、
0: なんかユニットでもバンドでもイメージカラー、うん、T シャツみたいな感じでね、黄色をいつも着てってね、
1: はいはいはい、
0: なんかカレーライスがお好きだそう、
1: うん、
0: あ、カレーライスがお好きというか、なんかシャバシャバなカレーがダメなんでしたっけ。
1: ダメなんです、金沢カレーみたいな
0: そうそうそうそう、
1: あのねカレーが好きだ
0: 好きだということでね、
1: 結構ねそこね根が深いんですよ、
0: あの人、うん、必ずライブでそのカレーの話をしますよね。皆さんどちらがお好きですか ね、 ね、
1: あの〇〇1とか名前つくカレーはみたいなね、
0: そうなんです
1: か、そんな言い方もね、すごいこだわりが強くてね、うん。

0: そうなんですね。そんなね、ハマタクさん、元気いっぱいのパワフルなライブをするんですけれどもね、ぜひ今日は一曲おかけしたいと思うんですけれどもね。私たちとしてお付き合いとしたらどのぐらいですかね。
1: もうすっごい前ですよ。私あれじゃないですか、アスターとして組む前に初めて会ってるんですよ。
0: あ、そうなの。
1: そう、ビートホールというところでね、まだね、ひとみんと知り合ったばっかりみたいな時に、まあアコースティックライブで別の人とライブ出てるんですよ、その時にね、自分がね、その時にそのビートホールで同じブッキングというかね、してたところにハマタクさんが出てたって、それの時が最初なんですよ。
0: 私もね、ビートホールなんですよ、私ひとみほで初でも、ビートホールでライブした時に
1: ぐらいですよ。だから
0: そうなんですよ。で、私たちギター弾いて女性2人でやってた時に、ライブハウス行った時にね、ギター抱えてお出迎えしてくれたのが印象的なんですけれど、ね、そんなハマタクさんとね、そのうち私たちもバンドもやるようになり、アコースティックもやるようになり、一緒にご一緒することもたくさんあったんですけれど ね、
1: 一番最近ではね、富山市のね、駅前でね、
0: 一緒になりましたね。
1: そう、バンドでね、会った時に、同じようにハマタクバンドの ね、 そうなんですね、3人編成の、ね、バンドで出てらして、はい、
0: そうなんですよ。ハマタクさん本当に、なんて言うんでしょうね、もうすごく、元気いっぱいなので、パワーもらえますし、
1: そうですね、
0: 本当に素敵な歌もいっぱい作ってますのでね、今日はその中から1曲ですね、お届けしたいと思うんですけれども、
1: はい、
0: それではお届けするのはハマタクできらめく季節。

0: お届けしたのは浜拓できらめく季節でした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。ということでね、浜拓さんのね曲をお届けしたんですけれどもね、はいはいはい、うん、今ねお送りしたこの曲はですね、なんとなんと20年以上大切にしている曲ということで、ずっと20年間歌ってらっしゃったということなんでしょうかね。
1: そうです ね、うん、
0: もうライブでは必ずこの曲を演奏しているということなんですよ ね、 すね、浜拓さんの代表曲らしいんです ね、うんうん、ね、やっぱり代表曲ってありますよね。なんかどうしてもそこになんちゅうのこの曲が自分たちも好きだったり、
1: そうです、ね、
0: ファンの方たち、ね、あの聞いてくださる皆さんからの
1: 我々じゃ分かんなかったりするものが結構、
0: うん、あるんですよ ね、
1: お客さんの受けがいいみたいな、ね、うん、ところでね、
0: これ良かったですよとか、うん、あの反応があるというか ね、 なんかね、そういうのがやっぱり代表曲になってきますよ ね、
1: ね、
0: 自分たちからこれ代表曲ですって出すっていう感じじゃないのかなと、
1: うん、意外とそれ当たらないっていう
0: ね、 ねそうなんですか。
1: そうお客さんがいいっていうのとまた違ってたりするっていうところが面白いんじゃないですか、うん、
0: ね、なん自分たちもそういうのありますよね、
1: うん、ありますよ、
0: うん、これいいあれいいって言うとだんだんね代表曲がこうね、あの、
1: う
0: ん、並んだりあのあこういうのがあの皆さん好きなんだとかね、うん、あるんですよね、うんうん、そんな浜拓さんなんですけれども、先ほども言いました曲がたくさんあるということなので、うん、またライブ情報などはねあの検索していただければいいなと思いますけれども、はい、うん、カタカナで浜、ひらがなで拓、
1: はい、
0: ぷよぷよ系、うん、ぷよぷよ系アイドル
1: ね、アイドル
0: ぷよぷよ系みたいなことを言ってた ね、 ね、うん、あの自分でなんかおっしゃってたんですけどね、うん、あの本当面白い方なんですよ、はい、多分ライブもね MC も面白いですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、私もね、うん、あの同郷のねよしみということ で、
0: そうなん
1: です、はい、応援してますけど、
0: うんうん、またねあの富山県の方あったかいですよね。お客様もそうですけど、うん、こういう演者さんも、ね、あのね、アーティストさんも皆さんあったかいですし、はいはいはい、周りもね心よくねあの朝早くから収録に来ていただいたこともありましたしね、うん、その後ラーメンも一緒に食べに行きましたね。
1: あ、ラーメン食べましたねあそこね美味しかったですよ、うん、
0: なんか石川県のラーメンを食べ、せっかく来たんだから食べたいと言いながら行ったところは石川県のラーメンじゃなかったという連れて行ったのという、ね、まあ、こともありました。
1: ラーメンだったら何だっていいっていうのね、
0: うん、
1: あるかもね。
0: ご本人するとどうだったんだろう、うん、また食べに来てください、はい、ということで、うん、ね、ぜひお願いしたいなと思います、はい、ではあの本日のね、ゲスト紹介は浜拓さんの曲をお届けいたしました。アスターの生演奏のコーナーということでやってまいりました。アスターの生演奏コーナー、ね、今週はどうしましょうかね、何を歌いましょうか
1: ね、ということでね、いろいろまあ考えたんですけども、やっぱり季節がね、
0: うん、
1: 春じゃないですかやっぱり、
0: うん、
1: ね、まあもう5月でね、もう初夏というぐらいなんですけど、まあ一応春ということで、
0: はい、
1: 春風という曲が ね、
0: ね、我々ね、ありましたね、
1: はい、
0: 長いこと歌ってないんで、うん、いけます、
1: うん、
0: やってみましょうかね。
1: いや僕的にはねすごく雰囲気が違うね、アスターのいつもの曲とは違うんでいいんじゃないかなと思ってます。
0: ユネちゃん的にはこの春風ってどういう思いで作ったんでしょう。
1: ね、まあ雰囲気をあの違った雰囲気の曲をどう作りたかったっていうのがまずあるんですよね。あのちょっとバラードっぽいのが多かったんで、うんうんうん、まあ、少しこうリズムのあるというかね、割と跳ねる感じの曲が欲しいなと思って、そんな感じで作った曲ですよこれ。
0: なるほど、
1: うん、その雰囲気にその春風というね、あの言葉がピタリあったかなと。
0: カタカナでね、春風って書くんですね、うんうん、
1: あのカタカナ4文字シリーズなんでね明日のね、
0: はい、結構季節の曲多いですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、そんな中でもね、あまりやってこなかったライブでも、うん、っていうくらい

0: お送りしたのはアスターで生演奏の春風でしたねえ。ということでねあのいろいろねありましたね、なんかちょっと久しぶりだったので、
1: はい、
0: あ
1: のどうだったでしょうか皆さん、
0: ね
1: は
0: い、まあ、こういった、うん、あのちょっと跳ねる感じの曲もあってね、うん、また楽しんでいただけると嬉しいです、はい、
1: 頑張ってますんで皆さん応援よろしくお願いします、ね、
0: またライブ情報なども FM SNS であのまた調べていただければと思います、はいはい。音楽好きこの指止まれ、本日もねあの生演奏とねお届けしてきましたけれども、
1: はい、
0: いかがでしょうか、
1: うん、
0: ねということでアスターの音楽好きこの指止まれラジオ番組としてはちょうどね、まあ、1年と1ヶ月ほど経ちましたけれども、うん、ね曜日がね、はいはい、放送曜日が変更になったということ で、はい、土曜日日曜日の皆様ね初めて聞かれる方もいらっしゃるかと思うんですけどね、うん、私たちはあの北陸で活動しておりますアコースティックユニットアスターと申しまして、
1: はい
0: はい、なんかほぼ、まあ、オリジナル曲を中心に活動してるんですね。
1: そうですね、いろいろね、うん、ライブとかもやってますので、うん、ぜひね我々の SNS でも見ていただけるとありがたいです、
0: うんね。またなんかラジオの曜日が変わったということでたくさんなんか問い合わせがありました ね、
1: うん、ね先週続けるみたいなこと言ってたんだけどないんだけどみたいな、
0: そう火曜日聞いたけど、ね、っていう、うん、問い合わせがあったり、
1: はい、
0: あの聞き、ま、逆に土曜日になって聞けたっていう方がいて ね、うん、ねあの聞きましたよっていう、ね、お昼食べに行った、うん、ランチ食べに行ったお店でお客さんです、うん

0: とか、あと私通院してる病院の看護師さんたちが、
1: あらあら嬉しい、
0: まあなんか歌ってくださってね、うん、明日晴れるかなって歌ってたって歌ってくださって、いやもう感動しました。
1: なんでそこって感じがしますけども、
0: いや耳に残ったということなんですよ、はいはいはい、本当に。ということでね、意外と曜日が変わったことで、ね、聞いてくださる方もたくさんいらっしゃったっていう実感がありましたし、ね、はい、新しく聞いていただける方もね、うん、こういった番組をしてますのでよろしくお願いします。
1: お願いします、
0: は
1: い、
0: で番組のご案内なんですけれども、アスターの音楽好きこの指止まれば各週土曜日となっております。毎週各週土曜日の8時から、そして23時再放送、日曜日の8時半からと23時30分から再放送となっておりますので、合計4回ね放送聞けますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは各週となりますので、来週はですね、ヤスの音楽探検ラジオが放送となりますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、それではアスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りいたしました。この後もラジオの放送をお楽しみください。パーソナリティはアスターのひとみと
1: ヨネちゃんでした。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
2: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
3: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
2: 毎週水曜夕方5時30分からは
3: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見 TM レボリューションのナンバーをお送りします。西川貴教のソロプロジェクトである TM レボリューション。西川貴教といえば滋賀県出身ですよね。私ね、姉家族が滋賀県に住んでるんですね。それで毎年ゴールデンウィークやお盆にはみんなで実家に集まるんですが、その時に滋賀県のお土産として、もともとは西川貴教がコンサートの時に発売していたというお菓子がありまして、ショッピングセンターで見つけたらしくって、そのお菓子をお土産として持ってきてくれるんですよ。会うたびに、今回は西川貴教あるって聞いている私です。ないとね、ショックなんですよね。さて、お送りする TM レボリューションのナンバーは、2004年、平成16年にリリースされた7枚目のアルバム、セブンスヘブンから1曲目に収録されている曲です。TM レボリューション、キーオブセブンスヘブン。

TM レボリューション、キー・オブ・セブンス・ヘブンをお送りしました。1987年、昭和62年にリリースした斉藤沙織の曲です。斉藤沙織、ミスター・モーニング・サン。

0: 斉藤沙織、ミスターモーニングサン、お送りしました。次にお送りするのは、6分を超える曲です。5つの赤い風船のリーダー、西岡隆が、1975年、昭和50年にリリースした、ソロのベスト版、コレクションからお送りします。1969年、昭和44年にリリースした、5つの赤い風船のシングル、遠い世界に、西岡隆のセルフカバーです。この曲は作詞作曲編曲すべて西岡隆が手掛けています。西岡隆、遠い世界に。
1: ああ、これでレコーディングが全部終わっちゃった。素晴らしいね、本当に。ギターなんか片付けて、簡単なもんよ、ほんと。もうチラチラッチャチャッってやっちゃえばいいんだからね。さすがという感じがするな。これでビールが飲めるといいな、ほんといいな。もうこれからも飲みに行っちゃおう。どこへ行こうかな、どこがいいかな。渋谷にしようかな。新宿もういいな。新宿もう飯屋さんかなんか行ってね。これでもスタジオの中で灰皿があるっていうのは不思議だね。ここ禁煙って書いてあるもんね。本当にもう、あ、すごいな。ああ、僕の時計の音かなんか聞いてもらおうかな。聞いても聞こえてるかな。これ僕の腕だけ。あとね、ストップウォッチもついてるんですよ、ね、素晴らしい。なんか演奏しちゃおうかな。演奏ちょっと大阪弁かなんかやってる。なんかして、もう、あ、帰ろ帰ろ。終わったぞ、すごいすごい。さあ帰ろう。

どうですか、うまく歌えますか。ちょっとこの調子がね、高いとか低いとかあると思うんですよ。僕にはちょっと低すぎるけど、でもまあいいじゃないですか。気楽にハミングでも

金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレのデザートに紅茶のパンナコッタが出ていました。イタリア発祥のスイーツパンナコッタ。パンナは生クリーム、コッタは焼いたという意味になるそうなんですよね。パンナコッタの私のイメージとしては杏仁豆腐とプリンの間のような食感で、ほんのり甘くてつるーんと食べることができる、もう何個でもいけちゃうみたいな、そんな感じなんですよね。そこにアクセントでほんのり紅茶が香るっていうところもまた憎いですよね。イルソーレでは今度はどんなデザートが出てくるのか楽しみです。

PMC 一周回って歌発見。2005年、平成17年にリリースしたカバーアルバム、10人の歌姫による、夢のビートルズ名曲ララバイカバー集、アップルオブハーアイ、リンゴの子守歌から、ボファーナ、アスクミーフォーアイ。

ボファーナ、Ask Me for Eye、お送りしました。2012年、平成24年にリリースしたリリーのナンバーです。リリー、Walk Up Bruce。

リリー、ウォークアップブルース、お送りしました。1989年、平成元年にリリースした、姫のキリカの曲です。姫のキリカ、涙みたいな気持ち。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1971年ビルボードホット1002位の曲、ビージーズ、昇進の日々、お送り

りします。ギブ三兄弟の上二人、バリー・ギブとロビン・ギブが作詞作曲を手掛けたこの曲、大ヒットしましたよね。リリースから3週半ば回ったくらいかな、2013年公開の映画アメリカンハッスルの挿入歌にも使われていました。一周回って海外編。1971年リリース、ビージーズ、昇進の日々。

2009年、平成21年にリリースしたゴーストノートの曲です。ゴーストノート、桜道、アコースティックバージョン。

バージョンお送りしました。スーパーカー4枚目のアルバムハイビジョンからお送りします。2002年平成14年リリース、スーパーカー、ストーリーライター。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

AIT PMC 一周回って歌発見。ビスが2001年平成13年にリリースした曲です。ビス、The End Starts Today。

This The End Starts Today でした。カレンダー通りでいけばゴールデンウィーク明けでなかなかエンジンかからなかったなーなんていう方もいらっしゃるかもしれませんよね。今日頑張れば明日お休みという方もきっといらっしゃるのではないでしょうか。ラストにお送りするのは1987年昭和62年にリリースした渡辺直樹の曲です。渡辺直樹、週末はオフ？

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送。昼は午前11時15分からです。
3: 毎週水曜日の10時15分からは、N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。

アメリカで展開されている荷物のドローン配送が物議を醸しています。2022年からアメリカで展開中のアマゾンのプライムドローン配送は5ドル、およそ800円を払えば注文から最短2時間で荷物が届くという未来感あふれるサービスです。手軽さとスピード感で注目を浴びていますが、届け先までドローンが飛んでくると荷物を高さおよそ3メートルから落とす仕様に不安の声が増えています。3メートルはさすがに高いですね。箱はへこむでしょうし、壊れていなくてもいい気はしないですよね。実際にドローンが荷物を落としていく動画を見ましたが、よし、配送終わった、帰ろという声が聞こえてきそうな大雑把な動きで笑ってしまいました。未来のお宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はノアです。4月15日に新曲バグった女神をリリースしています。これまでのポップ色より今回の新曲はシティポップ感が強くて私は好きですね。お送りします。ノア、バグった女神。

0: ぜ。
1: お送りした曲はノア、バグった女神でした。次は浜田翔吾です。アップルミュージックやスポティファイなどの音楽配信サービスでプレイリストアルバム初めての浜田翔吾をリリースしました。これまでの代表曲全26曲のプレイリストになります。新たなファンも増えるのかもしれませんね。今日はこのプレイリストから浜翔の代表曲の1曲をお送りしましょう。浜田翔吾 J-Boy。

お送りした曲は浜田省吾 J ボーイでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。1997年に映画が公開され、世界的大ヒットとなったタイタニック。映画の元になったタイタニック号が氷山に衝突し、海に沈んで114年が経ち、タイタニック号の生存者が着用していた救命胴衣がオークションに出品されたんです。救命胴衣の表面には救命ボートで生還した人たちの署名が今もはっきりと残っています。気になる落札価格はオークション開始時の予想およそ5000万円を大きく上回り、67万ポンド日本円でおよそ1億4400万円でした。世界中の人が注目するオークションにふさわしい金額ですね。子供の頃に映画タイタニックを見ましたが、子供ながらに胸が苦しくなった記憶があります。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング。FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。アメリカオハイオ州にある博物館、ロックンロールの殿堂。ビートルズやチャックベリーなど殿堂入りしたアーティストの資料が保存されているわけですが、先日新たな殿堂入りアーティストが発表され、オアシスやフィル・コリンズらが名を連ねていました。授賞式は今年11月にロサンゼルスで開催されますが、これまでロックの殿堂を批判してきたオアシスのリアム・ギャラガーは出席するんでしょうかね。ではオアシスの代表曲をお送りします。オアシス Don't Look Back in Anger。

お送りした曲はオアシス Don't Look Back in Anger でした。今日最後は2022年の作品、離婚伝説愛が一層メロー。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

昭和20年代当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

無気力になったり眠れなくなったりする五月病は連休明けに多くなると言われています。無理をしすぎず少しずつペースを取り戻していきたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、今日の一曲目です。リン・アンダーソン、シンギング・マイ・ソング。

ウィン・アンダーソンでシンギング・マイ・ソングでした。次に紹介するのはジュリー・ロンドンです。ジュリー・ロンドンはアメリカの歌手で女優です。本名はゲイル・ペックと言います。1955年のファーストアルバムからシングルカットされたクライミー・ア・リバーの大ヒットがきっかけで人気となりました。彼女の歌声はスモーキーボイスと称され、セクシーなハスキーボイスが特徴です。今日はコール・ポーターが作詞作曲した

ジャズのスタンダード曲を一曲お届けします。それではお聴きください。ジュリー・ロンドン。You'd be so nice to come home too.

りした曲はジュリー・ロンドン You'd be so nice to come home to でした。次はノーランズ Isn't she lovely をお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

先日スーパーに行くと母の日フェアが開催されていました。大橋敦子の句です。母の日や何もせずとも母といて、母の日に特別なことは何もしなくても母といると呼んでいます。母の日や何もせずとも母といて。大橋敦子の句でした。私は母から何もいらないよって言われるんですけど、プレゼントをするのが好きなので、母の日はカーネーションやピアスをよく母にあげていました。でも離れて暮らしている人やなかなか一緒に過ごす時間が取れない人にとっては、一緒にいることもプレゼントになるのかもしれませんね。黄金の喉は歌い継ぐ FM

FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。バド・パウエル、マーマレイド。

0: Mr. Herbert is alone. Do you play?
1: おかけした曲はビートルズ I'm so tired でした。最後の曲です。ブライアン・アダムス思い出のサマー。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず仲間と共に挑戦し学び作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT-PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はバングルスのアルバム、シルバースクリーンの妖精をお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はバングルスのアルバムシルバースクリーンの妖精をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はバングルスのアルバムシルバースクリーンの妖精をお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はバングルスのアルバムシルバースクリーンの妖精をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、FMN1 北条深也がお送りします。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

TT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はザ・モンキーズのアルバム、ザ・モンキーズベストをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はザ・モンキーズのアルバム、ザ・モンキーズベストをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT-PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT-PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はザ・モンキーズのアルバム、ザ・モンキーズベストをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KITPMC サウンドパーティー。今回はザ・モンキーズのアルバム、ザ・モンキーズベストをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はザ・モンキーズのアルバム、ザ・モンキーズベストをお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回は融合ウィンター春田楽団の演奏をお届けします。

ITPMC サウンドパーティー。今回は、融合ウィンター春田楽団の演奏をお届けしています。

TPMC サウンドパーティー。番組後半は、融合ウィンター春田楽団の演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ご案内は FMN1 のエヴァでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに

0: 上。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ。
3: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
2: ステーションアイ。
3: 明るく楽しく元気にハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
4: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、西安子がお届けします。

0: ホームタウンのノイチ。時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 5月11日月曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日月曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に、この後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には、熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。1、熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。2、入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。3、山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。4、熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ゴミを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は、背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また、熊を目撃した場合は、すぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山県
1: ください。また、今年度から歯周疾患検診の対象者を拡大し、実施期間も変更しています。年に1回の検診を受診して、自分の健康状態を確認しましょう。野々市生き生き検診が実施されるのは、集団検診が5月から10月、医療機関検診は6月から9月、歯周疾患検診は6月から12月までです。なお受診券は4月下旬に対象者へ送付しています。歯周疾患については別で5月に送付しています。また令和8年4月1日以降に転入した方には受診券が届きませんので、発行を希望される方は問い合わせてください。野々市生き生き検診の内容は、特定検診、後期高齢者検診、一般検診、がん検診、歯周疾患検診などです。年齢によって受診できる検診内容は異なりますので、こちらもご確認をお願いします。集団検診を受けられる方は、まずウェブまたはハガキで予約をしてください。予約した後、受診日の5日ほど前に予約券、受診票などが届きます。こちらを記入していただき、受診日当日はマイナ保険証、受診券、自己負担金、予約券、受診票を準備して集団検診の会場までお越しください。会場は日によって異なりますが、野々市市文化会館フォルテか野々市市保健センターのどちらかです。こちらも野々市生き生き検診ガイドブックでご確認ください。そして託児室を利用したいという方は、集団検診をウェブにてご予約した後、検診日の14日前までに野々市市のホームページにある申し込みフォームから、または電話で申し込みください。託児室は生後4ヶ月から未就学児が対象です。定員になり次第締め切りとなりますので、お早めにご予約ください。そして医療検診については、6月から9月に行われます。医療機関に直接予約をお願いします。野々市生き生き検診について、お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は076-248-3511。076-248-3511です。ここまでは今月5月から始まった野々市生き生き検診についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。お送りする曲はテディ・ウィルソン、チャイナボーイ。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても、吸う人だけではなく、周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、

0: 禁煙について考えてみませんか。健康インフォメーション、野々市市健康推進課鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては子どもの予防接種費用助成についてのお知らせです。野々市市では令和8年4月1日から子どもの予防接種の助成金額が2000円になりました。これまでの助成金額の上限は1000円でしたので、1000円の増額です。対象となる予防接種は、おたふく風邪、インフルエンザ、新型コロナウイルス、その他定期の予防接種対象ワクチンを対象年齢以外に自費で接種した場合です。対象となるのは、接種日及び助成申請日時点で野々市市内にお住まいの方で、接種日時点で0歳から中学3年生までの方です。助成額は上限2000円ですが、令和7年度接種分は上限が1000円となります。また助成の回数はワクチンの種類に関係なく1年度あたり1人1回までですので、ご注意ください。申請は接種日の当日から行うことができます。ただし接種日の翌月1日から数えて1年以内に申請してください。申請の際に必要となるのは、申請書、申請者名義の振込希望金融口座がわかるもの、領収書の原本です。領収書は医療機関名、対象者の氏名、予防接種日、予防接種の種類、接種費用が記載されていて、領収印が押されているものをお持ちください。申請書は健康推進課の窓口、または野々市市のホームページからダウンロードすることができます。申請に必要なものを用意していただき、野々市市保健センター内、健康推進課の窓口まで、または郵送でお送りください。お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は 076-248-3511 076-248-3511 です。ここまでは子どもの予防接種費用助成についてのお知らせでした。

0: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲、音楽をお送りします。お送りする曲は、ジョン・リー・フッカー、I'm in the mood。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。時刻は午前6時22分です。
2: 毎月第1水曜日はノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデ
3: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。元気いっぱい菅原小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。

内小学校の今日の給食は、ご飯、焼きメンチ、ひじきサラダ、豆腐の味噌汁、牛乳です。市内中学校の今日の給食は、ご飯、鶏松風、ハリハリ和え、厚揚げの味噌汁、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて阿波高明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、阿波高明市長の今週の日程をお伝えします。5月11日月曜日、庁舎内で執務にあたります。5月12日火曜日午前7時40分から菅原小学校で行われる愛とは野々市5万人挨拶運動に出席、午前10時からは文化会館フォルテで開かれる野々市市老人クラブ連合会の定期総会に出席します。午後4時からは庁舎内で行われる野々市市感謝状贈呈式に出席します。5月13日水曜日、東京都に出張です。午後1時から行われる道路整備促進規制同盟会全国協議会通常総会と命と暮らしを守る道づくり全国大会に出席します。5月14日木曜日、午前9時30分から金沢市で開かれるメックス金沢2026等合同開会式に出席、午後1時からは能美市で開かれる石川県史跡整備市長協議会理事幹事会と総会に出席します。5月15日金曜日、午後6時30分から文化会館フォルテで開かれる野々市市交通安全協会の総会に出席します。以上、阿波高明市長の今週の日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN

1週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。長いゴールデンウィークのお休みが終わって、今日からいよいよ本格的にお仕事モードという方もいらっしゃるでしょうね。なかなか大変ですよね。よーくわかります。ゆっくり行きましょう。ゴールデンウィーク明けの一曲目は吉田拓郎です。1996年平成8年リリース、吉田拓郎、いつでも。

吉田拓郎いつでもお送りしました。麻生洋子オリジナルアルバム午前0時の鐘逃避行からお送りします。このアルバムは1974年昭和49年にリリースされまして、リリースから一周半ば回ったくらいになるかな、1994年平成6年には CD として再リリース、さらに回ります。2000年に入りまして、リリースからは3週半ば回ったくらいの2017年平成29年には配信リリースされています。そのアルバムの中から麻生洋子引っ越し。

麻生陽子引っ越しお送りしました。1977年、昭和52年にリリースした小柳ルミ子のアルバム風が運ぶものはからお送りします。小柳ルミ子、ミンサオリのおばあちゃん。

行われていましたが、今月5月にも行われることが決まりました。扇ヶ丘キャンパス21号館1階の学食ウラテラでも今月の14日木曜日、15日金曜日に行われるんですが、今回は八つ加穂キャンパス学食内でも行われます。今月21日木曜日と22日金曜日です。予約会のみの特別割引もありますし、試着は洋服の上からできるということですので、気軽に袖を通して見ることができます。気になるなぁという方、次回は八つ加穂キャンパスの中でも行われます。ぜひ足をお運びください。袖も通してみてくださいね。

AIT PMC 一周回って歌発見。杉本雅人のナンバーです。1976年、昭和51年リリース。杉本雅人、東の国から。

杉本雅人、東の国からお送りしました。1981年昭和56年に杉田香織がリリースしたシングル鳥の歌のカップリングをお送りします。杉田香織、みかん。

杉田香織、みかん、お送りしました。2009年、平成21年にリリースした、ヒロミの曲です。ヒロミ、ドクターエンジェル。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1967年ビルボードホット10011位の曲、ヤングラスカルズグルービンお送りします。この曲はヤングラスカルズとしてはこれまでの作品とテイストが違うため、シングルとしてリリースすることにはレコード会社はちょっとという感じではあったんですが、この曲を聴いた DJ のマーレイ・ザ・ケイが当時のこのレコードの担当ディレクターを説得しまして、リリースにこぎつけ、結果大ヒットとなりました。日本では浜田省吾や山下達郎にも大きな影響を与えたと言われているヤングラスカルズ。中でも山下達郎は常々私のアイドルと称えているぐらいなんですね。山下達郎ファンはきっとご存知でしょうね。そしてヤングラスカルズのこの名前なんですが、当初はヤングラスカルズと名乗っていたんですが、このリリースの次の年、1968年からはラスカルズに改名しています。ただ、歴代のビルボードチャートにもヤングラスカルズで載っているので、ここでも結成当初のヤングラスカルズでご紹介させていただきます。一周回って海外編、1967年リリース、ヤングラスカルズグルービーン。

KIT PMC 一周回って歌発見。2013年平成25年リリース、ナッシングズカーブドインストーン、アサシン。

ナッシングズカーブドインストーン、アサシン、お送りしました。2012年、平成24年にリリースした稲垣潤一のアルバム、ある恋の物語、マイスタンダードコレクションスペシャルエディションからお送りします。稲垣潤一、オルフェの歌。

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。山根康弘2枚目のアルバム、デスティニー夢を追いかけてからお送りします。1994年、平成6年リリース。山根康弘、エールを君に。

山根康弘、エールを君にお送りしました。ラストは1997年、平成9年リリースのスピードのナンバーです。今でもカラオケで歌うよっていう方はきっといらっしゃるのではないでしょうか。スピード、ゴーゴーヘブン。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ、私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電気工事株式会社。
1: 白山市の富士丸福ってどんな会社？
2: いろんな商品のパッケージを作っている会社なんだ。
1: パッケージ？
2: 大切な商品を包むんだよ。
1: パッケージは商品の顔になるもんね。
2: ダンボールとパッケージで有名な連合グループの会社、
3: 富士丸福。
4: 毎週月曜午後2時から
5: 国際高専の放課後ラウンジ。
6: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
7: You're gonna love it.
8: Look forward to it.
9: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽

0: もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。
1: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

先週の大型連休、お休みだった人も仕事だった人もどのように過ごされたでしょうか。今週はまた気持ちを切り替えて過ごしていきたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。カルロス・サラリ楽団、エル・チョクロ。

カルロス・サラリ楽団でエル・チョクロでした。次に紹介するのはボビー・ビーのさよならベイビーです。アメリカのポップス歌手ボビー・ビー。本名はロバート・トマス・ベリーンと言いますが、ボブ・ディランの助言を受けてボビー・ビーと名乗るようになったと言います。彼はアメリカンポップスの多くを生み出したブリル・ビルディング系の歌手として知られています。これからおかけするさよならベイビーは1961年に発表され全米1位を獲得した曲です。作詞作曲はキャロル・キングとジェリー・ゴフィンが行いました。それではお聴きください。ボビー・ビー、さよならベイビー。

お送りした曲はボビー・ビーさよならベイビーでした。次はダイナ・ワシントンアイ・アンダースタンドをお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

おたまじゃくしのことを俳句では別名の蝌蚪と呼ばれることが多いんですね。斉藤三喜の句です。暗闇に蝌蚪の手足が生えつつあり。静かな暗闇の中でおたまじゃくしの手足が生えつつある様子を読んでいます。生えつつありと字余りにすることで、まさに今成長している様子を表しているように感じました。暗闇に蝌蚪の手足が生えつつあり。斉藤三喜の句でした。おたまじゃくしの手足が生えた姿、想像はできますけど、実際に見たことはあまりないような気がします。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。 FM N1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ケニードリュー、シルクボッサ。

送りした曲はケニー・ドリューシルク・ボッサでした。続けてお送りする曲はカーター・ファミリー私の見た楽しい天国です。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。担当は FMN1 荒木涼子でした。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 金沢市久保の小坂ハイツです。全室随時大改装中です。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
3: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
5: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
6: のの一で難関突破。
5: 毎週月曜日午前8時30分から。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

ゴールデンウィークが過ぎ、梅雨を前に田んぼなどでは夜な夜なカエルの大合唱が始まりますね。理化学研究所などのチームが日本アマガエルの合唱には一定のパターンがあることを発見しました。カエルが個々にバラバラに鳴いているのではなく、二つのグループが掛け合うように交互に合唱しています。私はカエルの合唱をイメージしたとき、カエルがみんなで合唱しているものを思い描いていましたが、本当はチームに分かれて合唱が行われていたとは。実はコンクールなども開かれているのかもしれませんね。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。一曲目は赤崎です。バニーガールがヒットした時はまだ高校生だった赤崎。今は大学生シンガーソングライターとして活動する19歳、若き才能です。そんな赤崎が4月7日に新曲、シャケナベイベーをリリースしています。アニメ、マリッジトキシンのエンディングテーマに起用されていますね。お送りします。赤崎、シャケナベイベー。

お送りした曲は赤崎シャケナベイベイでした。次の曲です。名探偵コナンの映画主題歌としてミーシャのラストダンスあなたとが人気ですが、名探偵コナンの最新アニメの主題歌の方もヒットしていますね。お送りします。ビーズ、ヘブンノーズ。

お送りした曲はビーズヘブンノーズでした。3曲目はちゃんみな、2021年のヒット曲です。ちゃんみな、ハレンチ。

お送りした曲はちゃんみなハレンチでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。レゴブロックで作った宇宙船が高度およそ 35km の成層圏を飛行し、ギネス世界記録を樹立しました。イギリスで実施された今回のチャレンジは、ヘリウムなどのガスで膨らませた特殊な気球により、830ピースでできた組み立て済みのレゴキットを持ち上げ飛行しました。NASA が制作に協力した SF 映画プロジェクトヘイルメアリーに登場する宇宙船を再現したレゴキットが気球に搭載され打ち上げられました。気球は高度 34,988メートルまで上昇し、組み立て済みのレゴキットとして打ち上げと回収を行った最高高度のギネス世界記録を樹立しました。公開されている映像や写真を見ましたが、宇宙船の下の方に映画に登場するキャラクターのミニフィギュアも載っているんですが、しっかりとくっついていると分かっていても、外にむき出しな状態を見ると落ちてしまわないかドキドキしてしまいました。今日のお宝話でした。

くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴き

未来のお宝ソング FMN1 第二スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。ハリースタイルズが今年1月にリリースしたアルバムキスオールザタイムディスコオケージョナリーがヒットを続けています。この新作から1曲聴いてください。ハリースタイルズアパーチャー。

お送りした曲はハリースタイルズアパーチャーでした。今日最後は2022年の作品インディゴラエンド春は溶けて。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 1週間の始まり、月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

0: その1で難関突破、
1: 難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。のの市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、キャラメーカーもなか勧進帳、本舗富岳堂の提供でお送

0: あなたの夢の家を聞き、テイストに合わせて空間をプロデュースします。マックユニオンの家づくりは、あなたとあなたの大切な家族の思いを形にします。
1: 71で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみ、マックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが、
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 71で難関突破、この番組も202回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野々市市の淡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員指導と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、漫画家姫川恵里さんです。よろしくお願いします。
3: 姫川です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: さあ、今回はですね、はい、姫川さんには2度目のご出演ということで、はい、もう難関、今も難関突破中っていうところも、うん、そうあるんですが、詳しくお話聞いていきたいと思います。はい、姫川さん、お忙しい中まずは本当にありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: では簡単に自己紹介や活動内容お願いします。
3: ですね、初投稿は16歳の時で、
2: はいはい、
3: 24歳で、うん、まあ、リボンの方でデビューさせていただいたんですけれども、う
2: ん、リボンさん、
3: それから、まあ、読み切りだったりとか連載をさせていただいて、うん、まあ、単行本とかを出していっているっていう感じですね。
2: 今ほどね、このリボンさんのお話が出ましたが、あのリボンさんですよね。
3: はい、
2: すごいよく、あのね、本屋さんとかにもね、今も並んでると思うんですけど、はい、私もちっちゃい時よく見てたんですけども、はい、リボンさんはどういったその年齢というか、そういった対象とかもあるんでしたっけ？
3: あ、一応メインターゲットは小学生にはなってるんですけど、結構あの単行本として幅広い、まあ、中学生以上の方にも楽しんでいただいてるっていう感じですね。
2: なるほどな。でも初投稿が16歳の時っていうお話があったんですが、もうこの読み切り32ページってかなりの量じゃないですか？
3: あ、でもなんかすごい最近すごくそれよりも多いので、うん、全然32ページすごく少ないなって印象して、
2: 今
3: 初期は32ページだったんですけど、
2: はいはい、今はどれぐらい？
3: 70とかですね。
2: 倍ぐらい。そうなんですか。でもそんな、まあ、姫川さんが、まあ、この集英社さんで、まあ、24歳デビューされたということなんですけども、はい、まあ、なんでこういった漫画家さんっていう道を目指されたきっかけは、
3: 小5の時に、はい、まあ、その友達からリボンの、はいはい、まあ、種村先生の単行本を借りたんですけれども、うん、
2: はい、
3: 当時連載中の神風怪盗ジャンヌ見た時に、
2: もう
3: 一目惚れしてしまって、まあ、種村先生みたいな漫画家になりたいっていう感じで、まあ、つけペン持ってみたっていう感じですね。
2: なるほどな。この小学校5年生の時に、神風怪盗ジャンヌってもう絵が可愛くて、もうインパクトがあって、

0: って、はい、なんかなかなか人間界じゃない世界じゃないですか。
1: そうですね。
0: その魔法なんだろうあれ。
1: ちょいファンタジーみたいな感じ。
0: ちょいファンタジー、はい。やっぱそこがまた惹かれるんですかね、非日常で。
1: いや、そうですね。とにかく絵柄も華やかだったんで、はい、はいはい。すごく魅力的に感じましたね。
0: なるほどな。でももう見てすぐに、もう、もう先生のになりたいっていう気持ちが芽生えたってことですか。
1: そうですね、もともと絵は好きだったんですけど、まあそうですね、漫画家になりたいって思ったの本当に種村先生を知ってからですね。
0: 本当ですか。でもその影響でもう中学生でつけペンデビュー。すーごい。もうこれはもうすぐにその回答、神風回答ジャンヌを読んで、はい、もうそのまますぐ行動したんですか。
1: なんかでも多分最初本当に真似してつけペンで種村先生のキャラを描いてるだけみたいな、
0: うん、あ真似る、
1: そう真似て描いて、そこからその真似して小回ってっていう感じでやってったんだと思います。
0: うわ本当ですか。でまあもともと絵が好きだったってお話をね今ほど姫川さんもありましたが、絵が好きだったのはもう幼少期とかからですか。
1: いやでもなんか物心つく前からなんかすごいスケッチブックに書いてたっていうのはもう親から聞いてるので、多分もともと好きだったんじゃないかなって思いますね、
0: はい、へーすごい。特にどういった自分の中で、はい、なんだろう、あのこれは得意みたいな絵とかってあったんですか。その当時
1: 昔はでもお姫様の絵ばっかり描いてましたね。
0: 綺麗なドレスを
1: はい、
0: なるほどね。確かになんかいいですよね、うん、そうやってなんかそれこそ憧れみたいな、うん、ちょっとね女の子からしたらね憧れますよね、
1: はい、
0: そっか。まあそんなですね姫川さんが、ね、前回の難関突破中っていうことをこの間教えてくれたんですがいかがですか。
1: あでもなんかやっぱ年齢的に、はい、あのまあ大人の、ねうん、リボンよりも年齢層の高い大人の作品をやっぱり描いてみたいなっていう気持ちが、うんちょっと増えてきて、ただやっぱちょっとリボンと違う部分もあるので、うん、キャラクターのなんか細かいリアルな大人の女性を主人公として描くっていうのに結構な、うん、悩んでるというか頑張っていっているという感じですね、う
0: ん、なるほどね。またちょっとリボンさんの対象としてるターゲット層とは違うからこその主人公のその絵っていうのは結構やっぱり悩まれることが多かったんですか。今もですか。
1: 今もですね、なんか絵もそうなんですけど、はい、で私もそこまだ全然使い切れてないんですけど、多分、なんですか、テンポとかですかね、なんか会話のテンポとか、はい、
0: 会話のテンポ、なるほどな。
1: そうですね。
0: であとどっちかというと姫川さんの得意分野というかそれがねファンタジー系でしたっけ、
1: ねう
0: ん、なんでやっぱそれとはまた逆というか。
1: そうですね、
0: うんまはい、なんか逆に現実味があるような内容っていうのが主
1: そうですね、
0: ですよね、はい、大人の方も、はい、そうなんじゃ結構そこは今現在も試行錯誤中。
1: そうですね、はい、
0: うんうんうん、そのねキャラクターの細かい所作っていうのも言ってましたよね。
1: はい、
0: これは、
1: うん、いや私もわかんないですけどやっぱりドラマとかをやっぱもっと見て研究していかないといけないなっていうのはちょっと思ってますね。
0: なるほど、ドラマか、はい、そうですね。
1: 普通に好みで見ちゃうとホラーとか見ちゃうんですけど映画とかももうちょっとなんか大人の恋愛の映画とかをしっかりこうなんか見ていかなきゃいけないんだなっていう、
0: うん、なるほどね。ホラーが好きなんですね。
1: そうです
0: か。確かにな、まあ、そういったじゃあところで、まあ、ドラマを見たりいやそういったところでやっぱ自分なりにまあ勉強してそれを絵に落とし込むっていうことが現在難関突破中。
1: そうですね、はい、
0: ははなるほどな。でそれでまあリアル感を出すことも一つですか。
1: そうなんです。そうですね、リアル感ってでもなんだろうって感じなんですけど。
0: 確かにそうです、ね、難しい。なんか追求すればするほどすごい深いですね、うん
1: うん、はい、
0: 漫画一つ、
1: はい、
0: でまあ本当に姫川さんは確か 1,2 年前に初めてご出演させていただいてこの番組に、
1: はい、
0: でそこから、ね、ずっと動いてるってことですもんね、この大人の漫画をの
1: 恋愛作品。そうですね、はい、これはちょっとやっぱ苦戦してて頑張って引き続きやってますね。
0: そっか、はい、もうなんて言うんですか、そのチェックというか、はい、絵コンテって言うんでしたっけ。
1: そうですね、ネームって言うんですけど、その、はい、絵コンテのが分かりやすいかなと思います、その一般の方は、
0: うん、うんうん、まあ、その絵を描いてそれをまあチェックしてもらって、うん、でこういう風に直したらいいんじゃないかとかっていうバックも来るってことですね。
1: あ、そうですね、基本それがベースになってますね。
0: あ、はい、そこからも学ぶことってなんかたくさんありそうですね。
1: そうですね、
0: うんうん、なんかすごいなんか漫画家の世界ってすごいなって奥深いですよね。
1: はい、
0: うん、で多分この 1,2 年って

0: たくさんこの大人の恋愛作品を手掛けていくために、うん、もう絵コンテたくさん描きまくったと思うんですけどなんかその辺とかどうですか。
1: あでもすごいボツになってるのはもう多々ありますね。
0: へー、はい、そうな姫川さんが、
1: はい、
0: 今も多分種村先生のような漫画家にもなりたいっていう思いも姫川さん自身あるんですか。
1: そうして今もすごく憧れの作家さんですね、種村先生は。
0: そうですか。じゃあ今現在も変な話種村先生の作品を見たりもするんですか。
1: あでも今はでもあんまり正直リアルタイムで追ってないですけど、
0: なるほど。
1: 最近ちょっと原画展とかもやられてるようなんで結構いいなって思ってます。見たいなって。
0: 原画展、
1: はい、東京の方で、はい、
0: へえ、はい、その作品集を展示するって意味ですか。
1: そうですね、原稿を展示みたいなものされてるんでいいなって、東京の方いいなっていう。
0: へえ、うん、じゃあいずれかは、ま、あの姫川さんも
1: あそ
0: したい、してほしい、21日とかでね、
1: はい、
0: そうですか。なんかもう本当に奥深い話を前半ありがとうございました。また姫川さん後半もお願いします。
1: はい、
0: 野の市で難関突破、今日は漫画家姫川えりさんを招きしてお送りしています。さてここで一曲をお送りします。サカナクションの新宝島。

0: 今ほどお送りした曲はサカナクションの新宝島でした。野の市で難関突破、 FMNO 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香とゲストに漫画家姫川恵里さんにお越しいただいてお送りしています。さて今ほどの曲は姫川さんのリクエスト曲でしたが、姫川さんこの曲はどういった好きなところなどあるんでしょうか。
1: この曲は、はい、劇場版のバクマンの主題歌になってる曲なんですけれども、はいはいはい、原作がすごく好き で、うんうん、でその劇場版の方もすごく好きで、はい、まあ、何回も見させていただいてるんですけど、それでこう何回も聴いてるうちに、うん、まあ、好きになったっていうのももちろんあるんですけど、はい、歌詞の中に、まあ、その線を引くとか、うん、そういうちょっと漫画家に関するようなフレーズが結構入ってて、なんか聴いてると、あ、頑張らなきゃなみたいな気持ちになるのですごく好きですね。
0: なるほどな。なんか自分にもちょっとなんて言うんだろう、近しいね部分がやっぱりあるんでしょうかね。
1: あ、そうなんかもしれないですね、うん、はい、
0: うん、その、ね、あの映画自体も漫画家を元にというかそういったあのストーリーでしたっけ。
1: あ、そうなんですよ。主人公2人が、まあ、はい、その漫画家を目指して、はいはいはい、まあ、ちょっとやっていくみたいなのがメインになるんですけれども、
0: うんうんうん、
1: まあ、すごくそのリアル、漫画家からの読んでもなんか内部の情報とかすごくリアルだなっていうのを感じるんで、なんかすごい有名な作品なんですけど、まあ読んだことない方にはちょっとぜひ読んでほしいですね、バグマ。
0: なるほどね、はい、そっか、すごい、それが思い出の一曲ということで、はい、ありがとうございます。後半もたくさん姫川さんにあのお話聞いていきたいんですが、早速今の現状や感情についてはいかがでしょうか。
1: あ、なんか最近、まあ、ここ何年かなんですけど、はい、原作者をつけて、まあ、その、うん、その、プロットを、まあ、漫画の形にするっていうお仕事を、まあ、オリジナルの漫画の他にも、うん、まあ、割とさせていただいてて、
0: はいはい、
1: で、好評だったので、はい、まあ、それをちょっと今、さらに形にしていくっていうことなんですけれども、
0: うんうん、
1: やっぱなんかオリジナルと違って、でその自分の子供っていうよりは、うん、原作者さんの生み出したキャラをちょっとまあ借りさせていただいてるっていう感じなんで、うんうん、結構なんかちょっと気を使う部分もあるというか、大事にしなきゃいけないなって、その原作者さんの伝えたいこととか、うんうん、こういうキャラにしたいっていう、まあ、気持ちをちょっと汲み取って、
0: うんうん、
1: まあ、さらに分かりやすく魅力的にしていきたいなって言って、まあ、させていただいてるんですけど、
0: はい、
1: はい、
0: まずそのプロットっていうのは、はい、あらすじとかって意味ですか。
1: そうですね、うん、あらすじ、まあ、大体でも小説の形、私がいただいてるのは割と小説の形に近いものをいただいてて、
0: うんうん、
1: みたいな感じですね。
0: なるほど。じゃあ原作者さんがまあ書いている物語を漫画家に落とし込むというか漫画にする。
1: そうですね、文字をまあ絵の形にするみたいな感じですね、うん、小回って
0: すごい。それってかなりね、本当に原作者さんの思いを形にするってことですよね。
1: そうですね、はい、
0: 具体的にどういったところに難しさっていうのは感じてるんでしょうか。
1: いや、なんかやっぱり文字絵で表現するってなるとちょっとテンポとかを考えた時に、
0: はあ、テンポ、
1: はい、ちょっと切らなきゃいけない部分も

0: まあ、出てくるんですけど、うん、ここ切ってもいいのかなとかちょっとやっぱり思っちゃうんですよ、うん、ここ残したいのかなって思ったりすると、うんうん、ちょっとまあ、そういうところちょっと悩んだりはしますね。
1: なるほどね、はい、その原作者さんの思いに近しく頑張って汲み取るけども、姫川さんなりにここ残した方がいいんじゃないか、うん、それともみたいな そういった戸惑いお互い良くしたいけど、そういった一つ一つの
0: そう
1: なんて言うんだろうね、部分に対しての戸惑いはやっぱ感じてらっしゃる。
0: そうなんです、全部残したいけど残すとテンポ悪くなっちゃうな漫画にするとみたいな、
1: はあ、そう難しい。だってもともと小説とかそういったものですもんね。
0: そうですね、はい、
1: なるほどな、すごいなんかシビアですよね、細かい繊細というか、
0: はい、
1: そっか、もうすごい。え、これはもうあのずっと何年ぐらいやられてるお仕事の一つですか？
0: あ、でも初めて原作付きでいただいたのは多分3年前とかですね。
1: あ、そうですか、はい、え、その時はどういったことがきっかけで姫川さんにそういったご依頼が来たんですか？
0: なんかもともとオリジナルのやつを作ってたんですけど、はい、あのその担当編集者さんが、うんうん、まあ、その絵を描く方を探してて、まあ、多分私の絵のイメージとかが、うんうん、その編集さんが思い描くものに多分近かったので、うんうん、まあ、ちょっとやらせてみたいなっていうことで、うんうん、ちょっといただいたっていう感じですね。
1: でもそれがまたずっと3年続いてる、すごいことですね。
0: そうですね、
1: うん、すごい。であとはもうあのね、以前出ていただいた時と同じでお仕事が楽しいっていうことも教えてくれましたね。
0: はい、
1: ここの部分はいかがですか？
0: いや、お仕事は、まあ、そのもちろん辛いこともあるんですけど、うんうんうんうん、やっぱり周りの人がすごくいい方ばっかりなのもあって、まあ、支えてくださるので、うん、お仕事自体はまあすごく楽しいですね。どの作業も。
1: どの作業も、はい、すごい。でももちろん、そのなんていうんだろう、締め切り日が近づいてきたら、はい、よく漫画家さんのなんか、ね、あの小説とかなんかそういう漫画に出てくるようなやっぱずっと追い込み作戦みたいな、
0: はい、そうですね、はい、
1: そういった現象もやっぱ起き得るんですか？
0: まあ、そうですね、締め切り1週間くらいになるとちょっと本当にもう戦い、うん、自分の時間と戦いなんで、うんうん、まあ、その動く限りやってるっていう感じですね。
1: マジですか、はい、具体的にもう朝夜鍋してみたいな。
0: そうですね、あの締め切り前は割とその人間らしい生活の方させていただいてるんですけど、うん、まあ、1週間前とかになるともう限界まで書いて、うん、まあ、朝方タイマーかけて、
1: うん、
0: まあ、ちょっとタイマーになったら起きるみたいな感じで結構バラバラですね、寝る時間は。
1: なるほどな、はい、もうなんか、ね、前回も手が痛くなるまでっていう話もねあったと思うんですけど、今も健在。
0: そうですね、一番最初に手の痛みがきますね、あの持てないなっていう。
1: そうですよね、はい、だって一生握りしめで書いてるんですもんね。
0: そうなんです、
1: すごすぎる、もう本当にもう忍耐技というか、はい、そっか、ありがとうございます。まあ、そんな姫川さんが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがありますか？
0: 掲載されると、うん、まあ、アンケートでこう、はいはい、どれくらい人気があるかっていうのは見れるような感じになってるんですけど、うん、そういうのの人気はまあなんかいただいてくんですけど、やっぱりここからさらに単行本にして、うん、まあ、もっと売れたいっていうのが結構今は一番大きいですね。
1: なるほどな、はい、連載を通り越して単行本にしていきたいっていう。
0: そうですね、はい、
1: なるほど。結構アンケートでも嬉しい評価とかもたくさんあるんでしょうね、きっと。
0: ああ、そうですね、なんか全体で何位だったみたいなのは教えていただけるんですけど、
1: はいはい、はい、すごい。そういったもう細かい数値こう、まあね、教えてもらったらやっぱこっちもやる気がね、起きますよね。で、まあ、そうやって単行本にしていきたいご自身の気持ちもありますけど、やっぱりお客様というかね、うん、あの見てくれてるお客様はやっぱ期待も込めてのアンケートでもあるんでしょうね。
0: そう、ありがたいです。そうだ、うん、はい、
1: ね、であとはですね、まあ、絵柄が得意だからこそ時代に合わせた絵柄に進化し続けたいっていうことも話されていましたね、
0: うん、そうなんですよ。結構やっぱり絵柄の流行りとかってこう回転が早いので、うん、まあ、その自分がこういう絵柄好きだっていうものあるんですけど、はい、まあ、いろんな方の見て吸収できる部分はしていて、うんうん、でちょっと新しくしていけたらなっていうのは常に思ってます、う
1: ん、なるほどな。確かに結構同じ方が描いてるけど若干ね、うん、期間が長くなればなるほど若干目がなんかちょっと ねえ、なんか、ね、ちょっと変わったとか、うん、なんかそういった仕草がちょっと変わったみたいな、はい、そういうの

0: です。
1: 楽しみです。はい、ぜひチェックさせてください。
0: ありがとうございます。
1: はい。で、あとは最後に先日のね、椿祭りでね、はい、富樫家光さんの等身大パネルをされた。
0: そうなんです。はい。
1: これは、すごいですよね。
0: そうなんですよ。結構自由に描いてっていう感じで依頼いただいたので、まあそのスタイリッシュにっていう、まあ依頼もあったんで、まあ自分が思うイケメンを描いたっていう感じなんですけど。
1: すごい良かったですよ。はい、写真も私、見せてもらったんですけど、はい、すごい等身大パネル。こんなことも姫川さんできるのかと思いながら、
0: はい、
1: すごいですね。はい、なんか本当いろんな分野というか、はい、いろんなところに挑戦している姫川さんも、を今後もマックイーンに思えさせてください。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい。たくさんの質問に答えてくださった漫画家姫川愛理さん、今日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: のの一で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。のの一で難関突破、今回は漫画家姫川恵里さんをお招きしてお話しました。
2: はい、
1: ねえ、もう姫川さん、もうね、前回出ていただいた時の難関突破中ということで、すごいもう諦めずずっと今ここ全力でやってこられてますし、でやっぱり本当に今時代の変化とともに、しっかりと自分の作品を本当に何て言うんだろう、時代とともに進化し続けていくっていうところが、また新たな難関突破中ということで、なんかね、漫画家の世界って本当奥深いなと、思いました。で、あとはですね、今年のののいちのジョンカラーもの祭りのポスターも姫川さんということで、楽しみですよね。
2: はいはい、ねえ、不覚堂のね、そう、先祖様がかっこよくなって
1: ね。え、でぜひですね、はい、本屋さんで見かけた際はリボンをぜひお手に取って見てみてください。本日のののいちや難関突破は、パーソナリティ
2: 松尾博之と
1: アシスタントの中島優香と、ゲストに漫画家姫川恵里さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市高橋町のパストラルハイツです。モニター付きインターフォンで安心安全、冷蔵庫洗濯機電子レンジ設置済み、大きなクローゼットで収納 OK、 快適なスクールライフをエンジョイして。
0: パストラルハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そうハイデン。
3: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
4: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
6: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。